0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Det er ramt den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Ansvarlig for DR Congos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Congo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said
0: det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner heroppe. Det bliver bare lidt svært.
2: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
4: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
0: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
5: Staten tilsidesætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
0: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af

0: socialistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
1: Arrestordren på Raul Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at cubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
0: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til cubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft én babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med regionen hovedstadens akutberedskab til to nye og bedre babylancer, der kom på hjulene i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Øregård.
2: Det her er P4.

0: talking. Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Harry Styles og

Late Night Talking, så er klokken blevet 6:05, og dermed ja, så er der endnu en gang åbent i morgenklubben, stedet, hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle Mine Tanker. Godmorgen.

Thomas Helmi hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room I Set Fire med The Balcony.

The Rumour Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

Nick og Jay i selskab med deres gode ven Morten Breum her på Aura. Om lidt så gælder det dagens kropslige kickstarter, men først så kan vi lige nå lidt mere musik. Her er det nemlig Pink og Nate Ruiz. Just give me a reason.

Just Give Me a Reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder. Ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day. Yeah.

job i Vejen, men havde altså lige foreslået en kropslig kickstarter, nemlig Jonathan Roy og Beautiful Day. Et nummer, som jeg synes fungerede rigtig godt. Der var sådan en meget dejlig tilbagelænet vibe i det. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop og muligvis også hele resten af morgenklubbens kroppe, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik. Denne her gang er det fra Kvadron. Her får du nemlig Favorites.

Lale og Someday Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over halv 6. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele for.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers. Men hans mest kendte hemmelige hit, som han skrev under et andet navn, ja, det var nu altså nok Manic Monday med The Bangles. En sang, som han efter sigende skulle have skrevet til The Bangles, fordi at han på det tidspunkt var ret så vild med Susanna Hoffs, som altså synger for i sangen for The Bangles. Christopher var det navn, som Prince brugte i den forbindelse som pseudonymer. Det er altså det navn, du støder på, hvis du begynder at granske kreditlisten på det her nummer. Og når man først er klar over, at det er altså Prince, der står bag, så synes jeg godt, man kan høre hans fingeraftryk over det hele i sangen, som det handlede om i dag. Og som du får lige her, The Bangles og Manic Monday.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher, og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

Tina kan i dag fejre sin 55 års fødselsdag, og det vil hun gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Rod Stewart og Have I Told You Lately. Morgenklubben snabelag dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestarter-sang, enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der er altså rift om datoerne til de der hjertestarter-sange. Så sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så har jeg ikke en eneste ledig dato fra nu af, og så faktisk frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i slutningen af juni. Men hvis du stadigvæk gerne vil sende en hilsen hen over sommeren, så er der en mulighed for det, for jeg skal nemlig igen i år lave programmet Postkort på P4, og jeg kommer til at lede efter nogle ganske bestemte postkort. Hvordan og hvorledes og hvad det hele går ud på, det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi sådan nærmer os. Men du skal bare allerede nu være klar over, at selvom du måske ikke lige kan få en hjertestarter-sang igennem, så er der måske mulighed for at sende nogle sommerhilsner afsted, når vi når så langt, altså i programmet Postkort på P4. Men lige om lidt, der gælder det en radioaviser efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Så jeg vil bare give dig et sidste nummer, og det vil jeg gøre i form af Taylor Swift og Wildest Dreams. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindelen, mener blandt andre Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både

0: bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
0: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
1: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
2: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
2: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og det, jeg godt kan lide ved den jingle der, det er, at altså, hvis man hører den, så er det jo bare korrekt. Så lytter man til P4 Morgen.
2: Ja, så er man ikke i tvivl.
1: Nej.
2: Så er det ligesom bare deklareret.
1: På den måde, der rammer den rigtig hver gang, ikke?
2: Jo.
1: Og det er Anders Bunde og
2: David Vennemus Carlsen,
1: ja, der er i studiet her til morgen. Klokken er 6:09. Og så i går, der sad vi og snakkede lidt om, det var midt på ugen. Nu er det jo så torsdag.
2: Mm-hmm. Det er jo det, vi kalder Lille Fredag.
1: Ja.
2: Så vi er rigtig tæt på det, der også kaldes fredag. Ja. Store fredag.
1: Og det synes jeg er meget godt. Og sådan en ting mere, som også har hjulpet lidt på mit humør her til morgen, det er da, hvor lyst det er, når vi møder ind nu, selvom vi møder ret tidligt.
2: Ja, det er jo helt fantastisk.
1: Ja, det er faktisk.
2: Det giver lidt bedre energi sådan her klokken 6 om morgenen, synes jeg.
1: Det er faktisk smålyst. Ja. Allerede når jeg står op der før 4, ikke?
2: Det er det, og vi får jo solopgang hedder det. Den ja. Får vi jo med.
1: Ja.
2: Når vi er på vej på arbejde også to.
1: Så der er sådan set alt muligt grund til optimisme på den her torsdag morgen den 21. maj.
2: Ja, det skulle jeg mene.
1: Og så har vi jo også et godt program og en masse godt musik. Blandt andet den her med August Højen, Kaster mig ud i.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Den her med August Højen, den hedder Kaster mig ud i, og klokken den er 13 minutter over 6. Og Line Porse, skulle vi ikke også lige kaste os ud og sige godmorgen til dig lidt tidligere, end vi plejer?
1: Det synes jeg er en fremragende idé. Godmorgen!
0: Godmorgen, Line, og grunden til, at du lige er på nu, det er jo altså, fordi der sker lidt i trafikken.
1: Det gør der faktisk, ja. P4 Trafik, en enkelt melding fra E20 E45 nordgående ved Kolding. Hvis du har kurs den vej, for så skal jeg bede dig om lige at være opmærksom mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Vi har nemlig det, jeg formoder er et uheld i det såkaldte parallelspor. I hvert fald har vi en lastbil og personbil holdende, hører jeg fra bilister, og det var altså mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam i nordgående retning.
0: Så skruer jeg lige ned for den gode Line Porse igen, og det er altid godt lige at blive opdateret på de her ting, når der sker sådan noget der.
2: Præcis, men der er faktisk også noget andet, jeg gerne vil opdatere dig på, Anders.
0: Ja, tak.
2: Noget, der skete i går godt nok.
0: Jeg ved godt, hvor du vil hen nu. Det var vildt at læse de der overskrifter, selvom det jo nok ikke var så vildt.
2: Ja, præcis. Jeg fik nemlig lidt et, jeg ved ikke, man kalder det et chok, men jeg blev i hvert fald meget overrasket, da jeg fik sådan en notifikation om et jordskælv i Danmark.
0: Ja.
2: Som jo ramte Øst-Danmark, Nordjylland i går.
0: Ja.
2: Vi slap hernede i Syd- og Sønderjylland, men jeg var alligevel lidt chokeret, fordi jeg har altid fået at vide af min mor, at sådan naturkatastrofer som tornadoer, som jeg måske var lidt nervøs for, og jordskælv, som jeg måske også var lidt nervøs for, da jeg var yngre, det var ikke noget, der skete i Danmark.
0: Nej, det fortalte jeg også mine børn.
2: Ja, præcis.
0: Og det er jo også i store træk rigtigt, men
2: Det er det. Men det her, det var jo så, altså, nu kan jeg kunne så forstå, nu er jeg inde på DR.dk og ligesom følge med i, hvad der sker, og blive opdateret på alvorlighedsgraden af det her jordskælv. Men jeg kan så forstå også, at jordskælv faktisk ikke er helt unormalt. De plejer bare ikke at være så kraftige.
0: Den var lidt kraftigere, end det nogen gang har været.
2: Præcis. Det er det kraftigste i 14 år, tror jeg nok, det var.
0: Ja.
2: Ja, fordi i 2012, der var der også et jordskælv, som var rimelig kraftigt. Det er altså, det var et jordskælv på, med en styrke på 3,9. Det oplyser Geos,
0: ja,
2: som er...
0: på Richterskalaen.
2: Nej, Richterskalaen bruger vi ikke mere, faktisk. Nu måler man det bare i styrke. Men det er de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Det er Geos, som bekræfter det. Og så kan jeg også se ind på bloggen, der er helt vildt mange sådan førstehåndsberetninger fra jordskælvet. Jeg kan se, der er sådan en lille video af et villakvarter her, hvor at, jeg tror, det er en, der går rundt og ordner noget i haven, og så lige pludselig ryster det hele helt vildt. Der er også et billede, eller en lille video af katten... Mila, som også oplever jordskælvet, og som er på vej ind, og så stopper hun. Og ser helt bekymret ud. Og jeg tror, sådan tror jeg også, jeg havde ageret, hvis jeg var der, hvor jordskælvet sådan for alvor ramte.
0: Ja,
2: men det her, det var så i Roskilde.
0: Ja, ja, præcis. Jamen, det virker vildt, når man lige hører, at der har været jordskælvet i Danmark, men det er altså ikke så slemt.
2: Men der er ikke, så vidt jeg kan forstå, ikke nogen tilskadekomne, og heller ikke sådan... Der er nogle revner i nogle mure og sådan noget, men heller ikke større sådan materiel skade, så vidt jeg lige kan orientere mig. Men altså, det er jo også noget, man kan... Hvis man bliver endnu mere nysgerrig på, gerne vil se de her for eksempel videoer og førstehåndsberetninger fra jordskælvet i går, så kan man jo gå ind og kigge på DR.dk.
0: Ja, lige præcis. Jeg er stadig lidt skeptisk omkring den der Richterskala, man ikke bruger. Jeg siger, 3,9 lyder bare rigtig meget som Richterskalaen. Jeg siger det bare.
2: Men det er altså bare et styrkemål, man bruger nu.

0: Det her nummer med Barbara Romaleco, det hedder Kold Krig. Lige om lidt, så er der regionale nyheder.
1: Det er der, men jeg tænker, vi lige kan nå en sidste sms, inden at vi går til nyhederne. Det er nemlig Carlo, der skriver, godmorgen. Sådan en jordskæld må da kunne ryste en ny regering op af jorden.
0: Tak for den, Carlo.
1: Ja, tak for den, Carlo.
2: Nyheder fra DR Syd.
1: Det skal være slut med pantfri øl og sodavand, når du handler ved den dansk-tyske grænse. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort i går, skriver Flensborg Avis. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå pantpligten ved at lade kunder underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og det er en afgørelse, der glæder Bettina Schønning, fagchef for produktregulering og håndhævelse hos Dansk Erhverv.
3: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Dommen er ikke endelig, og derfor kan Slesvig-Flensborg Amt og grænsebutikkerne vælge at anke dommen inden om 4 uger. I forvejen ville den tyske særordning med undtagelse af pant slutte i 2029, fordi en EU-forordning har slået fast, at der fra 2029 skal pant på alle dåser og flasker, også i grænseområdet.
1: Arbejdet i en grusgrav ved Røde Kro står endnu en gang til at blive sat på pause. Det står klart, efter at der er kommet en naboklage over Region Syddanmarks fornyelse af virksomhedens tilladelse til at udvinde sten, sand og grus ved grusgraven. Arbejdet i grusgraven må ifølge lov nemlig ikke fortsætte, mens klagen bliver behandlet.
0: Men det er problematisk, det mener Poul Erik Jensen, der er formand for Miljø, Mobilitet og Uddannelsesudvalget i Region Syddanmark, valgt for Socialdemokratiet. Det er samfundskritisk, det er en af de rigtig store grusgrave, som leverer varer til byggeindustrien og de store anlægsprojekter, og hvis de ikke kan få leveret deres varer, så stopper produktionen, siger han. Hverken naboen eller naboens advokat ønsker at stille op til interview.
1: Hvis man sidder bag rattet i et udrykningskøretøj, skal man ikke automatisk miste kørekortet eller få et klip i kørekortet, hvis man er involveret i en ulykke, hvor der kun sker materielle skader. Det er formålet med et nyt borgerforslag, og en af medstillerne er Rasmus Frøsig, som er ambulanceredder i Esbjerg.
0: Han var selv ude for et uheld under udrykning og fik en betinget frakendelse af kørekortet, da han kørte over for rødt og ramte en anden bil. I værste tilfælde kan man jo miste sit arbejde, men man bruger jo også sit kørekort i privatlivet, så det kan ramme dobbelt, fortæller Rasmus Frøsig. I borgerforslaget mener stillerne, at der skal tages højde for, at udrykningskøretøjet har kørt forsvarligt, når ulykken er sket.
1: Og så skal vi et kig på vejret. Først mulighed for enkelte lokale byer. Ellers så byder torsdagsvejret på lidt eller nogen sol, og temperaturerne de kommer op imellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver let til jævn fra sydvest og vest.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, Line Porse, vi har jo allerede hørt fra dig en gang her til morgen, men derfor så skal lytterne da ikke snydes nu.
4: Jamen, det synes jeg da egentlig, du har fuldstændig ret i. P4 Trafik, vi skal lige have endnu en melding fra, og ikke mindst opdatering fra.

0: E45 E20 nordgående ved Kolding, for her har vi en havareret lastbil og en varebil holdende i det såkaldte parallelspor. Det er det kombinerede til- og frakørselsspor mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Og i hvert fald også for et par minutter siden gik der personer rundt om køretøjerne, og det forskrækkede i den stil og grad en bilist, vi har talt med. Jeg kan tilføje, at Vejdirektoratet fortæller, at der er hjælp på vej, men altså god grund til lige at være opmærksom mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, nordgående retning ved Kolding.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Alex Warren og Fever Dream hedder det her nummer. Klokken er 6:07. Og det er jo det her tidspunkt, David, vi plejer lige at tage en snak om vejret.
1: Og det synes jeg da bare, vi skal gøre igen.
0: Og derfor har vi jo heldigvis dig med, vores vejrvært Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Altså, jeg synes lidt, det er en genudsendelse. Forholdsvis lun, det er fint nok. Og ellers også sådan måske lidt skyer, lidt fugt. Ikke så sjovt.
2: Ja, altså det er rigtigt nok, det er, jeg føler lidt, man sidder og gentager sig selv, men ja, vi har nogle skyer her til morgen. Det bliver faktisk lidt bedre vejr i eftermiddag, der klarer det lidt op igen, og så kommer der skyer ind igen i aften. Til gengæld så er der måske en enkelt by eller to, men ellers er altså ikke noget vand til det sydlige Danmark i dag.
0: Så lidt bedre end i går?
2: Lidt bedre, noget bedre end i går, synes jeg faktisk, man godt kunne tage at sige. Og en 17-18 grader, måske lokalt varmere senere, så det går altså den rigtige vej.
0: Men så bliver jeg simpelthen nødt til det at spørge, Cecilie, fordi du har taget visse forbehold, men dog også holdt fast i, at det bliver bedre og bedre. Det smager jo lidt af, at det bliver bedre, og at pinsen bliver rigtig god.
2: Ja. Og det er faktisk også det, vi kigger ind i lige nu. Altså, det bliver lidt den samme historie de næste dage, at det bliver lunt i vejret. Der kan komme nogle enkelte byer, sådan er det nogle gange, når luften den bliver varmere. Men altså, når vi kigger ind i weekenden, så kigger jeg altså også lige nu ind i nogle temperaturer, som siger lige omkring 20 grader. Så det kunne godt gå hen og blive en næsten helt sommerlig pinse.
0: Ja, og ikke helt så mange forbehold længere, fornemmer jeg.
2: Nej, fordi nu kommer vi tættere på, og så det er prognoserne en lille smule mere sikre.
0: Jamen, det er fuldstændig perfekt. Jamen, så glæder vi os til at høre, hvordan det så ser ud i morgen. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Sjæl i flammer. Kasper Winding og Lars Muhl. Klokken den er blevet 19 minutter i 7. Og vi var omkring vores vejrmeldere før.
1: Ja, det var vi nemlig. Men der er faktisk lige en vejrmelder, jeg synes, vi godt lige kan få plads til her, Anders. Det er Lars.
0: Præcis.
1: Og dræberhunden.
0: Ja, som skriver, at dræberhunden fortæller, at han godt kan forstå solen skinner, og at radioværterne er i godt humør. Hans morfar har nemlig fødselsdag i dag, 87 år som mand, og still going strong. Ja. Tillykke til morfar Bent, bliver der skrevet her. Altså fra det yngste barnebarn, som altså, så er dræberhunden Leo. Skal vi lige...
1: Ja,
0: lige tage den der.
1: Og sige tillykke herfra også.
0: Ja, lige præcis. Og så skal vi altså også have noget mere musik. Det her, det er Mumle. Fra Jylland til København. Jeg ved ikke noget om turen går retur også.
1: Det gør den forhåbentlig.
0: Det gør den da sikkert.

0: Et nyt borgerforslag vil have, at man som fører af et udrykningskøretøj ikke automatisk skal miste eller få et klip i sit kørekort, hvis man er involveret i en ulykke, hvor der kun sker materielle skader.
1: Forslaget er stillet af flere ambulanceredere i Esbjerg, og Bo Bæksgaard, du står sammen med en af medstifterne til borgerforslaget.
2: Jeg er taget på besøg hos Ambulance Syd i Esbjerg, hvor de store gule ambulancer holder her i garagerne, og det er en af ambulancerne her, som Rasmus Frøsi, ambulancebehandler gennem 10 år, kørte i den 12. marts for et par måneder siden. Hvad var det, der skete?
3: Jamen, vi holder op på sygehuset, og der får vi en kørsel lidt til et hjertestop, og vi sætter selvfølgelig straks i gang med at køre mod patienten.
2: Og så er der fuld alarm, man har sagt, der er blå blink og horn på ambulancen, og du kører ud over et kryds. Hvad sker der så?
3: Jamen, vi holder som sagt på sygehuset, og vi kører ud af et par lyskryds, hvor vi kører for både rødt og grønt, og det går super fint. Og så er vi uheldige i det sidste lyskryds og ramme en bil, der kommer fra venstre af. Og jeg, i det sekund, jeg rammer ham, der holder jeg stille, så langsomt kører jeg. Og han holder stille umiddelbart efter. Jeg vil gætte på, at han har kørt det, han måtte over lyskrydset.
2: Det var dig, der kørte over for os.
3: Det var mig, der kørte over.
2: Selvom du kørte i en ambulance, så får du en automatisk betinget frakendelse af kørekortet. Hvad har det betydet for dig?
3: Det sætter da lige sådan nogle tanker i gang lige i baghovedet, at man lige bare sådan per automatik bare lige fik sådan en betinget frakendelse. At der ikke lige var en eller anden dommer, der ikke der lige var nogen med ind over, der lige sagde, er det her fair?
2: For der er jo en bekendtgørelse, der handler om udrykningskøretøjer, men alligevel så får du jo en melding om, at det er bare sådan her, det er, fordi det står jo tydeligt, det er dig, der kørte over for rødt. Hvad har det af konsekvenser for dig og for den sags skyld for dine kolleger, at I står til og få en betinget frakendelse med det samme, hvis I kører over for rødt i en ambulance med fuld udrykning?
3: Jamen, det har meget store konsekvenser. Altså, jeg har flere kolleger, der kommer og siger til mig, at bare rolig, Rasmus. FOA har jo den her ændring af det her lovforslag, sådan at vi ikke automatisk skal have den her. Men det kan jeg så meddele dem, at det er kun klip, den nye lovforslag, den ændrer.
2: Så derfor så har du været medunderskriver på et borgerforslag, som politikerne i Folketinget skal tage stilling til. Altså, hvad er det, du gerne vil have, der skal stå i den lov, der gør, at det her ikke sker længere?
3: Jamen, vi har formuleret en ret god, et godt borgerforslag, synes jeg, hvor der simpelthen står, at vi skal stadigvæk have skylden, fordi vi har skylden, men vi skal ikke per automatik have en betinget frakendelse af kørekortet. Sådan, at jeg ikke hver gang, jeg møder på arbejde og får en kørsel et eller andet sted hen, kører med mit kørekort ud af vinduet, og jeg ikke ved, om jeg får det med hjem.
2: Det er den følelse, du har?
3: Det er den følelse, vi har, ja. Og igen, når jeg så fortæller mine kollegaer, at det her fra FOA, det hjælper faktisk ikke sådan 100%, ikke lige på de røde lyskryds, så er de sådan, mange af dem, de er sådan, jamen, så holder vi bare med at gå over for rødt lys. Jeg skal ikke miste noget.
1: Et lovforslag fremsat af Transportministeriet var tidligere på året sat i høring. Forslaget ville lempe reglerne om klip i kørekortet for fører af udrykningskøretøjer, så de ikke fik klip, hvis visse lovlige og nødvendige overtrædelser var under udrykningskørselen. Det nåede dog ikke at blive behandlet, inden der blev udskrevet valg.
0: Og dem har vi hørt om før, de der love, der ikke blev behandlet på grund af valget.
1: Ja.
0: Klokken den er 12 minutter i 7. Det her det er Yes and Yes, og det er nummer, der hedder King.

0: thing.
1: Åh, oh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, oh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

0: det her nummer med Berg, det hedder 1000 timer, og klokken er blevet 7:05, og vi skal altså lige høre fra dig over i trafikken igen, Line Porse.
1: Det skal vi nemlig, ja. P4 Trafik er endnu en opdatering fra E45 E20 nordgående ved Kolding, for vi har stadig en havereret lastbil og en varebil holdende i det såkaldte parallelspor. Det er kombineret til- og frankørselsspor, som er mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Der er nu kommet skiltevogn frem til stedet. Der er også begyndende tæt trafik på strækningen. Det er der både på E45 nordgående. Det er der også, når du kommer fra Esbjerg Motorvejen frem mod Kolding, og også for at komme på motorvejen oppe fra rundkørslen på Ny Esbjergvej.
0: Jamen, således opdateret på den trafikale situation. Tak for det, Line Poste. Så nærmer vi os, det må vi bare kende, klokken 7:04, en radioavis.
2: Det gør vi nemlig. Det skal blandt andet handle om, at 14 europæiske forbrugerorganisationer, hedder det, klager nu til EU over, at techgiganterne ikke gør nok for at fjerne svindelannoncer fra for eksempel Facebook. Men det er altså med fuldt overlæg, at de ikke gør det. Det siger en ekspert på området.
0: Nå.
2: Ja. Det kan du altså høre, hvorfor vedkommende siger i radioavisen her klokken 7. Og de er med Niels Christian Lang, det er ham, der står klar i studiet.
0: Ja, indtil da, der skal vi have lidt mere musik. Vi skal høre den her med Raven Lanay. Den hedder Love Me Not.

0: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indviger USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
3: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
5: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem mager og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
6: Vores undersøgelser har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
7: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
0: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 7.09 P4 Trafik med opdatering og ikke mindst gode nyheder fra motorvejen ved Kolding. For her er det såkaldte parallelspor, det kombineret til og frakørselsspor mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam i nordgående retning. Igen frit og fuld farbart. Den havarerede lastbil og varebil er kommet videre. Det smitter positivt af på trafikken. Der er lige nu fin myldretidstrafik i begge retninger på motorvejen forbi Kolding. Kolding Havn til gengæld, den kan altså byde på lidt kø. Der er små 10 minutters forsinkelse frem mod Fynsvej.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det gør du nemlig. Og klokken er blevet 7:09. Det er Anders Bunde og David Moskarsen, der er i studiet. Og nu skal det altså handle om pant.
3: Ja, det er nemlig en af de historier, vi skal omkring i den her time, fordi
2: ja, så pant på øl og sodavand jo i virkeligheden. Og ikke den, sådan, vi sådan kender herhjemmefra, men netop den ganske særlige, vi kender fra grænsebutikkerne, hvor det jo med sådan en eksporterklæring lige pludselig kan sådan gøre, at man ikke behøver specielt pant.
3: Præcis. Fordi at man altså eksporterer ud af Tyskland. Men det er måske snart slut med de små eksporterklæringer der, Anders, fordi det er ulovligt.
2: Lige præcis. Det er ulovligt, at grænsebutikkerne er fritaget for pant. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort i går. Det er Flensborg Avis, der skriver det.
3: Ja. Og vi skal blandt andet ud og besøge en købmand i den her time, faktisk om ikke så forfærdeligt længe.
2: Præcis, og der er jo super mange ting i det her. Det er en tysk miljøorganisation, der har lagt den her sag an mod Slesvig Flensborg Amt.
3: Ja, præcis. Som
2: bliver pålagt at sørge for, at der kommer pant på, og at det bliver overholdt. Og det gør de selvfølgelig på grund af sådan et miljøhensyn, at der jo formentlig havner flere dåser i naturen, hvis der ikke er pant på, end hvis der er pant på.
3: Ja, men der er altså også nogen, der kommer til at... Der frygter i hvert fald, at det her det kommer til at gå voldsomt ud over grænsehandlen og...
2: Og mange arbejdspladser.
3: Og mange arbejdspladser, ja. Jeg tror, det er 4.000 cirka, der er ansat i grænsebutikkerne i grænsehandlen.
2: Ja, i vores region, og det er jo også noget. Så kan der selvfølgelig også være jo nogle købmænd på den her sted af grænsen, der synes, det er meget fint, fordi at det kan være, at man så bare køber sin øl og vand hos dem.
3: Ja.
2: Og så er der jo også alt det der med, rent personligt, jamen kommer man til at stoppe med at køre ned og handle, eller betyder det ingenting? Og ja, men der er mange ting i det her.
3: Og ja,
2: det
3: er der er lidt meget på spil jo.
2: Og det er vel egentlig derfor, vi godt vil stille et måske lige lovligt bredt spørgsmål, men der skal være plads til det hele. Ja. Jeg må bare spørge dig, hvad tænker du om den her dom?
3: Præcis. Altså, hvad synes du? Er du pro-pant eller anti-pant, når det kommer til grænsehandlen?
2: Og hvad kommer det til at betyde for dig? Vi tager simpelthen det hele med og åbner en dejlig stor indbakke, så der er plads til alle beskederne.
3: Og den store indbakke, den findes på 12.12, hvor du skriver syd, laver et mellemrum, og så er du for eller imod.
2: Præcis, det er, hvis du vil gøre det via sms'en. Du kan også gøre det via en mail, så skriver du til morgen@dr.dk. Altså, hvad synes du om det her? Er du pro-pant, eller er du anti-pant, og hvad kommer det til at betyde for dig? Og mens du skriver til os om pant, det glæder vi os jo til, så skal du have noget mere musik. Det her, det er Somber og Homebreaker.

0: Hvis du køber sodavand og øl på den anden side af grænsen, ja, så kender du den der lille seddel, der giver adgang til at købe dåserne pantfrit. Men nu står det til at være slut. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort i går, skriver Flensborg Avis.
1: Så er spørgsmålet jo, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Victor Hovmand, du er ved en købmand i Løjt, tæt ved Åbenrå.
2: Foran mig, der er sækkevis, spandevis, kassevis af flasker og dåser og diverse med pant på. Der er simpelthen helt proppet her i Superbrugsen Løjt Kirkeby ude ved pantautomaten. Og tager man en af de her flasker op, så er det jo også tydeligt at se det efterhånden ret velkendte mærke Pant A på den. Og med mig her, der er du, Nicky Sørensen. Du er brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby. Den her dom, den slår fast, at der også skal være pant på tyske dåser. Hvad vil det betyde for din forretning herude?
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien.
2: Altså, hvor glad er du for den her dom?
3: Jamen, jeg er meget glad for den her dom. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, at det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
2: Nu herude i pantlageret, der er der jo en masse spande fyldt med pant. Hvilke varer regner du med, at kan flyttes fra grænsen og hjem til din butik, hvis panten den begynder at blive opkrævet syd for grænsen?
3: Jamen det er... Jeg tror, det er rigtig meget sodavand, vi snakker Pepsi Max og cola, men også øl.
2: Ja, fordi man kan jo også sige, pantpengene er en ting. Her i pantlaget, der ryger dog for nogle gange tusindvis af kroner igennem på en dag. Men hvis dommen den ender med at stå ved, altså hvad vil det helt konkret betyde for din omsætning her i butikken?
3: Jamen, jeg tror da, at vi vil kunne løfte omsætningen med en kvart til en halv million kroner om året.
2: Dommen, den kan jo stadig nu at blive anket, men så frem den altså bliver håndhævet fremover. Hvad håber du på, at det her det kan kaste af sig på lang sigt?
3: Jamen, jeg håber jo selvfølgelig, at vi får en mere omsætning. Vi har jo slåsset med det her pant i mange år. Og når det er sagt, så håber jeg jo også, at det gør noget ved miljøet, at alle dåserne ikke ender i naturen. Så mere omsætning og lidt bedre miljø.
2: Hvordan mærker I den her, lad os kalde det, konkurrence fra de tyske butikker?
3: Jamen, vi ser jo mange biler ude på parkeringspladsen, som er fyldt op med pantdåser fra Tyskland og øl og vand. Især også, fordi vi er et turistområde, så der kommer jo mange gæster ned fra Tyskland, som er fyldt op i forvejen, ikke?
2: Nicky Sørensen, tak skal du have.
3: Selv tak.
1: Og dommen her, den er altså ikke endelig den dom her fra forvaltningsdomstolen i Slesvig. Og derfor kan Slesvig, Flensborg Amt og grænsebutikkerne vælge ankedommen, inden der er gået 4 uger. I forvejen vil den tyske særordning med undtagelse af pant altså slut i 2029, fordi en EU-forordning har slået fast, at der fra 2029 skal pant på alle dåser og flasker, også i grænseområdet.
0: Ja, så til den tid, der vil der jo nok omstændigheder ske et eller andet. Så er spørgsmålet jo, om den her dom, den får noget til at ske før dag.
1: Ja.
0: Og hvis den bliver anket, så kan vi ikke også, at det tager noget tid.
1: Jo, det kan sagtens tænkes.
0: Mit kendskab med tysk byråkrati siger mig sådan noget godt, kan så lang tid. Men lad os nu se. Det er rent gætværk. Det her er til gengæld Ace of Base og The Sign. Klokken er blevet 18 minutter over 7.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuch.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Micey Peters, my regards. Klokken den er 5 minutter i halv 8.
1: Ja, det er den. Og
0: ja, vi har et spørgsmål
1: til. Vi har jo faktisk et spørgsmål til dig.
0: Det er det der med pant på præcis dåser i tyske grænsebutikker, som en dom afsagt i går ligesom får sat en stopper for. Ikke lige med dags virkning, men snart i hvert fald.
1: Ja, det er
0: formentlig.
1: Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig, der har jo gjort, at det faktisk er ulovligt, når når vi som danskere kører ned over grænsen og bliver undslipper den her pant og ved at underskrive en eksporterklæring.
0: Og derfor så skal tyske myndigheder ligesom fremadrettet...
1: Ja, de er blevet pålagt også at kontrollere, at det rent faktisk bliver opkrævet pant. Ja.
0: Og den skal selvfølgelig lige se, om det sådan, at dom bliver anket og alt det der. Men det er i hvert fald sådan, det står lige nu. Og det har fået os til at spørge dig, hvad tænker du om det?
1: Ja, og vi hørte lige fra en købmand, som forventer meget mere forretning, når hvis det her det bliver til virkelighed.
0: Ja, præcis. Der er jo noget med nogle danske butikker, der kan få glæde af det. Der er jo også måske et miljø, der kan få glæde af det. Ja. Der er også noget med nogle arbejdspladser, der forsvinder her i regionen. Så der er jo der er mange spørgsmål der. Hvad tænker du om det? Er du for eller imod? Er det en god idé? Og kommer det til at få betydning for din tur ned over grænsen? Det er spørgsmål her til morgen.
1: Det er bare med at melde ind i indbakken. Det er en sms, der skal afsted til 1212. Du skal jo syde mellemrum, om du er for eller imod, og hvad det kommer til at betyde for dig.
0: Eller en mail morgen@dr.dk.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det skal være slut med pantfrie øl og sodavand, når du handler ved den dansk-tyske grænse. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort i går, skriver Flensborg Avis. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå pantpligten ved at lade kunder underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland.
2: Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og det er en afgørelse, der glæder Bettina Schøning, fagchef for produktregulering og håndhævelse hos Dansk Erhverv.
3: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
2: Det er en tysk miljøorganisation, der har rejst sagen mod Slesvig-Flensborg Amt, og som altså nu har vundet. Og det er en afgørelse, der kan få stor betydning, mener Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i Danske Samvirkende Købmænd.
4: Når man i de tyske grænsehandelsbutikker har kæmpet for at have en særløsning, som ikke har eksisteret noget andet sted i Tyskland, så er det jo fordi, det har haft en betydning, hvor man har haft et salg, man ellers ikke ville have haft. Og taberne har jo været miljøet, og taberne har været de danske butikker, som har haft et mindre salg.
1: Dommen er ikke endelig, og derfor kan Slesvig-Flensborg Amt, hedder det, og grænsebutikkerne vælge ankedommen inden 4 uger. I forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen, senest i 2029.
2: Det er samfundskritisk, når arbejdet i Nørre Hostrup Grusgrav ved Røde Kro endnu en gang står til at blive sat på pause. Så lød det fra Poul Erik Jensen, der er formand for Miljø, Mobilitet og Uddannelsesudvalget i Region Syddanmark, valg for Socialdemokratiet.
1: Udmeldingen kommer efter, at der er kommet én naboklage over regionens fornyelse af virksomhedens tilladelse til at udvinde sten, sand og grus fra grusgraven. Arbejdet i grusgraven må ifølge loven nemlig ikke fortsætte, mens klagen bliver behandlet. Men det er problematisk, mener Poul Erik Jensen.
5: Det er samfundskritisk. Det er en af de rigtig store grusgrave, som leverer varer til byggeindustrien og også til de store anlægsprojekter. Hvis byggeindustrien ikke kan få leveret deres varer til eksempelvis betonelementer eller motorvejsbyggeri, så stopper produktionen, og så stopper byggeriet.
2: Hverken naboen til grusgraven eller naboens advokat ønsker at stille op til interview, men de bekræfter, at de har sendt en klage, og de afventer nu sagsbehandlingen af klagen.
1: Og så til en vejrudsigt. Temperaturen den bliver mellem 13 og 18 grader på denne torsdag. Lidt eller nogen sol og først på dagen mulighed for enkelte lokale byer. Vinden den bliver let til jævn fra sydvest eller vest eller ovest.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og nu skal vi over til en i virkeligheden travlignende pause. Det er i hvert fald en travl morgen i trafikken.
6: Jo. Jeg kan lige sige, at vi stadig har tæt trafik og altså godt fyldt op på motorvejen ved Kolding. Det gælder i begge retninger denne morgen. Ikke decideret køkørsel længere, men ja, morgentrafikken er i gang for fuld drøn, var jeg lige ved at sige. Men ellers så går det faktisk ganske fornuftigt i det syd, og sønderjyske skal jeg også tilføje. Men Kolding Havn kan dog byde på noget kø. Små 10 minutters forsinkelse har vi ned omkring havnen frem mod Fynsvej. Jeg har også en enkelt færgemelding, og det gælder sejlads mellem Fynshav og Søby. For projektet med at få udskiftet batterier og ventilationssystemer osv. på elfærgen Ellen trækker ud, og Ærøfærgen

0: fortæller, at sejlads mellem Fynshav og Søby først forventes at blive genoptaget torsdag den 4. juni.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Med dig hele vejen.

0: Stuck With You hedder den her med Ariana Grande og Justin Bieber. Klokken er 7:07, og vi skal have et kig i indbakken, for vi har spurgt dig, hvad du tænker om pant eller ikke pant på dåser, på øl og vand osv. I grænsebutikkerne. Fordi der er jo kommet en dom, der formentlig på et tidspunkt i hvert fald vil sætte en stopper for det der med, at de er fritaget.
1: Præcis. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig, der har opgjort det i går, det skriver Flensborg Avis. Og i indbakken, Anders, der er jo lidt af, der er lidt pro, og der er lidt anti. Yep. Men jeg kan lige tage en her fra Janne Krul, som i hvert fald er tilhænger af, at panten, det bliver indført ved grænsehandlen. Og hun skriver faktisk også gerne sætte prisen lidt op. Det er den vej, vores samfund, eller vi som samfund, må gå for at passe på ressourcer og vores natur. Så det er jo det er nemlig det her med det var jo en naturorganisation, som har anlagt sagen i første omgang.
0: Jamen, det er nemlig rigtigt. Torsten, han skriver også, jeg er pantpositiv. Jeg håber virkelig, det kan gennemføres.
1: Ja.
0: Så det er der et par stykker, der er for. Vi har også fået den her fra Lis, der bare skriver, ja, for pant.
1: Ja.
0: Det er jo meget, meget, meget klart og tydeligt.
1: Præcis. Og der er jo også, altså nu kan jeg lige se, vi har også lige fået en fra Per, der skriver, at han i princippet er for pant, mest for miljøets skyld. Dog vil en indkøbstur til Tyskland tage længere tid, jævnfør aflevering af pantdåser. Og det er jo det her med, sådan betyder det så, at man også skal ned over grænsen igen, hvis man skal aflevere sin pant. Fordi der er jo ikke, det er jo to forskellige pantsystemer, vi har i Danmark og Tyskland, som det er lige nu.
0: Ja, men det vil man jo så skulle, og så ja, og spørgsmålet er jo så, om man overhovedet vil køre derned, eller om man så bare tager panten med ned, næste gang man skal ned og handle. Det er jo alle sådan nogle ting, som vil vise sig hen ad vejen, kan man sige.
1: Ja, præcis. Men der er altså også plads til dig i vores indbakke. Altså, hvad tænker du om det her med pant på tyske dåser og flasker?
0: Nu har vi hørt nogle stykker, der er for, men det kan jo også være, at du er imod, fordi der jo også er en masse arbejdspladser i det. Det kan være, du arbejder i grænsehandlen. Og vi vil også gerne bare høre, hvad det kommer til at betyde for dig.
1: Præcis. Afsted med din besked til 1212. Skriv syd, lav et mellemrum, og så om du er for eller imod det her med pant på tyske dåser.
0: Du kan også sende os en mail, morgensnabla@dr.dk. Og det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Den hedder nemlig Drop, den her med Olivia Rodrigo, og klokken den er blevet 7.44, næsten i hvert fald. Ja, og en morgen, hvor der er fuld gang i indbakken, for vi har jo spurgt til, hvad du tænker om det her med, at panten, den skal på, også i de tyske grænsebutikker, når man køber øl og vand dernede. Der er en faldet dom i går, som formentlig kommer til at betyde, at det der med, at danskere lige kan underskrive sådan en sæd, der så ikke skal betale pant, når man er nede og handle over grænsen.
1: Præcis. Det er i hvert fald det, du slår fast, at det faktisk er ulovligt.
0: Ja, lige præcis. Og vi har jo haft en hel masse, der skrev, jamen det synes de sådan set er fint på grund af miljøet og
1: ressourcerne
0: og så videre.
1: Indkøbsturene kan komme til at tage længere tid, fordi man skal pande i Tyskland lige pludselig.
0: Men altså, så er der også dem, der siger, jamen det er simpelthen fint nok, men lad os nu se, hvor meget det ændrer. Og det er blandt andet dig, Michael. Godmorgen.
2: Jo, godmorgen.
0: Hvad er det, du tænker om det her?
2: Jo, altså, jeg synes, at panten, det er der udmærket, men det er mange andre ting lige netop. End det der sodavand.
1: Ja, hvad er det, du tænker på der, Michael, som der ikke lige, der, som, hvor det ikke lige er sodavand og øl, det måske handler om?
2: Jamen altså, vi køber jo også dagligvarer dernede, så den, vi har den høje moms, så hjælper jo ikke godt med at sætte en pant på.
1: Nej. Altså, hvor ofte, Michael, får jeg lyst til at spørge, handler du så i grænsen, når du siger, du også handler ved grænsen, når du siger, du også handler dagligvarer?
2: Ja, mindst en gang om måneden.
1: Mindst en gang om måneden? Okay. Ja.
0: Og det vil ikke få betydning for dig overhovedet, det her, hvis der kom pant på?
2: Overhovedet ikke.
1: Heller ikke selvom, at det ville betyde, at du så lige pludselig skulle pant ned over grænsen?
2: Nej, så må bare tage pant. Altså, de tomme doser var ned igen,
1: ja. Ja. Så du har ikke noget imod, at indkøbsturen måske bliver en lille smule længere?
2: Nej.
0: Og så siger du også det her med, at på grund af den lavere tyske moms og alle de der ting, så tror du stadigvæk, at det er konkurrencedygtigt, at folk vil blive med at tage dig ned?
2: Jo, det tror jeg. Altså, så den momsen er på 25%, så jamen, det er ikke noget.
0: Nej, og på fødevarer i Tyskland er det jo faktisk helt ned på 7%, fordi de har differentieret moms, så der er selvfølgelig en forskel der.
1: Ja, og der er også nogle afgifter på
2: sukker. Og det sidste hakket oksekød koster kun 35 kroner, så det er stadig noget far.
1: Ja, der var også lige et godt tilbud, man kunne tage med sig i lommen her.
0: Jamen, Michael, tak for at du lige tog dig tid til at give dit besøg med.
2: Jo, tak.
1: Og så rigtig god morgen til dig.
2: Jo.
0: Du er altså også velkommen til at fortælle os, hvad du tænker om det her med panten, syd, mellemrum og din besked afsted til 1212. You

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Vi taler pant her til morgen. Det gør vi, fordi at en dom i går har gjort, at der i hvert fald kan være et stop på vej for det der med, at danskere kan blive fritaget for at betale pant på dåser i grænsebutikkerne. Og vi har spurgt dig, hvad tænker du om det? Og der er alle mulige, der skriver.
1: Ja, det rører noget i folk, det her med panten.
0: Præcis. Jesper fra Varde, han har sådan et generelt sådan forslag. Han siger, hvad med at sætte prisen på pant op sådan helt generelt, så tror jeg, at folk ville pante noget mere. Der tænker han sådan set, både sikkert Danmark og Tyskland og grænsebutikker, men hvis generelt bare var højere, ja, så vil der ikke havne så mange i naturen, og så vil mere blive genbrugt.
1: Ja, 1000 kroners pant, så skal jeg nok returnere alle flasker og dåser.
0: Det er min erfaring, ja. Ja,
1: præcis. Din erfaring. Personligt, dengang du havde de der 1000 kroners pantdåser. Der er også en fra Johnny Beck, der skriver, at han synes, at det er super fint, hvis der kommer pant. Så vil der uden lige komme flere penge til velfærd her i DK, som jo er bygget på afgifter. Så det er super. Super duper, faktisk.
0: Og Helle er sådan en, der er med til de der indsamlinger, og også gør det selv, når man er ude i skoven og samler skrald sammen. Og hun skriver, jeg fatter ikke, at der for længst er indført pant på dåser fra grænsehandlen. Så kunne det være, at folk tog det med hjem, i stedet for at køle dem ud. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har samlet op på gåtur her i lokalområdet.
1: Nej, det er jo det der med, der er nogle gange, så havner de jo de forkerte steder. Der er også fra Lili, som skriver, at hun absolut er for pant, og samtidig så vil hun lige opfordre til, at man måske fandt en bedre måde at aflevere sine pantdåser på, end at komme dem enkeltvis ind igennem slusen. Og det kan jeg jo altså også godt relatere til, at man kan stå der med fedtede fingre i, jeg ved ikke, hvor lang tid, med en kæmpe sæk.
0: Ja, ja, men det er fuldstændig rigtigt. Snupper lige den sidste i den her omgang fra Jørgen, der skriver, at han lige har fået et godt tilbud på cola i en dansk købmand, ved en dansk købmand. Og han skriver, han køber altså ikke i grænsebutikkerne, så for hans skyld kan der bare komme gang i panten. Vi hører også gerne fra dig, Sydmellemrum, og din besked til 1212.

0: Den hedder nemlig Den Bedste Tid, den her med 1-2. Klokken den er 8:03.
1: Men inden der er radiovis, skal vi lige nå et kig ud i trafikken med dig, Line Porse.
2: Og heldigvis kan jeg fortælle, at vi har en næsten usædvanlig god morgentrafik i dag i det syd- og sønderjyske. Selv motorvejen ved Kolding faktisk begge retninger arter sig i dag. Der er masser af biler og lastbiler derude, men det kører ganske godt på motorvejen. Og som sagt også i resten af det syd- og sønderjyske.
0: Så bliver vi lige opdateret på trafikken. Tak for det, Line Porse. Og klokken er jo altså 8:03. Det betyder også, at der er en radioavis.
1: Det er der lige om lidt, og det er Niels Christian Lang, der står klar til at levere dem.
0: Og så tænker jeg selvfølgelig, hvad skal det handle om?
1: Det skal handle om tech-giganter og annoncer på Facebook.
0: Det lyder meget godt. Inden det, så skal vi lige høre Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Grosbøl er direktør.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
0: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
4: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
5: Det eneste, jeg tænker over, det er, at hvad jeg selv skal spise kød, og det er mere magert kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal passe lidt på engang. Men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
0: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
6: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe, altså... Den nuværende præsident, Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
0: Og Cuba har en grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
0: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt byge eller 2. 14-19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: På en morgen, hvor der i den grad er gang i indbakken, og det er fordi, at debatten ruller, meningerne kører derud af, og det, som sådan har fået sydsønderne i gang, det er altså pant på
2: tyske dåser og eller flasker
1: i grænsebutikkerne.
2: Ja,
1: så vi har været fritaget fra tysk pant i modsætning til hele resten af Tyskland, hvor der er jo pant på, ligesom i Danmark.
2: Ja, det eneste, det har krævet, det er en lille eksporterklæring.
1: Ja.
2: Og så har man egentlig været fritaget, men det er der er altså en domstol i Slesvig Amt, der har sagt, det er faktisk ikke. Det er ikke lovligt.
1: Det er nemlig, nej, lige præcis. Det har forvaltningsdomstolen sagt i går, og der er selvfølgelig mulighed for at anke og sådan noget, men det kan jo betyde, at det snart er slut med det der. Og det har gjort, at vi har spurgt dig, ja, hvad du tænker om det her. Og også, hvad det kommer til at få betydning for dig og Karsten for Bollerslev. Han har skrevet, jamen i min lille familie, der gentog vi faktisk ikke grænsehandlen efter corona. Og han skriver, hvis alle ville stoppe med grænsehandlen, så ville det jo give en kæmpe miljø- og klimagevinst. Altså både i forhold til selvfølgelig måske nogle af de dåser, der røvede ind vinduet, men jo også den sparede transport på de her ture ned over grænsen. Altså det, Karsten skriver til os.
2: Ja, så altså en, der var for, men vi har også haft en kollega ude i marken, som hedder Victor, og han har snakket med lidt forskellige kunder ved Brugsen i Løjt, blandt andet Martin Hansen her.
3: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
4: Kommer du så til at handle mere i Danmark?
3: Ja, det gør det, og det kommer nok også til at have den betydning, at kommer til at handle lidt billigere varer, du ved, ikke? Hvor man normalt købte de der Coca-Cola og alt det her, så er det nu Haribo og sådan nogle ting nu. Sådan det.
2: Ja, det kunne godt lyde som om, at Danmark kunne få en samfundsgevinst, i hvert fald for Martin Hansen her, hvis det her bliver til virkelighed, det her med pant på,
1: ja,
2: på tyske...
1: Ja, han er så en af dem, der siger, at det kunne godt få betydning for mig. Ja. Så hører vi jo også tidligere en, der sagde, at det kommer ikke til at ændre noget som helst, fordi...
2: Det handler slet ikke om panten. Det handler om moms og afgifter.
1: Ja, og i øvrigt alle mulige andre varer, som ikke har noget med pant at gøre.
2: Ja.
1: Så der er også nogen, der vender den om og siger, at jeg kommer til at fortsætte. Vi vil gerne høre, hvad du tænker om det her også... Syd, og mellemrummer din besked afsted til 1212.
2: Præcis. Eller på mail morgensnabelag.dk.

0: Den hedder nemlig Suit, den er med Shakira. Klokken er 14 minutter over 8. Og så skal vi omkring arbejdet i Nørre Hostrup Grusgrav ved Røde Kro, eller rettere sagt manglen, for det står endnu en gang til at blive sat på pause. Det står klart efter, der igen er kommet en naboklage over Region Syddanmarks fornyelse af virksomhedens tilladelse til at udvinde sten, sand og grus fra grusgraven. Arbejdet i grusgraven har været sat på pause over flere omgange, netop fordi samme borger har klaget over grusgraven, og så skal arbejdet sættes på pause, mens klagen den bliver behandlet.
1: Ja, nu kan vi sige god morgen til dig, Poul Erik Jensen, formand for Miljømobilitet og Uddannelsesudvalget i Region Syddanmark, valgt for Socialdemokratiet.
2: Ja, god morgen.
1: Du kalder jo den her situation for samfundskritisk. Altså, hvorfor det?
2: Fordi vi har en grusgrav på 100 hektar, en kæmpestor grusgrav, der er leverandør til vores bygningsindustri. Det er blandt andet betonvarefabrikkerne, men også til de store anlægsarbejder, vi er i gang. Motorvejsbyggeri eksempelvis.
1: Ja, nu, når du siger samfundskritisk, hvordan mener du så, at det kan påvirke os som helt almindelige borgere?
2: Når man pludselig ikke får råstoffer fra sådan en grusgrav, så skal man jo ud og finde alternative løsninger. Og det kan betyde, at de arbejder, der er i gang, både på betonvarefabrikkerne, men også på de store anlægsprojekter, så går i stå.
1: Men hvordan er det, det påvirker mig for eksempel? Kan de ikke måske få deres råstoffer andre steder fra?
2: Jo, det kan de, men ting tager tid. Man kan jo ikke bare lige køre hen til en anden grusgrav. Der er man nødt til at indgå nogle aftaler, og så få lavet nogle leveranceaftaler til at fortsætte til de byggerier, der nu er.
1: Ja, det er jo så Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skal behandle den her klage. Og det er jo så dem, I nu vil henvende jer til for at få en dispensation, så arbejdet i grusgraven kan fortsætte, mens den her klage den behandles. Men når arbejdet sættes på pause, så er det jo fordi, at man gerne vil beskytte den borger, der har klaget. For eksempel, det kunne være over støj, som den her klage blandt andet går på. Hvorfor er det ikke et hensyn, I bør tage?
2: Man skal jo afveje ting, og i det her tilfælde, der mener vi, at den nye tilladelse, den i høj grad lever op til de krav, der er, også rent støjmæssigt. Men klageren er berettiget, og han skal have den vurderet, og så må vi se det ud for det. Men der kan dispenseres efter vores mening, og det skal så også sammenholdes med de samfundskritiske ting, der er. Det, at man ikke kan få leverancer fra grusgraven i en periode.
1: Nu siger du det her med, at klagen jo er berettiget. Det er den samme nabo, som har klaget igennem en årrække, blandt andet over støjgener og også jeres, altså regionens sagsbehandling. Nu siger du jo, den er berettiget, så kan det ikke godt være, at klageren måske har nogle pointer, som I bør lytte til?
2: Jamen, det skal ikke afvise. Som sagt, man er berettiget til at klage overalt, og det sker her. Klageren har jo bosat sig ved grusgraven, mens der var grusgrav.
1: Jamen, det giver da ikke stof til eftertanke, at klagerne de bliver ved med at dumpe ind?
2: Det er én klage, og den skal behandles fair, og det bliver den.
1: Jeg skal i hvert fald sige tak, fordi du var med her til morgen, Poul Erik Jensen, altså formand for Miljømobilitet og Uddannelsesudvalget i Region Syddanmark, valgt for Socialdemokratiet.
0: Og hverken naboen til grusgraven eller naboens advokat har ønsket at stille op til interview, men de bekræfter, at de har sendt en klage, og de afventer nu sagsbehandlingen.

0: Den hedder Genstart, den her med patina. Klokken er 8:55, og vi skal i indbakken igen, for det vælter ind med beskeder om pant eller ej på de tyske dåser, sodavand og
1: præcis.
0: Øl.
1: Noget vi snakker om, fordi at det måske kan være fortid med pantfrie dåser og øl over grænsen, fordi at forvaltningsdomstolen i Slesvig i går afsagde dom.
0: Ja.
1: I forhold til, at det faktisk er ulovligt, når danskere de undslipper sig den pant.
0: Og Lisa skrev til os, Lisa fra Haderslev, hun skriver: "Godmorgen I to, de få dåser vi køber betyder ikke noget. Til gengæld så vil jeg se frem til færre dåser i grøftekanterne."
1: Ja, dåser i grøftekanterne, så der er også lige et miljøhensyn der.
0: Ja, præcis.
1: Vi har også... du skal næsten bare høre, hvor godt den er skrevet, den her. Der står: "Moin, Esprit med vores er dagens soundtrack, for pant eller ej kommer ikke til at gøre nogen forskel. Måske vores vejgrøfter bliver fri for dåser, igen miljøet, da jyder jo er notorisk nære i skråstregsmarte med deres penge, og nu skal pante for at få deres penge igen."
0: Ja, men det er rigtigt nok.
1: så skriver de videre: "Så der fortsættes troligt ned over grænsen, for der er jo stadig billig slik, spiritus og meget andet. Med venlig hilsen, muren fra Løgum Kloster, som arbejder i et firma, der ligger maks 5 minutter fra grænsen."
0: Og så kan vi også godt lige nå Hans i Nordborg, der skriver: "Det er altid godt med pant, så længe pantmaskinen i hvert fald fungerer." Det er jo fuldstændig rigtigt. Det er lidt træls, når det ikke virker.
1: Ja.
0: Vi vil også gerne høre fra dig, Syd, og et mellemrum og din besked afsted til 12.12 eller en mail morgen@dr.dk. Lige om lidt, så er der regionale nyheder.

0: Nu har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, at der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det skriver Flensborg Avis. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå pantpligten ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast.
1: Og den afgørelse glæder Nikke Sørensen, der er brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarer hos ham.
2: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt, men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Også Bettina Schøning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos Dansk Erhverv, er glad.
3: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Dommen er ikke endelig, og derfor kan Slesvig, Flensborg Amt og grænsebutikkerne vælge at anke dommen inden 4 uger. Den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe, der har rejst sagen, vurderer, at der hvert år sælges minimum 650 millioner dåser uden pant i grænsehandlen. I forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029.
1: Flere ambulanceredere i Esbjerg går nu sammen om at kræve ændringer i færdselsloven. De står bag et nyt borgerforslag, der skal forhindre, at man automatisk får et klip i kørekortet eller en betinget frakendelse, hvis man under en udrykning bliver involveret i et færdselsuheld, hvor der kun er materielle skader.
0: En af medstillerne er ambulanceredder Rasmus Frøsvig. Han var selv ude for et uheld under udrykning og endte med en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 2.500 kroner, selvom ingen kom til skade, og begge biler kunne køre derfra. Ifølge Rasmus Frøsvig betyder det, at han og kollegaerne nu tænker over muligheden for at miste sit kørekort, når de rykker ud for at hjælpe andre.
4: Men selvfølgelig ligger det lidt i baghovedet på en, at man har den her mulig dom hængende over hovedet. Selvfølgelig gør det det. Og så har jeg da haft en del kolleger, der siger til mig, at hvis jeg bliver dømt for det her, så er de færdige med at køre over for rødt lys.
1: Et lovforslag fremsat af Transportministeriet var tidligere på året sat i høring. Forslaget ville lempe reglerne om klip i kørekortet for fører af udrykningskøretøjer, så de ikke får klip for visse lovlige og nødvendige overtrædelser under udrykningskørsel. De nåede altså ikke at blive behandlet det her lovforslag, fordi der blev udskrevet valg.
0: Og så skal vi have kigge på vejret. Vi får lidt eller nogen solskin. Temperaturerne de kommer op imellem 13 og 18 grader på denne torsdag. Først på dagen dog mulighed for enkelte lokale byer. Vinden den bliver let til jævn fra sydvest og vest.
5: Det her er P4 Morgen.
1: Ja, vinden er ikke frisk her til morgen. Det er du til gengæld, Line Pose.
6: Det er jeg faktisk, ja. P4-trafik, jeg kan sige, at vi heldigvis har fået afviklet den værste morgentrafik i det syd- og sønderjyske, og det smitter positivt af på den trafik, der nu er tilbage ude på vejene, for den kommer altså frem med fuld fart. Der er ikke nogen problemer for mig at spotte i morgentrafikken.
5: P4-trafik. Pas på hinanden derude.

0: Overland og Speak Out Now. Og David, nu er det altså nu, vi skal have fat i det her.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
1: Yes, clickbait quiz. Jeg er klar, Anders. Jeg er beredt. Jeg har læst op på DR.dk.
0: Jeg kan jo godt lide den jingle der. Så er der clickbait. Og så er også lige blevet sagt i din radio. Så man lige ved, hvor det foregår hen, ikke?
1: Det foregår i din radio.
0: Ja, ja, det er lige præcis. Nå, men jeg har jo som sædvanligt fundet på overskrifter inde på DR.dk, og så har jeg ændret dem helt vildt. Så de er nærmest umulige at gætte.
1: Ja, du skulle jo gerne gøre det lidt svært for mig.
0: Ja, den første er svær, vil jeg sige. Det ved jeg egentlig ikke, selvom du kender historien, om man egentlig kan gætte den. Okay. Til gengæld får man lyst til at klikke på den. Der
1: det
0: lyder sådan her.
1: Det vigtigste i den her.
0: Vild, vildere og vildest. Større end nogensinde før.
1: Større...
0: Og det kan være hvad
1: som helst. Jamen, jeg tænkte, det kan jo både være jordskælvet, som der ramte i går.
0: Det kunne det godt, men det er det ikke. Men
1: det er det ikke. Nej. Det er heller ikke større end nogensinde før, jo.
0: Nej.
1: Det er måske lige en stramning.
0: Jeg strammer det jo også. Så
1: er det,
0: det er en børsnotering, så meget kan jeg godt sige.
1: En børsnotering?
0: Af et firma, som Elon Musk ejer.
1: Okay.
0: SpaceX.
1: SpaceX er blevet børsnoteret?
0: Nej, men det skal de, og de har kurs mod at blive den største børsnotering nogensinde.
1: Okay. Ja, og, den gættede jeg godt nok ikke.
0: Og det kan altså også gøre, at han bliver den første billiardær. Ligesom, altså efter Joachim von And, selvfølgelig.
1: Ja, Joachim von And, han var først.
0: Ja, og så Elon Musk, ja.
1: Okay, det var 0 rigtig indtil videre.
0: Ja, den var også svær.
1: Hvad er den originale rubrik, eller overskrift?
0: SpaceX har kurs mod største børsnotering nogensinde. Den er jo lidt mere nøgtern, kan man på
1: det
0: mange måder sige.
1: Det havde jeg godt kunne gætte, hvad det
0: handler
1: om.
0: Ja, præcis. Er du klar på den næste?
1: Jeg er klar på den næste.
0: Voldsom reaktion, som en elefant i en glasbutik. Ja. Det eneste...
1: Har det noget med jordskælv?
0: Ja, det har.
1: Ja, fordi jeg har nemlig set en overskrift, der har noget at gøre med dyrene i zoo, som også reagerede på at der var nogle rystelser.
0: Blandt andet elefanterne.
1: Ja.
0: Den oprindelige overskrift havde reageret dit kæledyr på jordskælvet. Det gjorde elefanterne i zoo nemlig. Og det er jo klart, at det kan dyr også mærke. Ja. Jeg tænker, grund til, at elefanterne har reageret, det er, fordi de er så store, at de får dårlig samvittighed, når det hele ryster. Og siger, nej, det er nu mig igen.
1: Jeg skal nok stå stille.
0: Ja. Jeg kom til at hoppe. jeg tænker, det er sådan noget. Men den historie kan man altså også finde.
1: Er der noget video på det? Jeg vil gerne se de der elefanter.
0: Ja, hvordan de reagerer. Jeg kan ikke huske, sådan der video. Skal jeg lige tjekke det nu?
1: Ja, prøv lige at...
0: Der er video.
1: Der er video på det.
0: Det er der.
1: Der er noget, jeg skal se.
0: Og der er også noget, en kat fra Roskildes, nogen har sendt ind. Som
1: ja, den har jeg nemlig set, men jeg har ikke set elefanterne. Dem er jeg også lidt nysgerrig på.
0: Det er bare med at finde den. Den ligger inde på DR.dk.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.

0: Gosh, I love it med St. Clara. Klokken er 17 minutter i 9, og vi taler stadigvæk pant på dåser i grænsehandlen. Altså noget, der kan være slut inden for sådan nærmere den nærmeste fremtid, måske.
1: Ja, måske. Måske. Der var lige nogle forhold, der
0: skulle være. Jeg var ved at sige nærmere fremtid, så den nærmeste. Man ved det ikke helt, men der faldt en dom i går, der gør, at det er noget, der kan ske.
1: Ja, det var forvaltningsdomstolen, der i går stadfæstede dommen, eller i hvert fald...
0: Afsagdommen
1: hedder det, ja.
0: Ja, at
1: det er faktisk ulovligt, når vi undslipper den pant
0: ved grænsehandlen. Men den kan blive anket, det er derfor, vi tager lidt forbehold.
1: Ja.
0: Og vi har spurgt dig, og der er masser af holdninger. Der er nogen, der er for og imod. Der er nogen, der vil stoppe med at tage ned ad grænsehandlen. Der er nogen, der stadig kommer til at gøre det. Der er nogen, der tænker på miljøet. Der er nogen, der tænker på arbejdspladser i Danmark. Der er nogen, der tænker på arbejdspladserne i grænsehandlen. Der er alle mulige holdninger.
1: Der er rigtig mange ting på spil her, og det er også noget, Jesper blandt andet bemærker. Han skriver, vi køber næsten alle vores drikkevarer i Tyskland. Vi kører for det meste med pant, så køber for det meste med pant. Så for os ændrer det ikke noget. Det er momsen, der skal ændres, hvis det skal flytte vores indkøb. Så nu kommer jeg vist til at sige, at det havde en stor indvirkning, men altså, det havde det jo så måske i virkeligheden ikke for Jesper.
0: Nej, den har vi også hørt før, den der med, at der er 25% moms på varer i Danmark, og i Tyskland har de differentieret moms. Det er faktisk kun det er den lave sats på 7%, der er på drikkevarer. Claus skriver også til os, jeg tænker, det er godt for miljøet, så det, der ser han noget positivt, men så skriver han også, jeg tænker da også, at grænsehandlen er med til at holde priserne nede i Danmark, og derfor kan jeg frygte for stigende priser. Og så siger han, omvendt kan man selvfølgelig også håbe på øget konkurrence i Danmark.
1: Ja.
0: Fordi at det der med panten er jo kun en ting. Man skal sige, priserne heroppe skal jo stadig kunne følge med dem, der er syd for grænsen. Så på den måde kan det jo så også være, at det giver noget øget konkurrence, det Claus mener, og billigere priser i Danmark.
1: Det kan det jo også gøre, men det kan jo gå begge veje. Det er svært at spå om.
0: Det er det nemlig. Til gengæld er det ret let at skrive til os.
1: Det er det. Det er bare til 12.12, hvor man lige skriver syd, og så man er for eller imod det her med pant på dåser og flasker fra nede syd over grænsen.
0: Ja, du skal også skrive en mail, morgensnabel@dr.dk.

0: Det er samfundskritisk, når arbejdet i Nørre Hostrup Grusgrav ved Røde Kro igen står til at blive sat på pause. Så lyder det fra Poul Erik Jensen, formand for Miljø, Mobilitet og Uddannelsesudvalget i Region Syddanmark, valgt for Socialdemokratiet.
1: Udmeldingen kommer efter, der endnu en gang er kommet en naboklage over regionens fornyelse af virksomhedens tilladelse til at udvinde sten, sand og grus fra grusgraven. Og arbejdet i grusgraven må ifølge loven ikke fortsætte, mens klagen behandles. Og Victor Hormann, du er taget ud til en af de virksomheder, som kan blive påvirket af det her.
2: Foran mig, der er der altså noget af et ordentligt hul i jorden. Jeg står og kigger ud over en tom byggeplads, noget tilsølet lige nu, der på sigt altså skal blive en lastvognsværksted. Og det skal altså etableres med nogle af de her materialer, som typisk kommer fra en grusgrav, altså sten og sand og grus. Og med mig her, der står du, Allan Jacobsen, du er direktør i Melgaard Transport, som blandt andet transporterer råstoffer til større byggerier og entreprenøropgaver. Altså, Melgaard transporterer jo 300-400 tons fra lokalområdet, og blandt andet fra grusgraven i Nørre Hostrup. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at processen for at få fornyet grusgravens tilladelse, den har stået på over flere år, og arbejdet i grusgraven har derfor også været sat på pause af flere omgange. Hvor stor en betydning har det haft for jer, når Nørre Hostrup Grusgrav har været nødt til at sætte arbejdet på pause, at det nu ser ud til at skulle på pause igen?
3: Jamen, det har helt klart en stor betydning for os, både for den leveringsgaranti, som vi nu gerne vil kunne levere over for vores kunder, og også for arbejde om at være sikre på, at vi kan skaffe de korrekte materialer til byggepladserne og byggesagerne. For lige at korrigere lidt, det er ikke 300-400 tons, vi henter 300-400.000 tons, vi henter om året, og det får at sætte lidt i relief, at når du lukker en grusgrav derude, så tager du en vis del af potentialet ud af markedet, og dermed giver det større udfordringer til kunder og leverandører.
2: Ja, for hvad betyder det for jeres kunder?
3: Jamen, det betyder, at leveringsgarantien, som sagt, kan blive udfordret. Der er prisstigninger, fordi der kommer også noget med udbud og efterspørgsel på det resterende del af markedet. Det kan være forsinkelser, og i sidste ende, så er det bare et fordyrende momentum for bygherren.
2: Når arbejdet i grusgraven nu står til at blive sat på pause igen, mens klagen behandles, så er det jo for at beskytte klageren, altså i går så den lille mand. Er det ikke fair nok, at der bliver taget hensyn til det?
3: Jo, det er det faktisk. Men jeg synes også, at man skal sætte tingene lidt i perspektiv og sige om lidt ude af proportioner og lukke en drift af den størrelse med opsættende virkning. Når man så vælger at gøre det alligevel, så skal man også fra myndighedernes side sikre sig en respektabel behandlingstid, så man ikke står i 6, 12, 18 måneder for at få den her sag afgjort, for det mener jeg ikke, det er rimeligt for nogen.
2: Hvad håber du så, der kommer til at ske i den her sag fremover?
3: Jeg håber, de finder en mindelig løsning på, og at man kan undgå de her sager, som uvævligt har stor gene for en hel industri. Jeg vil jo håbe, at man på en eller anden måde kan finde en løsning med dem, der klager over derude, så de kan gå hver til sit og egentlig synes, at de har fået en fair aftale ud af det. Fordi et eller andet skal der ske, så det ikke kommer til at ske igen, det her.
2: Allan Jacobsen, tak skal du have.
3: Selv tak.
1: Klagen fra naboen her går blandt andet på støj fra grusgraven og regionens sagsbehandling. Naboen, som har klaget, ønsker ikke at stille op til interview, men henviser til sin advokat, som heller ikke ønsker at stille op til interview. Men som overfor DR Syd bekræfter, at de har indsendt en klage, og at de nu afventer sagsbehandling af klagen.
0: Klokken er blevet 8:09. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: Ibens harem er tilbage.
1: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
0: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
3: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
0: Hør Ibens harem i DR Lyd.
2: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Den hedder I'm Like a Bird, den her med Nelly Furtado, og klokken den er meget tæt på at være 9.
1: Det er den, og det betyder, at der er en radiovis lige om lidt. Den er med Niels Christian Lang.
2: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom få reklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
2: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
3: Vi tillader, at de her tech-platforme må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme, så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
2: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
4: Det mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
2: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
5: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
6: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
2: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
7: Much expanded presence here and expanded.
2: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
8: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
2: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
9: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
2: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæse dig igennem dagen.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er stadig Anders Bunde og David Venmus Carlsen, der er i studiet. Klokken er 7:08 på den her torsdag morgen, den 21. maj, hvor vi i den grad har haft gang i debatten i indbakken. Og det er det der med pant på dåsekolaerne og sodavanden og ølerne nede fra grænsebutikkerne, ja, der får, jeg vil ikke sige sindene i kå, men får debatviljen i hvert fald til at blusse op.
2: Lige præcis, fordi skal der være pant på, eller skal der ikke være pant på? Det er jo det der spørgsmålet efter, at der i går faldt dom i en sag fra forvaltningsdomstolen i Slesvig, som sagde, at når danskerne de undslipper for pant ved at underskrive sådan en lille eksporterklæring, så er det faktisk ulovligt.
1: Præcis, og der bliver skudt i øst og vest, der bliver tænkt på arbejdspladser både i grænseregionen, men også i Danmark, der bliver tænkt på miljø, der bliver tænkt på ens egne ture ned over grænsen, og hvad det får af konsekvenser, er heller skrevet til os. Du skriver, selvom de nu sætter pant på dåserne, som vi køber i grænsebutikkerne, så bliver vores natur ikke renere. Som løber ser jeg desværre en del dåser ligge i vejkanten, og de er ikke tyske som udgangspunkt, men danske, og vi betaler jo allerede pant på den. Når det så er sagt, så er der nogle af de flasker, som er importeret til Tyskland, og som ikke går under pantfri køb, så man kan få pant for i danske pantautomater. Altså et lille tip der.
2: Mm. Så kan man jo bare prøve at putte det hele i pantmaskinen.
1: Ja, ja. Man kan faktisk også godt aflevere i Danmark. Man får ikke penge, når man får
2: dem. Ingen pant op i
1: ja,
2: toppen
1: af din. Men den bliver stadig taget, og den bliver genbrugt, så det er, jo altid noget.
2: Præcis. Der er bare ikke lige den der lille gevinst at hente. Så er der også Anne, som skriver, at hun synes, det er okay med pant. Alt andet er unfair mod de handlende på vores side af grænsen. Og det er jo igen det her med, at det kan være, at vi mister noget omsætning ved, at der er så mange, eller det gør vi jo, ved, at der er mange, der kører ned over grænsen, og så handler i Tyskland. Ja. Og det kan jo være, at pantregler kan skubbe flere handlende, eller sørge for, at flere handlende bare bliver på den her side af grænsen. Den nordlige side.
1: Og så har vores reporter, Victor Hormann, jo også lige været ude og snakke med nogen om, hvad de tænker om det her. Skulle vi ikke lige høre sådan en?
2: Jo.
1: Hov.
2: Der tror jeg, vi begge to jeg kom til at trykke på knappen, Anders, og det gjorde du også. Og så betød det, at vi fik en millisekund af det lydklip.
1: Ja, men det kan vi heldigvis forholdsvis hurtigt fikse. Det kan være, du lige, imens jeg fikser det, vil fortælle, hvem det er, vi skal høre fra.
2: Jamen, det er Søren, som vi skal høre fra. Søren Simonsen, som vores kollega Victor Hormann, han mødte.
1: Nu får du lov at sætte den på.
2: Han kommer her.
3: Jeg synes egentlig, det er vi nok. Altså, jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer panten. Så det synes jeg egentlig er finere.
4: Så det kommer ikke til at ændre nogen af dine købsvaner?
3: Det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Det tænker jeg, fordi så er prisen jo den samme.
1: Ja, der kom han altså. Og det er jo også en holdning, vi har hørt mange steder. Måske ændrer det lidt, måske køber vi lidt mere i Danmark. Præcis. Der er også dem, der siger, at det kommer ikke til at ændre noget.
2: Ja. Vi skal i hvert fald sige tusind tak for alle jeres inputs til den her snak om pant,
1: det har været skønt, og det kan være skønt, at vi når et par stykker mere.
2: Ja.

0: Så står planlægger en familiefest og regner med at købe dine drikkevarer pantfri over grænsen, så skal du måske afsted så hurtigt som muligt, fordi i går der slog forvaltningsdomstolen i Slesvig fast, at det skal være forbudt fremadrettet at købe pantfri ved grænsen, det skriver Flensborg Avis.
1: Ja, og med det kan vi byde velkommen til dig, Bettina Schøning. Du er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos Dansk Erhverv.
2: Godmorgen.
1: Du er jo meget glad for den her afgørelse. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det er jo lige den sidste puslespilsbrik, der bliver lagt i forhold til det her. Altså, siden 2003, der har Tyskland jo haft et pantsystem, som næsten en til en ligner det danske. Og det er jo kun de her grænsebutikker, der har sluppet for at opkræve pant i de 23 år, der er gået. Så det er jo fantastisk, at det endelig bliver slået fast, at den lovgivning, der gælder for alle andre, den skal også gælde for dem.
1: I har jo længe, ja, som du også siger, forsøgt at få fokus på den her manglende pant ved grænsen. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen det er jo fordi, for det første så er det jo en miljøbeskyttelsesregel, altså pant er det, at man opkræver pant, det er jo et udtryk for, at man beder butikker, der markedsfører emballager om at tage del i den miljøbeskyttelse, som det almindelige samfund bør have, og det er jo det, butikkerne deltager i ved at opkræve pant hos deres kunder. Og de her grænsebutikker, de har så fabrikeret nogle såkaldte eksporterklæringer, som de så har fået lov til at anvende som et udtryk for, at lige præcis de her doser, som danskerne kommer og køber ned hos dem, dem behøver man ikke at opkræve pant på.
1: Nej, hvilken effekt er det så, I håber på, at det her det kan have, hvis det bliver til virkelighed?
2: Jamen altså for det første, så er vi jo rigtig glade for, at den her en halv milliard doser, der bliver solgt, de indgår i retursystemerne i Tyskland, således at de kan blive genanvendt til nye doser. Det er jo det første. Og det andet er jo selvfølgelig, nu er vi jo en erhvervsorganisation, så vi er selvfølgelig super glade for, at der nu bliver en lige konkurrence mellem de dagligvarerbutikker, der ligger nord for grænsen og syd for grænsen.
1: Nu siger du det her med lige handelsvilkår. Altså, vi har flere lyttere i vores indbakke, som skriver, at de jo måske stadig kommer til at tage turen ned over grænsen, fordi at momsen er lavere, og derfor vil varerne altså også stadig være billigere. Så hvor sikker er du på, at det her det faktisk kommer til at have en effekt?
2: Jamen altså, det er jo bare det, vi ønsker os. Vi ønsker lige vilkår. Nu har man, som rigtig nok de lytter siger, at der er jo en lavere momssats i Tyskland, og det er jo sådan, som det er, og det har vi jo altid accepteret. Det, vi ikke vil acceptere, det er jo, at man undslår sig den her miljøbyrde, som det er ikke at opkræve pant.
1: EU er jo allerede kommet med en forordning om, at der skal opkræves pant på alle dåser og flasker i alle EU-lande til 2029. Mm. Er det ikke godt nok?
2: Jo, altså man kan sige, så kan vi jo vente. Nu har vi jo ventet 23 år, så kan vi jo vente det sidste stykke tid. Det, der bare er rigtig vigtigt for mig som jurist, det er jo selvfølgelig, at Tyskland nu slår fast, at deres egen lov også gælder for de her 20 butikker. Det har jo været en meget spøjs situation, at man har tilladt, at de ikke opkrævet pant hernede, selvom det står soleklart i loven, den tyske lov, at de skal opkræve pant. Så jeg er bare glad for, kan man sige, for rets... sikkerheden og for det, at Tyskland viser, at din retsstat, at den her domstol går ud og siger, at myndighederne skal altså håndhæve lovgivning over for alle. Man kan ikke lave særregler, bare fordi man vil begunstige nogle enkelte butikker.
1: Mm-hmm. Tak skal du have i hvert fald, fordi du var med her til morgen, Bettina Schøning, som altså er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos Dansk Erhverv.
0: Og så har vi netop fået en kommentar fra Flækgaard, der skriver til os, at de regner med, at dommen den bliver anket, og så afventer de sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit, hvis de legitimerer sig og underskriver en eksporterklæring. Det siger Lars Mose Iversen, der er administrerende direktør i Flækgaard, til os her på DR Syd.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: One Republic og Need Your Love. Klokken er 9:55. Og David, jeg synes, at der er kommet så mange af de der sms'er. Skulle vi ikke lige tage en sidste omgang?
1: Jo, lad os da lige tage en sidste omgang.
0: Og altså, det er jo, fordi vi har spurgt dig, hvad du tænker om det her med, at det måske er slut snart, eller inden for en overskuelig fremtid med, at man kan købe dåse cola og øl og så videre, ja, i grænsebutikkerne uden at betale pant.
1: Præcis, og nu hørte vi jo lige fra Dansk Erhverv lige før, som sagde, at det er altså noget, de har kæmpet for i lang tid, at få pant.
0: Og Paul har skrevet til os, og Paul er oprindeligt fra Sjælland. Han skriver, at det, der er endnu værre, synes han, det er slet ikke de der dåser, der ligger i naturen. Det er de smadrede flasker, der ligger ude i naturen, fordi de bliver jo til glas og sådan noget. Han skriver, det har han set meget i Sjælland, hvor han kommer fra, men her i Sønderland, der synes han ikke helt, det er helt så slemt. Og han mener jo også, at det vil gå ud over turismen, det her med, at at man så ikke kan køre ned og hente billig øl og vand. Det kan jo godt være, at dem, der kommer længere væk fra, de så propper turen. Ja, fordi men dem, der bor her, de stadigvæk tænker, ej, der skal vi da ned.
1: Ja, det kan sagtens være, at det også er et perspektiv. Og så er der også en, der skriver, hej, jeg vil gerne have pand på al emballage fra McDonald's, så er der ved at være ryddet op i naturen.
0: Og Jesper skriver,
1: det er i hvert fald mere pand.
0: Det er jo fair nok. Jesper skriver, vi køber næsten alle vores drikkevarer i Tyskland. Vi køber det for det meste med pand, så for os ændrer det ikke noget. Altså i de normale tyske supermarkeder, ikke? Og han skriver, det er momsen, der skal ændres, hvis vi skal flytte vores indkøb.
1: Ja. Så må vi jo se, om det så bliver til virkelighed, fordi at der er jo den mulighed, at dommen den kan ankes, og det er der 4 uger til.
0: Ja, så må vi se, hvad der sker på den front. Det, der sker her, det er, at om 3 minutter, så er der regionale nyheder. Indtil da, der skal vi høre Thomas Buttenschøn.

0: fra DR Syd.
1: Det skal være slut med pantfri øl og sodavand, når du handler ved den dansk-tyske grænse. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort onsdag, skriver Flensborg Avis.
2: Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunnet undgå pantpligten ved at lade kunder underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland, men det er altså ulovligt ifølge domstolen. Det er en tysk miljøorganisation, der har rejst sagen mod Slesvig Flensborg Amt, som nu har vundet. Dommen er ikke endelig, og derfor kan Slesvig Flensborg Amt og grænsebutikkerne vælger ankedommen inden 4 uger.
1: En 40 år gammel grusgrav i Nørre Hostrup ved Røde Kro står igen til at skulle sætte arbejdet på pause. En nabo til grusgraven har nemlig endnu engang valgt at klage over Region Syddanmarks fornyelse af grusgravens tilladelse til at udvinde sten, grus og sand. Og når der kommer en klage, må arbejdet i grusgraven ifølge loven ikke fortsætte. Og det har konsekvenser for grusgravens kunder, siger Lars Andreasen, der ejer virksomheden E-Krav Råstoffer i Åbenrå, som køber grus fra sønderjyske grusgrave for at levere til danske og tyske kunder.
3: Det mærker vi hver dag. Vi har mange kunder, som enten er på venteliste, eller hvor vi simpelthen må sige nej til større projekter, fordi vi ikke kan få rygningen til at kunne levere de materialer, de efterspørger.
2: Ifølge Poul Erik Jensen, der er formand for Miljø, Mobilitet og Uddannelsesudvalget i Region Syddanmark, valgt for Socialdemokratiet, er det Miljø- og Fødevarenævnet, der skal behandle naboens klage. Regionen vil nu henvende sig til klagenævnet, fordi de mener, det er for et samfundskritisk problem, hvis grusgraven ikke kan levere materialer til byggeri af f.eks. motorvej.
1: Hverken naboen til grusgraven eller naboens advokat ønsker at stille op til interview, men de bekræfter, at de har sendt en klage og at de nu afventer sagsbehandlingen af klagen.
2: Hvis man sidder bag rattet i et udrykningskøretøj, skal man ikke automatisk miste kørekortet eller få klip i kørekortet, hvis man er involveret i en ulykke, hvor der kun sker materielle skader. Det er formålet med et nyt borgerforslag, og en af medstillerne er Rasmus Frøsi, som er ambulanceredder i Esbjerg. Han var selv ude for et uheld under udrykning og fik en betinget frakendelse af kørekortet, da han kørte over for rødt og ramte en anden bil. I værste tilfælde kan man jo miste sit arbejde, men man bruger jo også sit kørekort i privatlivet, så det kan ramme dobbelt, fortæller Rasmus Frøsi. I borgerforslaget mener stillerne, at der skal tages højde for, om udrykningskøretøjet har kørt forsvarligt, når ulykken er sket.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Der bliver lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 18 grader i dag. Først på dagen mulighed for enkelte lokale byer godt nok. Let til jævn vind bliver der også. Den kommer fra sydvest og vest. Og i aften så er der fortsat tørt og fortsat sol, men i nat mere skyde, hvor temperaturen altså kommer ned mellem 10 og 13 grader.

0: Søn og skabt til at være to. Klokken den er 9.39, og nu skal det altså handle om Nørre Hostrup på grusgrav ved Røde Kro igen. For arbejdet med at udvinde sten, grus og sand står til at blive sat på pause endnu en gang. Region Syddanmark har nemlig modtaget en naboklage over fornyelsen af virksomheden. Det er ikke første gang, de får sådan en, altså en klage over virksomhedstilladelse til at udvinde råstoffer i grusgraven. Og arbejdet i grusgraven må ifølge loven ikke fortsætte, mens klagen bliver behandlet.
1: Derfor vil regionen nu henvende sig til Miljø- og Fødevarenævnet for at få det til at give en dispensation, så arbejdet altså kan fortsætte i det, de kalder, fordi det er det, de kalder en samfundskritisk funktion. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Bjarke Fjeldsted. Du er chef for anlæg og infrastruktur i DI Byggeri.
2: Ja, godmorgen.
1: Altså regionen vil jo søge den her dispensation, fordi de kalder det situationen samfundskritisk. Hvor store konsekvenser har det for branchen, når en grusgraven som den i Røde Kro sætter arbejdet på pause?
2: Jamen altså både for den enkelte grusgrav, altså der skaber det jo en enorm usikkerhed og uforudsigelighed, og ikke mindst for medarbejderne og arbejdspladser, og derfor også lokalsamfundet. Og en virksomhed har jo forpligtelser over for kunder og lodsejere osv. Men for bygger- og anlægssektoren som helhed og i virkeligheden vores samfund, så skal der jo bygges jernbaner, laves grøn omstilling, rulles fjernvarme mod klimasikring, forsvaret kan blive ved, og det kræver sand, grus og sten, og det kan vi ikke forsyne os selv med i Danmark, fordi der mangler tilladelser. Og det betyder, at vi transporterer over større og større afstande, og vi har regnet på det og kan se, at det bliver værre og værre, og det kommer til at koste samfundet mellem 10 og 15 milliarder i 2040. Og det vil også, medføre en højere CO2-udledning op til 40% på transporten i 2040. Så det er dyrt for klimaet, og det er dyrt for pengepungen.
1: Okay, men hvor stor gør en enkelt grusgrav så i den her sammenhæng?
2: Jamen det kan have store konsekvenser, fordi der er nogle kvaliteter, som kun findes få steder, og som virkelig er en mangelvare. Og det er ikke bare en enkelt grusgrav. Vi ser mange udløb af tilladelser og for få fornyelser og nye tilladelser.
1: Altså nu handler den her sag, vi snakker om her til morgen, jo om en fornyelse af en råstoftilladelse, som der bliver ved med at blive klaget over, hvilket jo som udgangspunkt sætter arbejdet på pause. Hvor ofte er det, I hører om sådan nogle her situationer?
2: Jamen det er desværre noget, vi hører ret ofte, og det kan også tage meget lang tid at få en tilladelse. Og det her med en opsættende virkning, det skaber en enorm usikkerhed, også i forhold til at investere i det her område som virksomhed. Så desværre er det noget, er det ikke et enkelt tilfælde.
1: Når du nævner det her med uforudsigelighed, det er også derfor, I mener, at der fra politisk side bør ske noget på det her område. Hvad er det præcis, I opfordrer til, at der skal ske?
2: Jamen altså, det her, det er et samfundsproblem. Politikerne har travlt med at bestille nogle store og vigtige investeringer, som kræver råstoffer, og som branchen meget gerne leverer på. Så vi ønsker sådan en national strategi, som skal sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel på tværs af hav og land og geografi. Og så skal det ikke mindst tilskynde, at man får meget mere genanvendelse og mere genbrug, så vi også bruger råstofferne bedst muligt og kun det, der er behov for.
1: Så er den opfordring i hvert fald givet videre. Tak fordi du var med her til morgen, Bjarke Fjeldsted, altså chef for anlæg og infrastruktur i DI Byggeri.
0: Og klagen går blandt andet på støj og fra grusgraven. Naboen, som har klaget, ønsker ikke at stille op til interview, men henviser til sin advokat, der heller ikke ønsker at stille op til interview, men som bekræfter overfor DR Syd, at de har indsendt en klage, og de nu afventer sagsbehandlingen.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Blæst og den nye pige. Klokken er blevet 10 minutter i 10, og vi har jo simpelthen haft sådan en varm indbakke i dag. Der er kommet så mange beskeder, og det er jo fordi, vi har snakket pant på dåser i grænsebutikkerne, som måske kan være slut på en dom, der faldt i går. Og jeg skal da lige love for, at der er blevet meldt ind både for og imod.
1: Ja.
0: Og argumenterne er jo mange. Der er nogen, der tænker på arbejdspladser her i grænselandet. Det er omkring 4.000 mennesker, der er beskæftiget i grænsehandlen.
1: Ja, og så er der rigtig mange, der er trætte af at se dåser og flasker i naturen, så det kan være, at der er en miljøgevinst, hvis der lige pludselig er lidt værdi i dem.
0: Der er også nogen, der håber på, at det kan give øget handel i Danmark, altså rundt omkring ved de lokale købmænd, at man så bare køber sine ting der.
1: Ja, præcis. Der hørte du jo blandt andet fra Dansk Erhverv.
0: Ja.
1: Som jo krydser fingre for, at det kan give noget mere handel her i landet.
0: Og så er der også dem, der skriver, jamen det kunne godt gøre, at jeg ikke kommer så meget ned over grænsen, som jeg gjorde før, men der er jo også mange, der skriver, at det egentlig ikke betyder noget som helst, fordi de kører ned for alle mulige andre dagligvarer, der jo er billigere, blandt andet på grund af den meget lavere tyske moms. Ja. Der er kun 7% moms på fødevarer i Tyskland, drikkevarer.
1: Lige præcis. Vi er kommet godt rundt omkring i den her snak om
0: ja, det må man sige. Anders. Det må man sige, og det har været rigtig, rigtig dejligt.
1: Ja, tusind tak for alle de mange beskeder, alle de mange perspektiver, vi har fået på den her historie om pant.
0: Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er The Police og Every Breath You Take.

0: The Police og Every Breath You Take.
1: Klokken, Anders, nærmer sig 10.
2: Ja.
1: Og det betyder jo, at vi snart stempler ud for i dag.
2: Det er fuldstændig korrekt.
1: Men inden vi gør det, Anders, så har jeg lige et spørgsmål.
2: Ja.
1: Har du nogle hjælperyttere i dit liv, som du gerne vil sende en tak til her på faldrebet?
2: Jeg synes, at Michael Mørke er en god lead-out man. Det er ikke det, du mener. Du mener
1: altså,
2: i virkeligheden...
1: Altså, din personlige hjælperytter. Jeg mener i dit liv, men det kan da godt være, at Michael Mørke også fungerer sådan for dig.
2: Nå, men det første, jeg skulle til at sige, det var min kone.
1: Ja.
2: Men så går det op for mig, der er det jo mig, der hjælper rytterne, og hende, der er kaptajnen, som vi kører for. Helt klart.
1: kan man ikke gøre begge dele?
2: Jo, vi kører for... Jo, vi skiftes.
1: I skiftes rigtigt. Lidt. Ja. Alt efter, hvilken etape det lige er, I skal ud på.
2: Det er jo det, jeg vil sige med en, der altid er der og støtter og alt det der, ikke?
1: Jo. Men den anerkendelse er hermed sendt videre til din kone, Anders. Og det er fordi, at det er altså også det, som formiddag på 4'eren har fokus på den anden side af radioavisen. Altså at anerkende alle de hjælperytter, som der måske ikke lige normalt bliver nævnt i chefens rosemail, men som alligevel lige hjælper alle på kontoret, alle kollegaerne, alle i privaten. Jamen det er dem, der fortjener den største ros.
2: Det lyder da meget godt, det tror jeg da, jeg skal høre. Og så er der i øvrigt også en radioavis, inden der er formiddag på 4'eren. Og så lidt mere musik. Det her, det er Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen, men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Mothi, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Bourcha.
2: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
0: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
2: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
0: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: kyndte.
1: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke som bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
2: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for at andre kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nu helt til tops.
1: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
2: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
1: Det må man sige.
2: Vi glæder os faktisk til at have Jakob Ellemann med i næste uge.
1: Det bliver spændende. Troels, han skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
2: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
1: Det, jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
2: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
1: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
2: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
1: Det gør det nemlig.
2: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i der lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og som fuldstændig uselvisk sætter sig selv til side for at føre os andre til tops og fremkalde os, og på den måde få det bedste frem i os, og på den måde også lidt sætte sig selv til side.
0: Hvem er din hjælperytter, og hvad betyder den person for dig og for der, hvor du er i dag? Det kan jo være privat, det kan også være i dit arbejdsliv. Det kan være hvor som helst. Send os en sms til 1212 P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive i talebobben i det her løb.
1: Men jeg vil sige, du må også meget gerne skrive ind, hvis du nu selv er hjælperytter for en anden. Altså enten, det kan være en partner, det kan også være på din arbejdsplads, men fortæl lidt om, hvordan du har det med at være i den der hjælperytterrolle. Fordi det kan jo godt være, at man gør det, og man gør det godt, og man er stolt af det, men at man måske også lidt savner den der anerkendelse for det hårde arbejde, man nu engang laver.
0: Ja, det kan også være, at man trives helt vildt godt med at stå lidt mere i skyggen. Alle erfaringer er velkommen i indbakken. Rasmus, er du hjælperytter, eller har du en hjælperytter? Ja, du kan jo godt have begge dele.
1: Jeg kan nemlig begge dele, fordi jeg har en hjælperytter. Det er min søde forlovede, Lotte.
0: Lotte.
1: Ej, hun har godt nok hjælperyttet mig meget igennem mine vores 10 år. Hun har trådt.
0: I pedalerne.
1: Det må man sige. Hun har gjort meget for mig.
0: Husk, du anerkende hende for det.
1: Jeg prøver at gøre mit bedste.
0: Det er godt.
1: Jeg glemmer det måske nogle gange.
0: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså jeg vil sige, jeg er jo mor til 2 teenager.
1: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
0: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange, at skulle hjælpe med det ene og med det andet, det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde, tak, fedt mor. Det var aldrig gået uden dig.
1: Men der er mors dag jo.
0: Ja, altså, det er rigtigt.
1: Så behøver du vel ikke mere end den ene.
0: Det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel altså, særlige rådgiver for politikere, som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
1: Ja. Fysioterapeuter. Altså dem, der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt og hænge sammen og fungere.
0: Ja, det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
1: Meget sjældent.
0: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
1: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager måske egentlig også bogstaveligt talt.
0: Ja.
1: Altså være den, der fejrer vejene, for at vi andre vi kan komme til, om det så er på cykel, eller om det er i bil.
0: Ja, men fortæl lige, er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lød.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg var aldrig blevet sund, ædru, clean, hvis ikke jeg havde haft min hustru Lisbeth, børn Julie og Christian ved min side. De er mine hjælperyttere i verdensklasse, sådan skriver Henrik.
1: Vi taler om at være hjælperytter, eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv. Også sådan i overført betydning. Og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperytter. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele hjulet kørende.
0: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
1: Det er også den der, man ved, bedsteforældre, de er altid gode.
0: Ja, det er de. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
1: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
0: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
1: Præcis.
0: Ikke? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
1: Lene melder ind med den her fra, det er sådan fra arbejdslivet, ja. Som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne, den røde tråd i den hvide verden.
0: Ja, dem skal vi også hylde. Den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
1: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
0: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kraftigt, siger havnedirektøren i Esbjerg. For det har gjort forskellen og betyder, at der nu er kommet bud, mener han. Forvaltningsdomstolen i Slesvig har ifølge Flensborg Avis afgjort, at det skal være slut med pantfri dåser i grænsehandlen. Flere af de sønderjyder, vi har mødt her til morgen, fortæller, at det vil få dem til at handle mere i Danmark. Det siger blandt andre Christina Jefsen og Søren Simonsen fra Løjt Kirkeby nær Åbenrå.
1: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
2: Jeg synes egentlig, det er vi nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer panten.
0: Man har frem til nu kunne undgå panten ved, at man som kunde har skulle underskrive en eksporterklæring om, at dåserne først drikkes uden for Tyskland. Men nu har domstolen altså slået fast, at pantpligten også skal gælde danske kunder. Dommen er ikke endelig, og derfor kan Slesvig Flensborg Amt og grænsebutikkerne vælge at anke dommen inden 4 uger. Lidt eller nogen solskin i dag, og især her til formiddag, kan der komme enkelte byger, men ellers skulle det gerne holde tørt. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, og let til jævn vind fra sydvest og vest. Nyhederne her, de var med mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
3: Du lytter til

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter

0: din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
1: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour ryttere en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
2: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
1: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som SP har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykeløb. Men jeg føler mig oprigtigt en del af den proces.
0: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
1: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landsholdet, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, at jeg vil gå i graven for dig. Og det var det, han skulle, det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knuppe skuldre. Men det er jo også den hjælp, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
2: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
1: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned med SP, det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 mennesker. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
0: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

og målet det satte nemme klar. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammel. Og pimmen det kajs.

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuel med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er. Det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod: de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal vinde cykelløb for at blive professionel.
2: Det, ja, det giver
1: altså,
2: sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, altså en lettelse. Men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe. Fordi jeg kører på daværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på et tidspunkt får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er jo meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var det den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel. Så hele det danske cykelfelt havde ligesom en vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående. Jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landsholdet. Og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu. Ja. Og stille og roligt. Behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden, og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, og der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være der med, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Mm. Kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på.
2: Mm.
1: Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her.
2: Mm.
1: Så på den måde, kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Mm. Det kan vi se i vores indbakke.
0: Det må jeg sige.
2: Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fra Sissel.
1: I Vestjysk Tandemklub i Holstebro kommer der omkring 25 personer og cykler med synshandicappet på tandemcykel. Vi cykler hver torsdag aften, så jeg glæder mig til at komme ud og cykle med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandemklub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
0: Ej, det var en fantastisk besked.
1: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Track-rytter og Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
0: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk hårdarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være din hjælperytter til at gøre dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
1: Men det er jo, altså, det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde... Altså.
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
1: Og, okay.
2: Det er jo stadig en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
0: Og det er sjovt. Men du har jo så også fortalt, at du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så sætter det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Ja, der er lige en cykel, der skal sælges, om hun ikke lige kan køre til Aarhus lige handle lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. Så på den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men jeg kan bare sige, jeg tror, jeg bliver en bedre far at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu. Mm.
0: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil, og det eneste, han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv, og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu. Men det er klart, at når du som jeg tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april, det er også...
0: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
1: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, men mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, der er pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicke Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, at det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: og Rasmus Bro Kynde.
1: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
2: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
3: Ja, Ciccone.
2: I udbrud med din svoger, Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb, eller gør hans arbejde. Fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at se fra hjælperutter til hjælperutter, fordi han kan virkelig ændre, om en kaptajn vinder eller ej.
2: Men det er ikke lige sådan, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
3: Men også fordi, der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud, til at man faktisk vinder. Altså ja. Det er ikke givet, det er de to, der kommer til at køre, så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kom ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det er vores familie, der vandt.
1: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
2: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved sådan, hjælperytter til hjælperytter.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jimmy Henderson og gør det hele forfra. Hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige, Mads, det er fint. Nu tager jeg den lige. Nu er det altså også lige. Nu vil jeg godt lige have lov til at lege lidt.
1: Man kan sige, jeg har jo. Der er jo også en disciplin inden for cykling, hvor du kører enkeltstart, hvor du kun er dig selv. Og der er jo altså bygget en karriere op omkring det, fordi jeg har været dansk mester i det. Jeg har også været U23 dansk mester. Og der kan man sige, der er der ikke andre end dig selv, og der handler det bare om at have ondt i benene. Så det er der, jeg kan ligesom udforske og se, hvor dygtig jeg egentlig er. Så der er også det der, men jeg kunne aldrig lige finde på at sætte mig imod holdskaptajn.
2: Men altså, hvis nu man forestiller sig, Gud forbyde det, Mads udgår et løb.
1: Ja.
2: Altså, har du den stadig i dig, den der lyst og det der drive til at sige, fuck it, jeg kører fra dem alle sammen?
1: Altså, vi oplevede det jo, det allerførste cykelløb, jeg kørte med Mads i foråret, der vælter han og brækker håndledet og kravben. Og for mig, der er det nok nærliggende at tænke sådan, Gud, så opstår der en masse muligheder nu. Men jeg var simpelthen så ked af det. Mm. Og jeg kunne ikke se nogen fremtid i foråret, for det var ligesom det her, jeg havde drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe til. Altså, der er jo altid nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
2: det skulle være Mads.
1: Når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor jeg famlede bare i blinde. Mm. Det var virkelig svært for mig.
0: Man kan jo så også sige, at der er jo alle de der. Der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og der er en eller anden, man er ved at være pisse træt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
1: Ja, selv med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, er også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt egen novelle fra Flandern rundt.
2: Lillebror.
1: Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
2: Ja.
1: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperytter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshæsten stadig. Og jeg vil sige, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske det. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med dine kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, der er no mercy.
0: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige det. Bogen den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
2: Kampen værd?
1: Det vil jeg. Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du altså sådan et simpelt tak. Er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bulter, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
2: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen. På godt og på ondt.
0: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
2: Ja.
0: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybfølt.
2: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skønt musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt, sådan, lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne. Det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen, og det er ikke dig, der ligesom får æren udadtil.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kærlig hilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget, det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres stueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sig. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress. Og i over et år, der har hun givet mig god vejledning og opbakning til at komme op og stå igen. Tak til hende, og tak til min søde mand. Mathias, du er jo hjælperytter på dit cykelhold, men I har jo også en masse på holdet, der på mange måder jo også er jeres hjælperytter, mekanikere, massører. Mm. Er I gode til som rytter at ligesom anerkende dem og sætte pris på det arbejde, de gør for jer?
2: Jeg synes i hvert fald, på det nuværende hold, jeg er på, der er rytterne ekstremt dygtige til det, og det er også meget tydeligt, at hver stor stjerne på Little Trek har deres egen senior, altså, og tager ham med rundt.
0: Hvad er en senior?
2: Det er en senior, en der giver dig massage, først okay. og frem. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
0: Eller det lyder
2: du
0: helt skønt.
2: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
0: Det er min opgave.
2: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
1: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
2: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke, altså, jeg har jo kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså, det er jo hele samfundet bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen og bare sige tusind tak for at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg har måske ikke været den aller smarteste.
1: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Tak for, at du ville komme, Mathias.
2: Tusind tak.

0: Alt fra Ella Augusta og nummeret prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En over 40 år gammel grusgrav i Nørre Hostrup ved Røde Kro står igen til at skulle sætte arbejdet på pause. En nabo til grusgraven har nemlig endnu engang valgt at klage over Region Syddanmarks fornyelse af grusgravens tilladelse til at udvinde sten, grus og sand. Og når der kommer en klage, må arbejdet i grusgraven ifølge loven ikke fortsætte. Og det har konsekvenser for grusgravens kunder, det siger Lars Andresen, der ejer virksomheden E-Krav Råstoffer i Åbenrå, som kører grus fra sønderjyske grusgrave for at levere dem til danske og tyske

0: eksempel motorveje. Hverken naboen til grusgraven eller naboens advokat ønsker at stille op til et interview. Det er en god nyhed, at udviklere har budt på at lave en havvindmøllepark i Nordsøen. Det siger Dennis Juel Pedersen, der er direktør for Esbjerg Havn, som er et knudepunkt for vindenergi. Udbuddet er en opfølgning på et havvindudbud fra 2024, hvor ingen selskaber valgte at melde sig på banen. Denne gang garanterer staten dog en mindstepris for den strøm, som havvindmøllerne producerer. Og det er fornuftigt, siger havnedirektøren i Esbjerg, for det har gjort forskellen, mener han. Lidt eller nogen solskin i dag, og især her på formiddagen enkelte byer, men ellers skulle det gerne holde tørt. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du ved godt, hvad det her det betyder.
1: Det betyder, at vi skal have os en comeback-quiz.
0: Comeback-quiz.
1: Jeg vil sige det sådan, at Mathias Norsgaard kan til hver en tid gøre comeback her i studiet.
0: Ja, kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe fornøjelse. Vi elsker jo det der med at give folk et godt comeback. Og der er jo nogle gange, at man føler, det kunne jeg godt bruge.
0: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke, jeg trænger faktisk lidt til et comeback, så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze.
1: Ja.
0: På den anden side noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
1: Lige præcis. Det giver jo meget god mening. Fordi ellers så er der jo ikke nogen at give comebacket til.
0: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Koldingen. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Mm. Jura, psykologi,
1: ja.
0: Tandlæge osv.
1: Ja, okay.
0: Men de er også meget bevidste om,

0: der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op.
1: Fedt.
0: Og til lige at sætte det i gang, ja, der havde de altså brug for et comeback.
2: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
2: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
3: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de her?
4: Det slår rigtig sløjt til.
3: Nej!
2: Det er ikke godt,
0: nej, og det, man kan sige, at det første skridt på vejen mod comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det, der... Hvor skal der skrues?
1: Ja.
0: Det vidste de unge herrer her. De fik et comeback, gudske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
1: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang.
0: Mm. Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
1: Det er også træls.
0: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
1: Det kan også være, at du har en weekendvagt.
0: Du ikke havde opdaget.
1: Som du ikke havde opdaget. Og nu ser du så til gengæld oven i det også vejrudsigten og tænker, nej.
0: Nej, nej, nej. Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
5: Vær med i formiddag på 4'eren.
6: Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan eller andet.
0: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen.
0: Okay.
1: Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, ja, en vigtig del.
0: Det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1. Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger, og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg. Yeah. Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager chancen. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan, Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på nu.
1: Jamen, det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2.
4: Jeg har fundet en lillebror. Så du er.
0: Ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Gode Dirch Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirch Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: begge. Jamen, jeg kan mærke det. Min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu, det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3.
2: Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige.
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu han hedder?
0: Mester.
1: Hvad sagde du? Den hørte jeg ikke, den der.
0: Mester.
1: Mester Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja!
1: Sådan.
2: Kæmpe comeback.
1: Ja. Det er
0: han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys-holdet.
1: Ja. Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Var det godt. Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
1: Erik,
0: vi smider ud over et gedint comeback selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvlerne i eller andet.
0: Jamen, det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen er et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede om mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om hjælperytter. Vi har hyldet hjælperytterne. Ikke kun en hjælperytter som Mathias Norsgaard, men også hjælperytterne i vores eget liv og hinandens liv.
2: Der har været rigtig mange gode af dem, og der har også været dem der, hvor man ligesom tager den, fordi man ved, at det betyder faktisk måske mere for kaptajnen, end det betyder for en selv. Mm. Altså det der med, at man føler faktisk, at det, man gør, betyder mere, end at man selv får en hyldest.
1: Lad os høre, hvad Mathias Norsgaard siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
3: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
1: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
1: Ja. Maj, synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver Maj.
2: Det giver mening.
1: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
1: Det var også det, Mathias Norsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det. Når man har brug for en hjælperytter, det kan hjælpe en utrolig meget.
1: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se
1: i aften.
2: Ja.
1: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
1: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig
1: igen,
2: godt.
1: Jeg kan nok lige huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
4: Det er på torsdag.
1: Det er på torsdag. Tak,
2: det er
1: Janus.
2: Tak for det.
1: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
1: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
1: En tøt.
2: Alle skulle have en Janus.
1: Alle skulle have...
2: Og alle skulle have en god frokost.
1: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sodavandsdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumbler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i Middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aagaard fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe endda, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling, det har så stor betydning for investeringer, for beslutninger, for ja, hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, at der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: De er altså glade på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Hvad fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard? Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen, for en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme. Hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge, så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er vin nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jefsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Noah Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså der er masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der pant-twist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, som man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline, så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ikke et problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: I er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallationen.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på huse, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikkert at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i soklen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt, kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk. De kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
19: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det her som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
19: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det her har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at de israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
19: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
20: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også skal se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnvind fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
21: Du lytter til P4.

0: Tony.
1: Hvor vi lagde ud med en vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Die Die hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag, hvor der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musiknavn, og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Det er ikke

0: Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene, og siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme og også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Burton, har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta, og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant. Lyt lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet. Rigtig dårlig kommunikation. Og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton, altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12.30, lige efter Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flækgaard regner med at anke dommen om, at der skal pant på dåser og flasker købt i grænsehandel. Det skriver butikskæden til et svar til os i DR. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig, der ifølge Flensborg Avis har afgjort, at det skal være slut med pantfri dåser i grænsehandlen. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå pantpligten ved at lade kunder underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Det er dog ulovligt, slår domstolen nu fast. Som nævnt forventer Flækgaard at anke dommen, og så afventer de sagens videre forløb, skriver de blandt andet et svar til os i DR. Dommen kan ankes inden for 4 uger. Energistyrelsen har modtaget flere bud på 2 udbudte havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Og det er rigtig godt for den grønne omstilling, det mener Dennis Juel Pedersen, der er direktør for Esbjerg Havn, som er et knudepunkt for vindenergi.
2: Det betyder selvfølgelig, at vi begynder at få Nordsøen i spil for den mulighed, der ligger i Nordsøen.

0: Temperatur mellem 13 og 18 grader i dag. Lidt eller nogen solskin, og især først kan der komme enkelte byer, men ellers kunne det gerne holde tørt senere. Lidt til jævn vind fra sydvest.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

et godt bud på sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Der har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som jo kommer fra

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her. Bangadanga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse, over sine sådan personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

da brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to, for Danmark i hvert fald, helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen, og nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt, det er nemlig Megdes, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang. En sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing.

Darlin hedder hun her, var det hele værd. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra Kette og Saint Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det?

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jeg snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Nets har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften delte Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
0: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spyro, Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spyro lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skønt musik. Skøn musik er der altså også masser af i den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og ja, den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og Andrew har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er der vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage i 1995, og hvis nu jeg siger Poul Krebs til dig, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du siger sådan her til mig. Kom lige.

0: En kæmpe klassiker, en kæmpe evergreen her fra Poul Krebs. Ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge i anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Så nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline. Første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens hit.

Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner, og meget mere ny musik er der altså på vej til. Og vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger.

0: Husk at være happy, hedder den her sang, vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav, og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange, og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal, og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump car. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alle, og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet, og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud, og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret ned i den lille å, der løber igennem DR-byen, og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig lystrålende og varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler, du tager badekåben på, Ronaldo i barkasse, og så går I op og tager metroen.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal. En helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival. Spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis, eller længe, godt nok, hvad den hedder, Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know.

0: I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023, Keep It Alive, et meget smukt album, og har sidenhen smidt lidt singler af sted, blandt andet den her Love As Much As Fast As You Can i 2024. Nu er hun ved at bygge op til sin anden albumudgivelse, Like I Was Never Mine, en af de singler, hun har udsendt i år. Og nu er der så en ny single på trapperne. Den udkommer i morgen, men du kan altså allerede få lov at høre den lige om et øjeblik her i P4 Play. Marie Fjeldsted har også været forbi vores kollegaer på P6 Beat i Toner med Carsten Holm. Og der har hun fortalt lidt om, hvad sangen Fear Is The Fire handler om.
1: Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekkokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie-pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

This is old Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer her fra

Og de har lige præcis fået en ny pige. Det danske band Blæst har jo fået en ny forsanger. Fernanda Rose forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, ja, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum, og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12, 15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Summer og Home Record.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Nets. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: Fleetwood Mac med Kings and Queens.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor
0: til dagens program
2: i varmen.
0: Ja, hvor vi har fokus på gode ting som altid for lige at komme ordentligt fra start.
2: I dag der bliver festivalsæsonen for alvor sparket i gang med Jelling Festival.
0: Ja.
2: Så er det jo bare om at gå ombord i musik, fest og fadøl. Alle de store kommer, og så kommer der også nogle andre.
0: Ja, ja.
2: Det er det vist nok Rasmus Seebach og Calvin Harris. Så er vi i gang. Det er bromance. Det er jo skønt med alle de her festivalarrangementer, som ligesom tegner sommersæsonen i Danmark. Lad os bare komme i gang. Det er Jelling Festivalen, som er startskuddet, ikke?
0: Jo, og det er i dag. Og det er også en dag, hvor der er international Chardonnay-dag. Den burde jeg kunne huske. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
2: Jeg er sgu træt af den, du.
0: Ja, ja, men der kan du se, hvor populær den er, ikke?
2: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
2: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
2: Ja, gør det.
0: Deltagsmeninger, få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
2: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
2: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, så er det godt lige at have den papirspose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
2: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også en dag, jeg gør grund til. Og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
2: Ja.
0: Det er også en dag, der mangler en sponsor og gode forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Johan G. og LOC med Karma. Og dermed står der bare velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det været bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab.
0: Oh.
1: Ja, ja. Men jeg stod lige og kiggede på
0: jer. Får du altså lige spejl?
1: Oh, stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G. og sagde, hold kæft, hvor I er gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kommer mærke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, der er alt, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig. Ja. Det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan.
1: Hold kæft, du. Jesus Christ, mand.
0: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
1: Jamen, så. Men jeg kan da afsløre, som måske. For første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Min kone og jeg.
2: Nej, tillykke.
1: Ja, jeg går lidt og mistænker. Hun kunne også være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
1: Så det kunne også være sådan lige. Der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
0: Ja.
1: Eller. Der er noget, jeg lige skal fortælle dig. Sådan snakker hun snakker meget. Sådan. Ja. Men forhus.
2: Okay.
0: Ja, ja. Det bliver jo spændende.
1: Ja.
0: Den kan vi jo lige tale op på næste gang,
1: du kommer forbi. Vildt.
0: Fordi sådan apropos siden sidst, hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
1: Det er meget sjovt, du spørger om det, fordi nu, du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
0: Ja. Ja.
1: Og der tænkte jeg, der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener, og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kiggede på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså, med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
1: Man siger, det der, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja. For at spille smart.
2: Ja, gardiner.
1: Og der tænkte jeg, okay, det må være noget af det største, der skete for mig.
0: Ja, at blive pillet ned af en tjener.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved ud over det Chardonnay-dag, så er der også en brun pose-dag.
2: Bruger du det til noget?
1: Brune poser?
2: Ja,
1: jamen, papirposer. Altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er ikke.
2: Altså, Bæren leverer.
0: Ja.
2: Der kan man få lidt brød i dem, ikke?
1: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager eller skoler eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever jo heller ikke bagerposen.
0: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
0: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man
0: i sådan nogle poser.
2: Jo.
1: Med fæses på.
0: Ja, ja.
1: Hvis man køber med landevejen, ikke?
0: Det er derfor, vi er i bælg.
2: Nu kan vi jo lave. Vi kan jo foreslå at lave program om brune poser.
0: Ja.
2: Hvis det er.
0: Nå, vi skal der, det er bare lige. Det er jo en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige få en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse. Så lad os lige vende pinsen. Vi er lidt nysgerrige på, hvad er det mest pinsede for dig? Og det satser vi på at blive lidt klogere på. Reach out.

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de helligdage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst, og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig. Mm-hmm. En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinse-klassikere.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det er spændende. Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition. Så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur. Ja. Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
2: Ja.
1: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
2: Aalborg. Ja,
1: god dreng, ikke?
0: Meget pinset.
1: Meget pinset. Royal Run. Kongens fødselsdag er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
3: Ja, okay. Fedt. Ja. Ja.
0: Dem vil vi gerne have rangeret. Ja. Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
2: Det mest pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
2: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
2: Ja. Er det ikke mere spændende? Sådan
0: jo, det er jo
1: helt klart. Ligesom
0: hvad er så det mindst pinsede?
2: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
2: Ja, okay. Med familien. Og, og som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
1: Sort jeans.
2: Sort jeans og nogle sandaler uden strømper. Og en sommerhat.
0: En frisk halskæde af farvede perler.
2: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: En
2: lille bonus.
0: Der vil jeg have givet det på en af børnene.
2: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay.
2: Ja. Det er my på fem år. Ja,
1: ja, okay.
2: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
1: Ja.
2: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
2: Ja, men, og det er jo fordi, jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var fordi, min mor ikke havde betalt for min badmintonkontingent, da jeg blev 18. Oh. Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
1: Nej. Nå. Så, nej. Det var bare hårdt arbejde.
2: Nummer tre ville være...
1: Du mangler pinsesolen.
2: Ja, og det er den, men... Og den...
0: Og karneval og kirke.
1: Ja.
2: Ja. Og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor er det, man siger det?
0: Det er jo en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
2: Ja.
0: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det er hurra for Helligånden.
2: Ja.
0: Men de fleste er også bare det der, nu kommer de lyse tider, vi tager lige en døgner.
2: Aha.
0: Og så ser pinsesolen danse. Sådan er det for en fest, men den har selvfølgelig...
1: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
0: Ja, det kan det også for nogen.
2: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun havde slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så klokken 21:30, hun ringede, der lå jeg jo og sov.
1: Ja.
2: Så jeg vågnede op til i morges, til hun havde været på skadestuen alene, fordi farmen, han er småbørnsfamilie.
0: Ja. Mig, ikke? Men du er den tage ind på en tredjeplads?
2: Ja, eller sjette, hvis det er muligt.
0: Ja, det er det ikke.
2: Nej, tredjeplads, fint.
0: Ja.
2: Aalborg og karneval,
0: synes
2: jeg skal på en anden plads, og det er jeg jo fra Aalborg.
1: Ja.
2: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen, ligge på gaden som zombier, hvis man har set alle mulige zombieserier, så kan man også tage til Aalborg Karneval og se det live.
0: Der er ikke langt fra zombie til samba.
2: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
1: Ja.
0: Har du selv været udklædt til karnevalet?
2: Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval.
1: Nå?
0: Nå.
1: Okay.
2: Så,
1: men du udtaler dig alligevel meget
2: skråsikkert.
0: Har været i byen.
2: Jeg har været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
1: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
2: Var der et stenalder-tema?
1: Nej.
2: Så?
0: Men vil det sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
2: Ja. Og det er fordi, jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke.
1: Ja.
2: Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række. Og så er der spaghetti bagefter, ikke?
1: Jo.
2: Og så er den onsdag reddet.
1: Ja.
2: Så jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke betaler...
1: det skal det ikke. Det går nok.
2: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, Lad os da lige hylde Folkekirken.
1: Så gør vi det.
0: Den ryger på førstepladsen.
2: Ja, fedt.
0: Så altså skovtur med familie og venner. Femtepladsen. Royal Run. Fjerdepladsen. Se Pinsesolen danse. Tredjepladsen. Karneval i Aalborg. Andenpladsen. Og på førstepladsen. Jeg skal bare i kirke.
2: Tror nok, ja.
0: Ja. Vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen. Mm. Gør vi om lidt. Her der er det med Dina og...

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4, og i

0: med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo. Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrøm at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det.
1: Wow, ja.
0: Men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg har lige haft 30 års jubilæum.
0: Tillykke.
1: Tak. Jeg har ikke kunne leve af det i 30 år. Jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
0: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen, bare det at stå herinde ved jer, er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, kan man sige,
1: at man bliver inviteret ind, og at man stadig er relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer noget, jeg sætter pris på, og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
0: Ja. Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu der er du i gang med en talk, er jeg også psykopat. Hvorfor egentlig en talk, ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Bebber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har kendt mig siden. Vi var 2 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og han har jo set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster og min mor og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, at vi jo bare, altså fra første øjeblik, må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er ikke, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster, eller hvad med din, så spørger man bare, ikke?
0: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden, du ved, han kan huske nogle ting,

0: Hold
1: det er da også en chat.
0: Jo, men
1: hvor længe har det kørt?
0: Jeg tror, det kørte 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er rent varm luft, som vi... Men nogle gange kommer der også... Nogle gange så har nieren fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers så er det rent varm luft, ikke?
1: Så det er blandet med lidt hverdagsemner.
0: Ja. Lidt ligesom jeres.
1: Og derudover, så har du også haft en lille sidegeschef som surmand i Morgenkåb og Cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
0: Jeg er jo den oversurmand i Motormille og Børnemanden. Jeg har Motormille simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var i Aalborg-tårnet her forleden i Morgenkåber med nogle oliven.
1: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
0: Det kan være,
1: det kan være hvad som helst.
0: Kigge,
1: men Geo, jeg synes, vi tegner meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gak?
0: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørested, han ville gerne, der var nogen han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år, hvor jeg var en af dem. Og har du lyst til at optræde? Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare... Det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg ville lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave... Altså bare ren spas igen, ikke?
2: Altså nu her. Nu går du med lysten.
0: Ja. Og jeg ville også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
1: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
0: Men og jeg vil også igen være ærlig og sige... Det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
1: Altså, så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Ja. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal,
2: ja,
1: for det første.
2: Ja, ja.
1: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2.0.
0: Ja. Det er faktisk meget, meget fint.
2: Den er gratis.
1: Den er for os til dig.
0: Ja, er den det?
1: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave. Mindre påfugl, mere mand. Så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, vil sige, du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, er ikke det samme, der er inde i.
1: Nej,
0: det er det.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
2: Ja. Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
1: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden?
1: Ja.
0: Ja, jeg kunne huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
1: Altså, rolig nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den har startet helt forfra. Ja, ja. Den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byde dig velkommen til... En omgang hard talk. Nå, Geo.
1: Ja, okay.
2: Hvilke ting har du knækket flest af?
1: Spaghetti.
2: Har der været et tidspunkt, hvor hele Guds stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock. Til en event.
1: Måske til Aalborg Karneval.
2: Ja, okay. Ja.
1: Fordelt over en masse år.
2: Du spiller jo tennis.
1: Ja.
2: Har du noget i håret, når du spiller? Til at holde det.
1: Jeg har en kasket på.
2: Ja, det er jo en flot, kraftig manke.
1: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
2: Ja. Hvad synes du om min frisyr?
1: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører ikke.
0: den gamle.
2: Den gamle, ja.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Sladersiden der, ikke?
1: Ja.
2: Ved du, hvad der kommer frem?
1: Nej.
2: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
1: Er det det, der står mig på Reddit?
2: Det står der.
1: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
2: Nej, det står der ikke noget.
1: Nå.
2: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
1: Ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
2: Ja.
1: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
2: Ah.
1: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
2: Du mangler 37 sider for at være færdig med din...
1: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm. Ikke 37.
2: Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kandidat i dansk.
1: Nå, ja.
2: 37 sider.
1: Yes. Så
2: hvornår har du læst dem?
1: Hvornår jeg hvad?
2: Er færdig med dem?
1: Det vilde er, at man kunne gøre det på en weekend.
2: Ja.
1: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kandidat i engelsk og dansk, men jeg mangler 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk... Der er noget mest offentlige ansatte, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed, pension.
2: Nu har du holdt mange foredrag. Har vi lige snakket om, ikke, hvorvidt om du måtte være psykopat? Altså, hvad er du nået frem til? Det er jo mange foredrag.
1: Jeg har papir på. Fra en psykolog, der har udredt mig.
2: Ja.
1: Jeg lavede den bog, der hedder Er jeg også psykopat?
2: Ja.
1: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemplet for, at jeg ikke er psykopat.
2: Godt.
1: Så det er godt.
2: Nu snakker vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille eller som Motormille i din telefon?
1: Hun står helt klart som Motormille.
2: Okay.
1: Ja, det er altså... Det var også... Det her, at jeg går med... Det var da jeg fyldte 50, der gav mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.
2: Ja, altså ADHD.
0: Det er fint nok med en popcornhjern. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper, og sorterer de brændte fra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja. Men alle de gode råd, jeg får i dag.
2: Ja.
0: Det var en omgang hard talk, som så var egentlig...
2: Det var blid.
0: Færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der. Plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med High Hopes.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang. Og vi har jo stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas alt fyldt, alle jer med glas alt tomt.
1: Så skal man kunne tromme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne. Ja. Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt. Ja. Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Nå, men jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner nu, og jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday I'm in Love, ville have været ideelt, ikke? Det er Friday I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Det kan man tænke sig til det sidste detalje, med Dine Madonna.
2: og det, jeg har jo været kæmpe fan af dem siden, er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelskede, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband, eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man så skrev, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival. Og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival. Men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kræft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kræft. Jeg sagde ikke, at det var derfor, jeg ikke kunne.
1: Nej.
2: Og så siger gud, nej, vi må finde noget, vi må finde ud af noget. Og så sendte hun så billetter og en regning på dem. Der var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Jo, men du fik dem.
2: Jeg fik dem, men jeg var stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem.
1: Hallo. Det er klart.
2: Prøv lige at se, nu laver jeg sådan en cirkel rundt om min ansigt. Hallo.
0: Men spillede de så Friday I'm in Love til
2: koncerten? Det selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter, og det eneste, hun talte om, det var, at hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, der sagde hun, det her, det behøver du ikke invitere mig til en gang mere. Så, men jeg var glad.
1: Både kunne mødes om det.
0: Og det sagde noget. Og du har ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg til dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure, Friday I'm in Love.
2: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet. Og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte, den hvide sport. Altså hvide, hvide poloer. Hvide tennissko, kort nederdel. Og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps cup.
0: Pimps number one.
2: Okay.
1: Altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis. Wimbledon, du spiller selv tennis jo.
3: Meget. Jeg skal ud, I kan se, at jeg har tennis-catcher med.
1: Jamen nu vi har dig, hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
3: Jamen altså, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
3: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller jeg med Kenneth Carlsen. Har vi slået lidt med sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendis-tennis-ting? Det kunne måske, det kunne da godt være, det kunne samle
3: film med sådan live streaming.
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet. Hvis det er nogen, man kender.
1: Men Geo, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi lige skal.
3: Det er jo verdens sværeste sport. Og, det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser.
3: Så rigtig meget. Og I spiller paddle nu.
0: Ja.
3: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1-2 gange om ugen med træner, og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden.
3: I verden.
1: Ja.
3: så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
3: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Jo. Men jeg tror, det er måske meget godt lille det der, husk på, hvor svært det er. Så er det måske nemmere at holde af.
3: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøgler tilværelsen derud af. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
3: Og jeg kommer jo forbi med mine nyfødte trillinger næste gang.
0: Ja, det glæder vi os også til. Det bliver spændende.
4: Du lytter til Poulsen og

0: hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få en aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Nets. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tu Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høg.
1: Og i dag der har man altså ikke kunne købe togbilletter. Danskere på udlandsferie har ikke kunne betale for deres kaffe eller for lejebilen. Og de store dagligvarekoncerner, de har været nødt til at aktivere deres offline-procedurer, så man stadigvæk har kunne handle ind hos dem. Net har været nede i dag efter over 5 timer ret så omfattende driftsforstyrrelser, så er vi lige så stille ved at være tilbage i normal drift, sådan så man kan bruge kortet som normalt. Men faktisk så burde vi jo egentlig alle sammen have kontanter liggende, 250 kroner per mand. Det var i hvert fald en anbefaling, som Nationalbanken kom med i oktober efter sidste gang Net var nede i længere tid. Og Niklas Møller Jørgensen, vores store spørgsmål i dag, det er jo om Syd- og Sønderjyderne så har fået de her kontanter hævet siden da?
2: Ja, og Nicoline, jeg har jo en meget simpel teori, og den går ud på, at jeg tror ikke, at vi har været særlig gode til at hæve kontanter, altså de kontanter, som Nationalbanken anbefalede, at vi skal have liggende. Og det baserer jeg på en undersøgelse, som jeg har fundet. Den er fra starten af maj måned i år, og den viste, at under halvdelen af danskerne har kontanter i deres hjemmeberedskaber. Så er der også rigtig mange, som faktisk ikke har hørt om de her anbefalinger fra i efteråret. Så min mission i dag, Nicoline, det er at få Syd- og Sønderjyderne overtalt til at få hævet nogle penge live i radioen.
1: Yes.
2: Og så må jeg jo simpelthen få budskabet ud, fordi det virker jo til, at det ikke er alle.
1: Hov, Niklas forsvandt. Niklas, kan du høre mig? Hvor spændende. Nå, ved du hvad, vi prøver da lige at få gang i noget, noget teknik. Vi kan lige høre den sidste gang. Nej, han er simpelthen væk. Ved du hvad, jeg kan jo fortsætte det, han siger. Niklas, han var i gang med at sige, at målet det er, at alle, han taler med i dag, skal have kontanter på lommen, når de er færdige med at snakke med Niklas. Noget af et projekt. Og så prøver jeg lige at få styr på det der med teknikken, mens vi hører lidt musik.
0: P4 på mission.

0: Horsens med Albert Heath og Sofie 1998. Vi starter lige med at sige, Niklas, er der hul igennem til dig?
1: Jeg håber, at det i hvert fald der. Jeg sådan. Befinder mig i Gråsten, og forhåbentlig er forbindelsen op at køre igen.
0: Sådan. Vi er jo i gang med den her lille mission om, at man jo egentlig skal have 250 kroner liggende derhjemme, hvis der er en nødsituation, og alt går galt. Og det gjorde det jo lidt i dag, Niklas. Nets har været nede. Nationalbanken havde jo ellers den her opfordring til, at man skal have de her 250 kroner liggende. Det store spørgsmål er, om folk har det. Og jeg kan jo starte med at spørge dig. Har du det, Niklas?
1: Nu åbner jeg min pung, Nicoline.
0: Ja.
1: Og der ligger en 5 kroner,
0: ja.
1: 2 5 kroner, 50 øre, 10 kroner, hvis jeg tror, hvis jeg sådan, ja, der skulle gerne være 22, 23 kroner. Så det er jo ikke helt nok til at komme op på de der 250 kroner, som er det, som Nationalbanken anbefaler.
0: Jamen, ved du hvad, jeg har også en anden, vi lige kan stille det spørgsmål. Nemlig dig, Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. Har du kontanter klar til sådan en dag som dag?
2: Selvfølgelig er der kontanter i Dr. Dalbergs hjemberedskab i kælderen under villaen her i Esbjerg.
0: Jamen, hvorfor er det så vigtigt, at man har kontanter liggende egentlig?
2: Fordi det er et robust, simpelt alternativ til digitale betalingsmidler, og det er jo lige præcis til en situation, som vi ser i dag. Altså, hvor det er betalingssystemerne, der går ned, men hvor resten af samfundet, det er blandt for eksempel strømforsyningen i butikkerne, kører videre. Det betyder, at man står der med sit døde betalingskort eller sin wallet, der ikke virker, men hvis du har en 100-kroneseddel i lommen, så kan du stadigvæk betale.
0: Og nu har det her jo været noget, der har fyldt altså i gule bjælker over det hele, og folk har været påvirket af det. Altså, med dine øjne, synes du så, at vi trods alt har lært noget siden sidste gang som samfund, så at sige?
2: Ja, og det, jeg har sådan lidt med nærmest tak til Nets for at give os en anledning til her nærmest præcis på 10 måneders dagen, for siden de sidst gik ned, for at se, om vi har lært noget som samfund. Og nu, de første indikationer, jeg ser ude fra samfundet, viser, ja, vi har lært noget. Sund og Bælt har åbenbart fået styr på deres beredskabsplaner på Storebæltsforbindelsen. Jeg kan også se nogle af de store supermarkedskæder, Coop og Salling især, de har virkelig lært noget. Altså, jeg var forbi en af de butikker, en butik fra en af de kæder her tidligere i dag, der kunne jeg uden problemer betale. Så de har fået styr på deres offline betalingssystemer, som i virkeligheden er det, der får vores samfund godt igennem den her slags kriser. De her kontanter, vi skal have hjemme, det er i virkeligheden sådan en ekstra beredskab.
0: Ja, så noget af det er der styr på, men alligevel, selvom det her er et ekstra beredskab, så er det jo det, vi tester i dag i radioen. Så nu skruer jeg lige op for Niklas en gang igen, fordi det er jo Niklas, der skal ud og overtale folk til at få hævet til næste gang, det her sker. Hvilke argumenter kan du udstyre ham med til, når han skal ud og overtale folk om at få gjort det her?
2: Jamen altså, tag dagen i dag som endnu en reminder om, at beredskab, det handler om at forberede sig, før kriserne rammer. Så når man nu går ud og hæver i dag, når ens kort forhåbentlig lige om lidt virker igen, så er det jo for at være bedre forberedt til næste gang, det sker. Og jeg siger ikke hvis, men når det sker igen.
0: Kan du bruge til det noget, Niklas?
1: Det kan du tro. Det handler om at være godt forberedt. Jeg bevæger mig ind mod en Rema 1000 butik her i Gråsten, og så kan jeg jo prøve at se, om jeg kan få det budskab videre til nogle af dem, der handler her i dag, her til eftermiddag.
0: Jamen altså, vi må se, hvordan det går med det hele. Husk, at jeg vil faktisk også gerne høre fra dig, hvis du har haft lidt problemer i løbet af dagen med at betale i dit eget liv. Så send en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først, og så fortæl mig, hvordan det her netsnedbrud har påvirket dig.

0: Vi har netop lige hørt fra en lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, der siger tak til Nets for lige at bryde ned en gang imellem, sådan så man kan få testet, om ens beredskaber virker. Og det er jo med en henvisning til det her nedbrud, der har været i dag. Over 5 timer har man haft problemer med at betale rundt omkring. Og Nationalbanken har jo ellers været ude at sige, at man gerne skulle have 250 kroner på lommen, sådan så at man kan klare sig i sådan nogle her situationer, når det nu engang sker en gang imellem. Og Niklas Møller Jørgensen, din opgave i dag, det er jo at simpelthen få folk på gaden overtalt til, at jamen, få hævet de her penge, man skal have derhjemme.
1: Ja, jeg har fundet Lars Pabst, som skal ind og handle i den nye Rema 1000 butik her i Gråsten. Den røde løber er rullet ud. Det er ikke kun til ære for Lars, men det er jo til ære for alle de andre kunder, der skal ind og handle i dag. Lars, hvor mange kontanter har du i din pung?
2: Jeg har slet ikke nogen i min pung. Jeg plejer at betale med min telefon, så jeg har mit visakort på telefonen.
1: Og det er jo så, det kan jo være et problem på sådan en dag som i dag, hvor at Nets er nede og har udfordringer. Så min mission i dag, det er jo at overbevise dig om, at du skal have nogle kontanter liggende, så du kan handle. Altså, så du i hvert fald også har den mulighed her. Mit bedste argument, det er jo, at hvis man har kontanter, så har du ligesom en ekstra mulighed, hvis nu kortet ikke virker.
2: Det har du ret i, men jeg er helst digital undervejs, så hvis ikke man kan flytte digitalt, så er det OBO for butikken. Så må man finde andre muligheder.
1: Det kunne også godt være OBO for dig jo.
2: Det kunne det selvfølgelig godt være, men det gælder om at have ret mange ting i huset, så man ikke behøver at skulle købe ind.
1: Så du har også noget liggende derhjemme i skabet. Nationalbanken anbefaler også, at man kan have sådan en mobile pay-løsning, eller at man måske har et ekstra betalingskort, så man måske både har Mastercard, men også et Visa Dankort. Har du så nogle af de løsninger klar?
2: Jamen, jeg har både Visa-kort, og jeg har et GioPay-kort, og så der er flere digitale muligheder at betale med.
1: Vi har lige snakket med en beredskabsekspert her i radioen, som sagde, at man kan jo lige så godt bare have alle løsninger klar, så man både har MobilePay og kontanterne. Hvordan får jeg dig overbevist om til at blive lidt mere analog og have lidt mere kontanter i pungen?
2: Jamen, nogle gange får jeg nogle kontanter med min kæreste, hvis hun skal med nogen til at købe ind, men altså det, lige nu har jeg ikke nogen.
1: Din kæreste står her ved siden af. Det kan være, at jeg lige skal prøve at snakke lidt med hende, men jeg føler i hvert fald godt, at jeg kan få dig overbevist om, at du måske har kontanter liggende. I hvert fald får du nogen af kæresten lidt senere.
2: Måske.
1: Måske det er det bedste, jeg kan gøre indtil videre, Nicoline, men hvis du nu spiller noget musik, så kan det være, at jeg lige får talt et alvorsord eller to med både Lars og kæresten.
0: Ja, så må du tage dybere ned i argumenthylden. Jeg sætter noget musik på imens. Det nummer, vi skal høre her, det er Bag Dukkede Ruder med TV2. Klokken den er 3:21, og jeg vil altså også gerne høre fra dig, hvis du har oplevet problemer i dag, hvor Nets har været nede. Det kan være, at du ikke kunne betale for parkeringen eller togbilletten. Det kan være, at du skulle hjem og hente det fysiske kort eller kontanter, før du kunne komme ud og handle. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
2: Ja, her i P4, der er vi altså i gang med at snakke om det her nets nedbrud, der har været i løbet af dagen. Over 5 timer har man haft problemer med at bruge sit kort rundt omkring. Det vil jeg altså gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der er blevet påvirket af det her. Så send mig gerne en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først. Så vil jeg jo gerne høre, hvordan din dag har været i forhold til det. Så efter de regionale nyheder, der vender vi tilbage til den her historie.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Energistyrelsen har modtaget flere bud på to udbudte havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Og det er rigtig godt for den grønne omstilling. Det mener i hvert fald Dennis Juel Pedersen, der er direktør for Esbjerg Havn.
2: Det betyder selvfølgelig, at vi begynder at få Nordsøen i spil for den mulighed, der ligger i Nordsøen. Der kan installeres rigtig meget havvind i Nordsøen, og det er nødvendigt for Europa.
1: Udbuddet er en opfølgning på et havvindudbud fra 2024, hvor ingen selskaber valgte at melde sig på banen. Og denne gang der garanterer staten så en mindstepris for den strøm, som havvindmøllerne producerer. Og det er positivt, siger havndirektøren i Esbjerg, for det har gjort forskellen og betyder, at der nu er kommet udbud for udvikler os, mener han.
2: Så man kan sige, at her er det fornuftigt, at Danmark igen går forrest i den grønne omstilling, og så begynder igen en gang at støtte de projekter, så vi får den strøm, der skal til.
1: Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv, så kan parkerne potentielt beskæftige knap 35.000 årsværk, hvoraf over halvdelen kan være i Danmark. Det skal være slut med pandfri øl og sodavand, når du handler ved den dansk-tyske grænse. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort onsdag, skriver Flensborg Avis. Det er lovpligtigt at have pand på dåsen i Tyskland, men indtil nu der har grænsebutikkerne kunne undgå pandpligten ved at lade kunder underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland, men det er altså ulovligt ifølge domstolen. Stefan Seidler, der er medlem af den tyske forbundsdag for mindretalspartiet SSV, han ærger over kendelsen.
3: Lidt over 3.000 folk arbejder i grænsehandlen hos os, og det er altså folk, der tjener deres løn. Det er ikke kun studenterjobs, det er folk, der får deres hverdag til at hænge sammen i de her jobs. Og så er det faktisk også en økonomisk faktor hos os i grænselandet.
1: Derfor så forventer Stefan Seidler også, at grænsebutikkerne kommer til at anke dommen. Men han mener, der skal mere til for at finde en ordentlig løsning for fremtiden.
3: Det vi har brug for, det er en holdbar løsning, og at man kommer til forhandlingsbordet og snakker åbent og ærligt om det her. Man tager hensyn til de arbejdspladser og de indtægter, vi har i grænselandet, og omvendt naturligvis også tager hensyn til naturen.
1: Det er en tysk miljøorganisation, der har rejst sagen mod Slesvig-Flensborg Amt, som de nu har vundet. Vestre Landsret har i dag stadfæstet skyldspørgsmålet mod en i dag 44-årig mand for drabet på en kollega på Danish Crown Slagteri i Holsted i 2024. Det skriver Jyske Vestkysten, der har været til stede i retten. I byretten der blev den 44-årige mand kendt skyldig og idømt 12 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandighed. Landsretten har for nuværende kun taget stilling til skyldskendelsen. Parterne de mødes igen i næste uge, hvor anklager og forsvar argumenterer for, hvilken straf de mener er den rette. Resten af eftermiddagen byder på lidt eller nogen sol og

0: P4 på mission.
1: Ja, missionen i dag er altså at finde ud af, hvor mange der egentlig har fulgt de her anbefalinger, Nationalbanken er kommet med, om at have 250 kroner i kontanter liggende, så man kan klare sig, hvis nu der sker et nedbrud. Som for eksempel det, der har været i dag, hvor Nets har været nede i lige over 5 timer. Det begynder vist lige så stille, at sådan virker igen. Og Niklas Møller Jørgensen, det er jo faktisk ja, dit problem, har jeg næsten sagt lige pludselig, om folk de kan finde ud af at hæve de her penge eller ej.
2: Ja, personligt går jeg selv rundt i midtbyen i Gråsten lige nu og leder efter en hæveautomat.
1: Ja.
2: Fordi det er jo gået op for mig, at jeg kun har 22 kroner i kontanter af min egen pung. Altså langt fra de her 250, som Nationalbanken anbefalede os at få ned i pungen sidste efterår. Det er da godt nok svært at finde en hævebank her i Gråsten.
1: Der er simpelthen ikke nogen omkring der. Jeg ved slet ikke, hvor man skal kigge hen. Jeg kan ikke komme med et godt bud.
2: Der var lige nogle tyske turister, der cyklede forbi mig, og dem kunne jeg altså ikke rigtig snakke med, fordi han snakkede ikke dansk.
1: Nej.
2: Men til gengæld lidt tidligere i dag, der var jeg så forbi den nye Rema 1000, der åbnede her i Gråsten, og der var der masser af mennesker. Jeg mødte faktisk også en ung mor med sin søn, som skulle ind og handle, og jeg spurgte selvfølgelig også, om de havde kontanter på hånden.
1: Ja, du har jo sendt mig klippet hjem her, så nu trykker jeg lige play en gang.
2: Annie Asmussen, du har været ude at handle.

0: med din søn. Ja. Hvad har I købt ind?
1: Vi har købt noget is og noget udendørs legetøj.
0: Og hvordan gik det på en dag, hvor at net har haft problemer, og mange butikker i Danmark har oplevet, at det havde været svært at betale på den normale måde?
1: Vi har oplevet ingen problemer.
0: Og det er måske også fordi i Rema 1000 i Gråsten, hvor vi befinder os, der har de kørt offline hele dagen, så man har godt kunne betale alligevel. Men sidst der var sådan et stort betalingsnedbrud, det var i sommeren sidste år i juli, hvor net også havde problemer i 3 timer. Kan du huske, hvilken anbefaling, der kom i kølvandet på det? Altså, hvor mange kontanter, man skal have på lommen per person i husstanden?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: 250 kroner anbefalede Nationalbanken dengang. Du griner.
1: Jamen, det er fordi, jeg kan slet ikke huske noget af det.
0: Og jeg tror langt fra, at du er den eneste. Så jeg har lidt en mission, der handler om, at jeg skal prøve at overbevise folk, jeg snakker med, om at få hævet 250 kroner. Kan vi aftale, at du hæver 250 kroner, når I har fået spist den is her?
1: Ja, det kan du tro.
0: Godt, jamen så er min mission i hvert fald foreløbig lykkedes. Tak for det, Annie. Og god is til jer.
1: I lige måde.
2: Altså, Niklas, det var da, havde du da overtalingsevnerne i orden.
0: Det var meget, meget nemt. Til gengæld så går det jo lidt mindre godt med at finde en hæveautomat i Gråsten. Nu er jeg gået ind i den lokale tøjbutik, Tøjeksperten, og nu går jeg lige ud, hvor der er en ekspedient, som har lovet mig at vise mig, hvor er den der hæveautomat henne.
3: Jamen, den ligger, du kan se, den store hvide bygning ligger herovre, det er Sydbank. Og så ligger den lige på enden af Sydbank.
0: Jeg kan ikke se hæveautomaten fra bare butikker her i Gråsten, men tak for hjælpen i hvert fald.
3: Det var så lidt og god dag.
0: Tak. Jamen, Nicoline, jeg fortsætter simpelthen missionen med at finde nogen at snakke med. Og nu har jeg også fået at vide, hvor jeg skal hæve mine egne kontanter.
2: Så spiller jeg så lidt musik for dig, så du ikke behøver at gå og snakke samtidig, Niklas. Så får vi styr på det der med de der 22 kroner i din punkt. Det tænker jeg heller ikke går så længe.

0: 22 sølle kroner ligger der i pungen ved Niklas Møller Jørgensen, min kollega, som er ude i verden i dag. Efter Nets sidste år blev ramt af et større nødbrud, så kom Nationalbanken jo ellers med en anbefaling til, hvor mange kontanter vi skal have på os, Niklas. 250 kroner skulle du have, og du faktisk per mand i husstanden. Du har været ude og lede efter en hæveautomat, så du kan få lavet det her om, siden at Nets jo var nede i over 5 timer i dag. Er det lykkedes dig at finde frem til en automat, du kan finde nogle kontanter i?
1: Det er det. Den lokale tøjmand her i gågaden i Gråsten har simpelthen ført mig over til en hæveautomat. Nu trykker jeg godkend. Og hvad skal jeg hæve? Jeg vil gerne hæve nogle penge. Det skal være danske kroner. Mm-hmm. Ikke euro. Jeg tager 250, hvis den kan lave det. Ja. Udbetale nu. Nå, mens at jeg lige... nej, det kunne jeg ikke. Det tager 300 kroner så. Den vil ikke give mig en 50'er. Vil du have en kvartering? Nej, det vil jeg ikke. Nå, men mens jeg får hævet de her penge, Nicoline, så kan jeg måske lige sige, at det er jo ikke kun kontanter, som kan være en god idé at have på hånden. Nationalbanken anbefaler også, at man har 2 kort. Mm. Jeg har kun et Mastercard, så jeg skal faktisk måske også have skaffet mig et nyt kort. Og så skal man også have MobilePay.
0: Så man har forskellige muligheder for at komme igennem.
1: Lige præcis. Ja. Der fik jeg mine penge. Og mens jeg stod, eller lige inden vi gik på her, Nicoline, så var der en ældre dame, der kom gående lige forbi hjørnet, hvor jeg står. Og så udråber jeg bare til hende, har du kontanter? Og så siger hun, nej, det har jeg ikke. Men jeg kunne godt handle i morges, fordi de tog imod MobilePay i min lokale købmand.
0: Jeg skulle lige så sige, at det var da, fordi hun troede, du var ved at røve hende, at hun sagde nej.
1: Nej, vi fik en god snak.
0: Altså,
1: en hver god snak starter med, at man råber af en tilfældig person. Det er det, jeg altid har sagt. Og hun havde i hvert fald styr på, at man også kunne bruge MobilePay. Det er jo det, det handler om at have så mange løsninger, betalingsløsninger, som overhovedet muligt. Det er jo også det, som beredskabseksperten Rasmus Dahlberg sagde til os lidt tidligere i P4 eftermiddag udsendelsen.
0: Og Niklas, nu har du fået dine kontanter nu?
1: Der er 300 kroner til mig her.
0: Og det er jo noget med, jeg synes altså også, jeg læste et sted, at det jo helst ikke bare skal være i de store sedler. Altså, hvad har du fået dem i?
1: Jamen, jeg har fået en 200-kronerseddel og så en 100-kronerseddel, og det er rigtigt nok. Mm. Nationalbanken anbefalede jo også, at det er godt at have både nogle sedler, men også nogle mønter. Men nu har jeg i hvert fald 22 kroner i mønter, og så har jeg også nogle sedler, og må ikke det hele det går op. Men det er jo så, at butikkerne også har det lidt lettere ved, når de skal give penge tilbage. Altså, at man ikke bare kommer med en 500-kronerseddel, men man har lidt...
0: Så alle ikke kommer med det samme også, ikke?
1: Ja, det handler bare om at være godt forberedt, og nu føler jeg mig lidt bedre forberedt her i Gråsten.
0: Men du skal jo se, om du kan få flere til at være forberedt. Hvad er strategien? Bare ud og råbe nogle flere?
1: Ved du hvad, der er en mand, der hæver ved Sydbank her, så han behøver sig ikke at overbevise det. Han har styr på det, kan jeg se. Jeg skal ud se, om jeg kan finde nogen, som ikke helt har fulgt med i anbefalingerne fra Nationalbanken.
0: Jamen altså, det er altså missionen for i dag. Og mens Niklas han trager Gråsten rundt, så hører vi til noget mere musik. Herinde på mit studie får du No Doubt.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Vi er her til eftermiddag i gang med at snakke om det her med, at Nets jo har været nede i over 5 timer i dag. Det kan skabe nogle problemer. De siger jo ellers fra Nationalbanken, man skal have 250 kroner per mand liggende derhjemme, sådan så man er klar til at sådan stå lidt imod, hvis sådan noget her det sker. Og vi har fået en besked fra dig, Michael. Velkommen til programmet, Michael. Det er jo noget med, at du har haft lidt problemer med det der Nets i dag også, ikke?
1: Ja, jo, en lille smule.
0: Hvad var det, der var problemer med?
1: Jamen, det var fordi, at jeg havde ikke ret meget diesel på min bil. Og så skulle jeg hen og tanke ved den lokale købmand. Og så, det virker selvfølgelig ikke, fordi Nets var nede.
0: Ja.
1: Og jeg havde kun 44 kilometer tilbage på min bil.
0: Ej, okay. Ja, det er ikke meget.
1: Jeg bor i en lille by, der hedder Hjortkær. Og så skulle jeg faktisk til Sønderborg. Men jeg kunne ikke komme til Sønderborg. Og jeg skulle ned og hente en ting, som jeg skal bruge i morgen. Og det kunne jeg ikke komme til, fordi jeg havde ligesom ikke diesel nok på.
0: Men så er det store spørgsmål jo, Michael. Havde du kontanter på dig, som de siger fra Nationalbanken?
1: Det havde jeg faktisk, ja.
0: Ja?
1: Men der er mange af de der nye tankstationer. Der kan du ikke betale med kontanter længere.
0: Det er rigtigt. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Men hvad gjorde du så?
1: Nej. Jeg måtte køre hjem igen og vente til næste virket igen. Så sad jeg derhjemme på terrassen og ventede den. Ja.
0: Nå, men så kunne du da finde en lille solstråle, hvis alt, altså, nu alt skulle være, som det var.
1: Ja, absolut.
0: Nå, Michael, men er du sådan en, der ellers plejer... Altså, har du altid kontanter på dig, eller hvad?
1: Jeg har nogle kontanter liggende.
0: Nå. Men det var altså en af de mere besværlige dage. Men tak for din besked i hvert fald.
1: Ja, det var så lidt.
0: Prøv at høre, det er altså ikke altid så nemt, når der sådan noget her, det sker. Og jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig, hvis du også har et eksempel på, at du blev ramt af Nets' nedbrud i dag. Send en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først, så lander det også i min indbakke. Og så fortæl, om du er sådan en, der plejer at have kontanter, og også gerne om, der har været et eller andet, der var svært for dig i dag på grund af det her nedbrud i Nets.

0: Er vi gode nok til at få styr på at have nogle kontanter derhjemme? Det siger Nationalbanken, man gerne skulle have, sådan at man er klar, hvis nu at der kommer et nedbrud, som det, der var i dag, da net var nede i over 5 timer. Og Niklas Møller Jørgensen, det er jo sådan set dig, der er ude og teste, om folk har de her kontanter på lommen. Hvad er dit sådan indtryk af folk, du har snakket med indtil videre?
1: Ja, jeg har lige været forbi en frisør, som havde problemer med kortbetalingen, og Jonna Seemann her i tøjbutikken To Dreams har også problemer, eller hvad?
2: Ja, det har jeg haft rigtig meget, ja.
1: Har folk haft kontanter med?
2: Ja, lidt, men altså har de betalt MobilePay, det har virket lidt.
1: Så lyder altså fra en tøjbutik her i Gråsten, hvor der stadigvæk er lidt problemer med betalingen, og ikke alle har husket kontanterne.
0: Jamen altså, det billede, der begynder at tegne sig, men Niklas, du får lige lov til at lede lidt mere videre, fordi vi skal jo også lige have en radioavis her på kanalen. Den kommer om, jamen er det faktisk 3 minutters tid, vi skal have en radioavis? Den er nemlig 3 minutter i 4, og når klokken den bliver helt, så får du altså seneste nye fra ind- og udland. Så samler vi mere op på det her efter det. I mellemtiden kan du jo skrive til mig, om du er sådan en, der har kontanter på dig normalt. 12:12 skal den afsted til. Skriv lige syd og et mellemrum først.

0: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
1: Kan vi ikke betale? Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
0: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
1: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Men vi venter.
0: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Winge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
2: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultatet af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige dåser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
3: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen. Støttede os.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skriver under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
4: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
5: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
6: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
0: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
7: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som også i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange hundrede millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
0: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
8: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000-vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
0: Energistyrelsen vil endnu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
9: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og hvis du har husket Nationalbankens opfordring, så er du nok kommet lidt lettere igennem dagen i dag, hvor betalingssystemerne har været nede. Nets blev jo sidste år ramt af et større nedbrud, hvor Nationalbanken kom med en anbefaling til, at man skal have minimum 250 kroner per person i husstanden. Og i dag, der har Nets jo været nede igen over 5 timers tid. Og Niklas Møller Jørgensen, det er jo dig, der er ude for at tjekke, om folk de har styrt på at have kontanter liggende, så man kan komme sig igennem sådan en dag som i dag.
3: I må gerne snakke videre,
4: Jeg kom kørende igennem Gråsten by, og så på en græsplæne i en park, der var der simpelthen nogle mennesker, der spillede krolf. Det tænkte jeg, det så så hyggeligt ud. Så jeg standsede lige bilen for at høre, hvad er det for nogle mennesker, der spiller krolf sådan en eftermiddag. Og en af dem, det er Poul Petersen. Poul, du havde også lidt problemer med at handle i dag.
5: Jeg var ude at handle i Sønderborg, og så skulle jeg til at betale med mit kort. Det kostede 50 kroner, men Nets var ned, og så gik jeg ud i min bil. Jeg har altid en pung liggende, når jeg skal til Krolf, og så måtte jeg betale med kontanter. Så jeg var heldig. Normaltvis har jeg ikke kontanter på mig.
4: Så det er kun fordi, du har spillet sammen med Gråsten Krolfklub, at du har haft kontanter på dig i dag. Jeg har en mission i P4 eftermiddag, der er gået ud på, at jeg skal overbevise folk om at forhævet 250 kroner, som Nationalbanken faktisk anbefaler os alle sammen. Er du nem at overbevise?
5: Du skal ikke overbevise mig, for jeg har jo altid min pung på mig, når jeg er til Krolf. Og så har jeg altid i min...
4: Hvad så med resten af ugens dag?
5: Der har jeg har gennem 100 kroner liggende i min telefon. Det er en 100 kroner seddel.
4: Men du skal have 250 kroner per person, per husstand.
5: Så må jeg jo gå ned og have 150 med, og så har jeg 250, ja.
4: Nicoline, så har jeg overbevist Poul om, at han i hvert fald har styr på det til næste gang. Man lærer jo af de her situationer.
2: Jamen altså, det er rapid fire. Det går hurtigere og hurtigere med at få de her mennesker overtalt. Og vi er altså ikke færdige. Vi vender tilbage til det hele efter gunget.

0: Fordi Nets har været nede i 5 timers tid, så er der altså et tema her i radioen, der hedder, at vi prøver at lige se, om folk de har fået hævet de der penge. 250 kroner, siger Nationalbanken, man skal have liggende til, hvis nu at det hele det bryder sammen, som det jo sådan set har gjort i dag. Niklas, din opgave er jo at få folk overtalt til at ligesom få hævet de her penge her.
1: Ja, og jeg er stadigvæk ved Gråsten Golf Club, som holder tredje halvleg, kan man sige. Der er i hvert fald åbnet nogle øl, og Orla Kulby får sin første øl. Det er vigtigt at sige. der er ikke gået totalt druk i den. Men Orla, først og fremmest, har du kontanter liggende?
2: Jamen det har jeg jo, men vi har besluttet, at vi vil ikke yde eller begynde at låne noget ud til de ældre, fordi der kan komme i forfærdelige vanskeligheder, hvis det er.
1: Og jeg skal måske lige indskyde her, at du udover at spille golf om torsdagen, så er du også koordinator i det, der hedder Ældre på Indkøb. Og I har haft 2 busser afsted med ældre i dag, som har skulle ud at handle. Hvordan gik det på sådan en torsdag, hvor Nets har været nede?
2: Jamen det gik jo således, at den bus, jeg var med, der var vi omkring, jeg tror vi var 8. Og de 2 af dem, de måtte køre hjem uden at få varerne med hjem, eller uden at købe noget, ikke også? Der var så en flink dame, der gik, de skal ikke til hjem uden, så hun købte en buket roser til en 10'er og gav hende. Så blev hun glad, og så tog vi hjem. Så, men det var en trist dag, en rigtig trist dag. Og jeg, i mit forretningsliv, jeg har været med i 45 år, og der har jeg aldrig oplevet, at der er gået så lang tid, hvor det har været nedbrudt. Det har været nedbrudt af og til, men det har så taget en halv time, en time eller sådan noget, ikke også? Men i dag, det er jo helt forfærdeligt.
1: Altså, det er 5 timer, som det har været nede indtil videre?
2: Ja, det er jo mange timer jo. Klokken 12 var det jo ikke op at køre endnu. Og derfor så synes jeg, at man burde have nogle alternative muligheder for sådan en forretning, ikke også? Fordi folk er så ked af det.
1: Og det er derfor, at Nationalbanken sidste efterår anbefalede, at vi skal have de her 250 kroner i husstanden. 250 kroner per person i husstanden. Og det lyder til, at du er en af dem, der faktisk har nogle kontanter. Men der var også nogle ældre, der lærte det på den hårde måde i dag. Udover det, så kan man bruge MobilePay. Har du det?
2: Ja, jeg har MobilePay. Jeg har WireLet. MobilePay kunne vi ikke bruge, medmindre man havde en app på MobilePay, fik vi at vide.
1: Og så anbefaler Nationalbanken også, at man kan have 2 betalingskort, f.eks. både et Mastercard eller et Visa Dankort. Så der er jo det vigtigste, har vi lært i dag, det er at have flere muligheder. Og det er godt at høre, Orla, at du har penge på lommen, du har mulighederne, men så var der altså også nogen, som måtte have hjælp til at købe en rose.
2: Vi har altså prøvet både Mastercard og almindelige Dankort, ikke også? Så det har ikke kunne gå igennem. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men vi hørte, at almindelige Dankort kunne gå, men det gjorde det ikke. Det gik ikke igennem. De kunne ikke klare det. Så har vi heldigvis nogle stykker, som har noget korp-opsparet bonuspoint. Dem kunne de handle for på deres app.
1: Alle knep gælder på sådan en dag her, Nicoline. Det kan du godt høre, ikke?
0: Jo, det må man sige. Og altså, hvis man går ind på DR.dk, så kan man altså også læse mere om, hvad der er op og ned i den her sag. Hvad der egentlig skete med det hele, og Nets er altså også ude og beklage over for kunderne, at det her det skete. Det er formentlig en intern fejl, kan man forstå, at der har været det her nedbrud. Men som sagt, læs mere ind på DR.dk.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Niklas, dine overtagelsesevner er jo blevet sat noget på prøve i dag, fordi at du har jo skudt og simpelthen overbevise folk om at have nogle flere kontanter på sig, ikke?
1: 250 kroner, det er det, man skal have per husstand, per person i husstanden, hvis man altså gerne vil følge Nationalbankens råd, så man har lidt bedre muligheder for at betale på sådan en dag som i dag, hvor at net har været nede i adskillige timer.
0: Og du har jo fået lidt, du har både været ude med Krolf-klubben, de havde nogle kontanter, ikke med alle sammen, men du kunne da egentlig nemt nok få dem overtalt til at få hævet nogle flere penge, men du har jo en mere tilbage i ærmet, kunne jeg forstå.
1: Jeg har nemlig også været, altså ud at være til Krolf i Gråsten, så har jeg også været forbi Rema 1000, som er åbnet i dag i Gråsten. Og der ude foran butikken, Nicoline, så er der en flok børn, 5, 11, 12, 13-årige, hvor de står ligesom har købt en is. Så er der lige pludselig en kammerat, der kommer ud og siger, venner, jeg har glemt min pinkode, fordi butikken derinde kørte på sådan en offline betaling. Og så skal man altså ikke kunne huske sin pinkode, for kortet skal i. Det havde han glemt. Må jeg låne 12 kroner til en is? Kom han ud og siger, ikke? Og så fandt kammeraterne en mønt hver, og så fik han altså betalt det, han skulle. Men altså en af dem, der var behjælpelig med at hjælpe den her person, der havde et problem med betalingen, det var Torbjørn, som er 12 år, og som jeg også fik en lille snak med bagefter.
0: Og du har sendt et klip hjem med Torbjørn, som vi skal høre her.
1: Torbjørn Ottosen, du har været inde og handle i den nye Rema 1000 her i Gråsten, og det har du på en dag, hvor at mange har haft problemer med at handle i Danmark. Du har måttet bruge kontanterne for at købe alt det, du skulle have. Hvad skulle du have?
2: En Powerade, Minvis eller tyggegummi.
1: Og hvor meget måtte du slippe for det?
2: 34 kroner,
1: og der var du jo heldig, at du havde det i kontanter.
2: Ja.
1: Det er jo sådan, at Nationalbanken, de anbefaler, at man har 250 kroner altid i kontanter derhjemme. Har du det?
2: Ja.
1: Det har du. Hvordan skaffer du penge som 12-årig?
2: Arbejde.
1: Du arbejder? Okay. Og så får du også krasset nogle kontanter sammen. Jamen Torbjørn, jeg er jo ude og prøve, så jeg kan overbevise folk om at huske at hæve 250 kroner, som man kan betale, når nettet er nede. Men det lyder jo til, at du har altid kontanter på dig.
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Fordi nogle steder kan man ikke bruge kort, så det er godt at have kontanter.
1: Det kunne jeg ikke sagt meget bedre selv. Jamen god fornøjelse med tyggegummi og mintpastiller og den her energidrik, som du har skaffet dig.
2: Ja.
0: Ja, siger han. Altså, Niklas.
1: Er det ikke en fornuftig ung mand, det her, var Nicoline? Han ved godt, at det kan være problematisk kun at bero sig på kortet. Så Torbjørn, han har selvfølgelig kontanter på lommen. Altså, der er håb for fremtiden og ungdommen med sådan en menneske her.
0: Jamen, Niklas, vi har jo faktisk ikke mere tid tilbage af den her mission. Vil du selv sige, at den er lykkedes for dig i dag?
1: Absolut. Altså, prøv at høre, hvor nemt det var at overbevise Torbjørn om at have kontanter på sig. Altså, der er sgu ikke meget overtalelsesevner til. Jeg havde en enkelt mand, Lars, som jeg også mødte ved Rema 1000 tidligere i programmet. Han var sådan, han kunne godt lide det digitale. Men jeg fik også en snak med kæresten også, og Lars' kæreste. Og jeg tror altså, jeg har overbevist dem om, at det er godt at have kontanter på sig også. Det er jo ikke kun det digitale.
0: Sådan. Jamen altså, jeg tænker, at nu har du efterhånden fået det banket ind i de syd- og sønderjyske folk. Så,
1: husk det nu!
0: Husk det
1: 250 kroner!
0: 250 kroner, blev der sagt. Du må sætte kursen hjem af, Niklas. Og så spiller jeg lidt musik her i radioen og siger, at ja, missionen den lykkedes simpelthen. Med det, så kan jeg bare opfordre til, at husk nu at hæve de der 250 kroner. Kan jo ske igen, at Nets er nede en gang. Og i mellemtiden, så kan du orientere dig ind på dr.dk om alt det der med, hvad i alverden der skete i løbet af dagen. Hvad der skete, og hvad der kommer ud af det hele. Lige om lidt, når klokken bliver halv, skal vi have nogle regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du har været ude og handle i dag, så kan du være, at du har svært ved at betale. For omkring kl. 9 i morges, der fik Nets problemer med deres systemer. Og det betyder, at det blandt andet var svært at betale med dankort i butikker og offentlig transport. Og derfor så blev det også en lidt anderledes åbningsdag for Kim Havgaard, der i dag havde første dag som købmand i Rema 1000 i Gråsten.
2: Det har været en rigtig, rigtig god oplevelse, trods alt, på grund af, at vi dog har haft de udfordringer med Nets. Men vi kører offline, så vi har stort set ikke nogen problemer med det. Vi har lidt problemer, hvis det er over 1000 kroner, men så kan vi agere i samarbejde med kunden, at det bliver at to omgange, man så betaler sit beløb.
1: I oktober der anbefalede Nationalbanken, at vi alle sammen havde 250 kroner liggende i kontanter. Anbefalingen kom efter Nets seneste oplevede et lignende nedbrud, hvor blandt andet Storebæltsbroen var hårdt ramt. Om det her en anbefaling, vi har lyttet til, det har Kim Havgaard dog svært ved at vurdere i dag.
2: Som sagt, så er det første dag, vi har åbnet her i dag, så jeg ved ikke, hvad det normale kontanttryk det er her. Men vi har modtaget mange kontanter også, det har vi, så måske der er blevet lyttet lidt efter på den konto også.
1: På DR.dk der kan du læse flere historier om udfordringer, der har været i forbindelse med nedbruddet. Modsat resultatet i 2024, så er der nu kommet bud på to nye havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, det oplyser Energistyrelsen. Og det vækker stor glæde flere steder i branchen, efter det for 2 år siden ikke lykkedes staten at lokke nye udviklere til. Og glæden den er blandt andet hos Bo Fyring Sørensen, der er direktør i Esbjerg virksomheden Foga, der leverer forskellige tjenester til offshore-industrien.
3: Jeg er glad. Jeg er meget glad. Og selv som vestjyde, jeg tror, jeg har superlativer, som der ikke er set så mange steder herovre på Vestjylland i et langt stykke tid. Så jeg er meget tilfreds.
1: Og den store tilfredshed, den kan meget vel blive konverteret til flere ansatte på havnen i Esbjerg.
3: Serviceres, og der skal moniteres, og der skal laves beskyttelse og andre ting i de næste mange, mange, mange år. Altså vi snakker jo 30 år plus for en offshore vindfarm nu om dagen. Så det er jo meget betydende, at der gør det. Og ja, det vil betyde flere arbejdspladser, og forhåbentlig også for danske medarbejdere.
1: Uddannelsesinstitutionen UC Syds nye bestyrelse har peget på Esbjerg-borgmester venstremand Jesper Frost Rasmussen som ny formand for bestyrelsen. Samtidig så er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, Mie Vode Mold, blevet valgt som næstforperson. Den nye bestyrelse den består af 15 medlemmer fra blandt andet kommuner, region, fagbevægelse, SDU og medarbejdere og studerende. Eftermiddagsvejret byder på lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver let til jævn, hedder det, og den kommer fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
4: Og her på den anden side af de regionale nyheder, så skal vi have et mere blik på trafikken sammen med Melanie Cecilie Villersen.
5: Det skal vi. Vi har lidt enkelt rester af myldretidstrafik på vejene. Det gælder blandt andet på E20 og E45 i en nordgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Her vil du møde lidt langsom trafik kort før 64 Kolding Vest, som løsner op igen omkring 62 Kolding Øst. Du kan forvente små 10 minutters forsinkelse her.
0: P4.

0: eftermiddag
1: med Nicoline Viola Hø.
2: Det skal til at være slut med at kunne købe pantfri øl og sodavand, når vi skal ned over grænsen og lave lidt grænsehandel en gang. Det er i hvert fald det, som forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjorde i går. Det er noget, som Flensborg Avis blandt andet skriver. Altså, man skal faktisk, hvis man følger loven, have pant på dåser, som bliver solgt i Tyskland. Indtil nu, så har grænsebutikkerne jo kunne undgå den her pantpligt ved, at kunderne lige skrev på sådan en lille erklæring. Du har nok prøvet det, når du har været nede over grænsen. Man får lige et lille stykke papir, en lille lap, så skriver du under på, hallo, jeg lover, at jeg først drikker de her varer, når jeg kommer uden for Tyskland igen. Men nu har domstolen altså sagt, det er en ulovlig manøvre at lave den her. Stefan Zeidler, han er medlem af den tyske forbundsdag for mindretalspartiet SSW, og han er faktisk rigtig ærgerlig over den her dom her, og tidligere på eftermiddagen, så spurgte jeg ham, hvorfor han egentlig er det.
3: Jamen det er jo, fordi det er en masse arbejdspladser nede hos os, som er i fare. Lidt over 3.000 folk arbejder i grænsehandlen hos os, og det er altså folk, der tjener deres løn der. Det er ikke kun studenterjobs, det er folk, der får deres hverdag til at hænge sammen i de her jobs. Og så er det faktisk også en økonomisk faktor hos os i grænselandet. Der er en milliard omsætning i euro hos os i grænselandet, i grænsehandlen, og det er et område, som i forvejen ikke økonomisk har det alt for godt. Så det er noget, der kommer til at betyde noget for den økonomiske sammenhængskraft hos os i grænselandet.
2: Altså Dansk Erhverv, de er jo ret glade for dommen her, og vi har også talt med nogle lokale butikker, der siger, at de håber, at så kan de sælge nogle flere dåser og flasker i Danmark. Altså kan de ikke have en pointe i, at man som dansk butikker kan glæde sig over den her nyhed?
3: Jamen det er jo så det synspunkt, man har længere op i Danmark, og måske også i København. Jeg tænker også lidt, at hvis man kigger lidt dybere i detaljerne, så er de dåser, der sælges nede ved grænsehandlen, det er jo ikke nogen, der bliver produceret i Tyskland. Det er jo faktisk hjemme i Danmark. Så bryggerierne, de har jo i hvert fald også i tid haft en interesse i, at vi har en grænsehandel, der fungerer. Og ærligt talt, både i Sønderjylland, men også i det nordtyske i Sydslesvig, der er vi altså i et område, som økonomisk ikke har det alt for godt. Vi lever af grænsehandlen, og jeg synes også, at man i København og i Berlin og i Kiel burde åbne øjnene for, at man giver også en økonomisk god bid, og grænsehandlen er sådan en, og det er arbejdspladser. 3.000 arbejdspladser, det gør en forskel hos os. Så det kan godt være, at der er nogen, der glæder sig. For os i grænselandet er det bestemt ikke nogen god sag.
2: Ja, fordi hvad er det, du frygter, der kan være den yderste konsekvens af det her for grænselandet?
3: Jamen, det kan jo ikke betale sig mere at komme ned over grænsen for at købe billig bajer og sodavand. Og alle argumenterne omkring, at det er godt for naturen osv., den køber jeg sådan set ikke, fordi der er en EU-regel, der gør, at man sådan set kan aflevere de dåser, man har købt i udlandet, altså i Tyskland, i Danmark. Men der har Danmark faktisk taget fat i en særregel, som de har forhandlet på plads med Tyskland. Og det er jo lidt sjovt, fordi det gør man jo sådan set kun for at ødelægge grænsehandlen hos os. Jeg ved, at der er mange i København, og måske også hos Dansk Erhverv, som for hvem det har været en tårn i øjet, at vi har grænsehandlen, og at det er indtægter, man taber hjemme i Danmark. Men hvis vi samlet set kigger på det, hvad man får ind via skat og via indtægter, så tror jeg ikke, det gør den store forskel i det nationale regnskab. Men hos os i grænselandet gør det en stor forskel, og det synes jeg, man skulle have taget hensyn til. Og derfor opfordrer jeg til, at den danske regering, den tyske regering, kommer til forhandlingsbordet og finder en løsning for, hvordan vi sådan set kan redde grænsehandlen, fordi den er af stor betydning for os nede i grænselandet.
2: Så lød det altså fra Stefan Zeidler, medlem af den tyske forbundsdag for mindretalspartiet SSW.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Det her, det er søn med skabt til at være to. Her var klokken. Den er blevet 10 minutter i 5 på den 21. maj. Og jeg har lige været tilbage i tiden for at se, om der skete noget spændende på den her dato gennem tiden. Og vi skal tilbage til 1904, hvor at på den her dag, der var der 7 lande, der mødtes i Paris. Det var Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Spanien, Schweiz og Sverige. Og de blev enige om én ting. Lad os lige få styr på det der fodbold en gang for alle. Og med det, så var FIFA altså født. Og jeg vil våge påstå, at fodbolden efterhånden altså næsten er uigenkendelig siden den gang. Det var noget med noget mudrede baner og nogle tunge bolde, og noget med at lige få styr på, om vi egentlig skal blive enige om de der regler eller hvad. Til noget med milliardshow, VAR-diskussioner, VM-finaler, hvor selv folk, der ikke ellers gider se fodbold, lige pludselig har en holdning til det hele. Fodbold er en ting, som alle af os på en eller anden måde har en holdning til. Og hvad giver man så i gave til en 122-årig organisation, som har fået os alle sammen til at føle, at det er da helt almindeligt at råbe efter en masse mænd på noget græs. Også kvinder selvfølgelig, siden før din oldemor havde fjernsyn. Jamen, jeg tænkte, at vi skulle spille en helt frisk VM-sang. Få lidt VM-stemning ind i radioen for at se lidt fremad mod sommerens slutrunde her. Derfor så skal FIFAs fødselsdagssang i dag være Dig Dig med kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy. Det er jo en VM-sang, og hvorfor hedder den Dai Dai? Ja, det staves altså D-A-I-D-A-I, og det er italiensk. Det betyder lidt i retning af noget, eller kom så. Og det synger hun faktisk på mange forskellige måder gennem hele sangen. Det kan du jo høre lige om lidt. Men det er på forskellige sprog. Hun får sagt, come on, come on, på engelsk. Dale, dale på spansk. Nu kan jeg ikke spansk, så jeg ved ikke, om jeg siger det helt rigtigt. Og så alle, alle på fransk. Dansk, det har hun så ikke lige fået med. Og så tænker du, ej, det er også, fordi vi ikke vil deltage i VM. Ja, ja, men det gør Italien heller ikke, og deres sprog er endda titlen på sangen. Nå, dansk deltagelse eller ej, så er det altså en sang, som jeg synes lugter rigtig meget af slutrunde og fest og folk, der synger højt med, uden man helt kan teksten. Og det er jo lige præcis sådan, det skal være med sådan en fodboldsang. Så stort tillykke til FIFA. Tak for mål. Masser af drama gennem tiden, kan man vist mildt talt sige, og for at gøre fodbold til noget, som vi alle sammen lige skal have en mening om. Her der får du Dig Dig med Shakira og Burna Boy.

fik du altså Die Die med Shakira og Burna Boy her, hvor klokken om 4:05. Det betyder også, der er 4 minutter til, at vi skal have en radioavis. Det skal handle om, at Troels Lund Poulsen, han holder fast. Senest i morgen klokken 16:30, der vil han vide, om moderaterne støtter en mulig VLAK-regering med Venstre, LA og Konservative. Mere om det, når klokken bliver 5.

0: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
1: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: Det er 2 dage siden, Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
1: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
0: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
1: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
2: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
0: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
0: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
4: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov, og det er jo det, man skal i en retsstat.
0: De tyske grænsebutikker indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for Grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Alt andet kredsen støttede os.
0: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer bestiget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
6: Det her af P4. Med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og jeg har lige været en tur inde på DRK, hvor at, der simpelthen er festivalstemning for alle pengene. Der findes nemlig en video fra Jelling Festivalen, som jo er åbnet i dag. Det betyder jo også sådan lidt uofficielt, at at festivalsæsonen er blevet skudt i gang. Det er jo en af de første store danske festivaler, der sådan rigtig åbner op. Jeg tænker, der må være nogle af jer derude, der har siddet eller været med til Jelling Festival på et eller andet tidspunkt gennem tiden, så er der jo heller ikke længere her fra vores område. Og som lidt for at fejre Jelling Festivalens åbning, så tænkte jeg, at vi lige så godt kunne spille noget af det musik, som skal optræde i dag. Jeg kan fortælle, at den helt store navn, det er jo Calvin Harris, der spiller 22.45 i dag på store scenen. Der er også mange andre gode, der er altså Kasvier S. skal spille på talscenen, Johnson og Tallow Brothers kender vi også. Så er der også Shaka Loveless på tribunen, Sophie 1998 kender du også her fra playlisten. Der er rigtig meget god musik at finde på Jelling Festival i dag. Det nummer, jeg har valgt, vi skal høre, det er fra ham, der går på scenen 20.05. Lidt et skørt tidspunkt, men det må han ligesom selv lægge råd med. Nemlig Rasmus Seebach, som får lov at spille som nummer to kunstner på store scenen på Jelling Festival i dag.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.
2: Nu er der igen virksomheder, som er klar til at bygge vindmøller på dansk havbund. Efter, ja, hvad jeg tillader mig at kalde mig noget af et flop i december 2024, hvor Danmarks historiens største havudbud endte ude en eneste byder, så får den danske stat nu revanche, kan man kalde det, for Energistyrelsen har fået bud på to kæmpe pakker, henholdsvis i Nordsøen og Kattegat. Tilsammen så skal de altså give mindst 1,8 gigawatt el. Og en af dem, der ventede i utrolig spænding på den her udmelding, det var Bo Fyring Sørensen, der er direktør for Esbjerg virksomheden Foga, som leverer sådan nogle services til offshore-branchen. Han har haft en spændende dag, og tidligere på eftermiddagen så spurgte jeg ham, hvor meget det her egentlig betyder for virksomheden.
3: Jamen det betyder utrolig meget i forbindelse med vores planlægning, vores strategi og arbejde til vores fartøjer og vores folk.
2: Ja, på hvilken måde tror du, det kommer til at gøre en forskel?
3: Jamen det gør en forskel, at den grønne omstilling den fortsætter i Danmark ufortrødent, og det har stor betydning i forhold til de investeringer, vi laver. Nu har vi jo et nybygningsprogram i gang med foreløbig 4 fartøjer til mange, mange millioner kroner. Og det er jo betinget af, at der er arbejde til fartøjerne derude, også om vi skal lave yderligere tiltag i den retning. Og man kan sige, som selskaberne generelt, er det jo umådeligt vigtigt, at der er en sikkerhed for, at der er projekter i gang i dansk område også til at supplere de opgaver, vi har i andre lande. Så det har stor betydning, at Danmark tager ansvar her.
2: Og for 2 år siden, der var det jo, ja, kan man sige, det var lidt en våd klud i ansigtet, at der ikke kom nogen bud på de her parker. Hvor afgørende er det for jer, der nu kommer gang i de danske havvindmølleparker?
3: Jamen det er afgørende for os som en del af SMV Danmark, at der kommer gang i det her set på et rent firmaperspektiv. Så det har kæmpe betydning også for vores strategier og de investeringer, vi skal lægge i Danmark og Europa fremadrettet med hensyn til at udvikle vores firma. Men det har ikke mindst en enorm betydning set sådan lidt i helikopterperspektiv for Danmark, at man fortsætter med at positionere sig helt i front med lande, der gør noget for den grønne omstilling.
2: Og nu skal det her, ja, nu skal de her bud jo så evalueres, inden der lige skal tage en endelig beslutning. Men hvad er det for noget arbejde, du har foran dig? Altså, kunne du forestille dig, at det betyder, at du skal ud og finde mere personale?
3: Det kan det sagtens gøre, i fald at vi kommer til at være i leverandørmængden af det her, men der er jo en vækst i det her, og når der først er etableret energianlæg på havet, jamen så skal de jo serviceres, og der skal moniteres, og der skal laves beskyttelse og andre ting i de næste mange, mange, mange år. Altså vi snakker jo 30 år plus for en offshore vindfarm nu om dagen. Så det er jo meget betydende, at der gør det. Og ja, det vil betyde flere arbejdspladser, og forhåbentlig også for danske medarbejdere, og både i land og til søs.

0: er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Et nummer med The Killers. Ja, det var Human, et nummer fra 2008. Og her på 4, der er klokken altså blevet 17.26 for at være fuldstændig præcis. Det betyder også, at der er 4 minutters tid til, at vi skal have os en mere omgang af de regionale nyheder. Inden da, så skal vi lige have pulsen op en gang med David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter et gigantisk flop i december 2024, hvor Danmarks historiens største havvindudbud endte ud uden en eneste byder, så forsøger regeringen sig nu igen. Og denne gang der er der bydere på to kæmpeparker i henholdsvis Nordsøen og Kattegat. I Nordsøen der skal der bygges 1 gigawatt havvindmøller ud for Hvide Sande, og det vækker glæde lidt længere sydpå i Esbjerg, hvor havnedirektør Dennis Juhl Pedersen ser det som en stor sejr for den grønne omstilling.
2: Det betyder selvfølgelig, at vi begynder at få Nordsøen i spil for den mulighed, der ligger i Nordsøen. Der kan installeres rigtig meget havvind i Nordsøen, og det er nødvendigt for Europa.
1: Også blandt virksomheder på havnen i Esbjerg, der er glæden stor. Hos virksomheden Foga, der leverer forskellige tjenester til offshore-industrien, der håber direktør Bo Fyring Sørensen, at dagens udmelding er starten på en mere konstant udvikling af havvind i Nordsøen.
3: Offshore Vindmøllepark den giver til firmaer som vores typisk sporadisk arbejde hen over en 30-års periode. Så jo flere offshore vindmøllepark, jo flere arbejdspladser, jo flere investeringer, jo mere sikker grøn energi og billigere strøm i den sidste ende til kunderne derude. Men for os der betyder det utrolig meget.
1: I det her udbud der har staten lavet en støttemodel og garanterer havvindsproducenterne en fast pris for deres strøm til en netto udbetalingsloft på 15,7 milliarder kroner for den nye park i Nordsøen for at lokke dem til at byde. Det skal være slut med pantfri øl og sodavand, når du handler ved den dansk-tyske grænse. Det har forvandlingsdomstolen i Slesvig afgjort onsdag, skriver Flensborg Avis. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu der har grænsebutikkerne kunne undgå pantpligten ved at lade kunder underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt ifølge domstolen. Og den kendelse, den ærger Stefan Seidler, der er medlem af den tyske forbundsdag for mindretallets parti SSW, for han frygter, hvad det kan få af betydning for økonomien i grænselandet.
4: Lidt over 3.000 folk arbejder i grænsehandlen hos os, og det er altså folk, der tjener deres løn der. Det er ikke kun studenterjobs, det er folk, der får deres hverdag til at hænge sammen i de her jobs. Og så er det faktisk også en økonomisk faktor hos os i grænselandet.
1: Stefan Seidler forventer, at Slesvig-Flensborg Amt kommer til at anke dommen, men der skal mere til for at finde en ordentlig løsning for grænsebutikkerne, mener han.
4: Det vi har brug for, det er en holdbar løsning, og at man kommer til forhandlingsbordet og snakker åbent og ærligt om det her. Man tager hensyn til de arbejdspladser og de indtægter, vi har i grænselandet, og omvendt naturligvis også tager hensyn til naturen.
1: Det er en tysk miljøorganisation, der har rejst sagen mod Slesvig-Flensborg Amt, som de altså nu har vundet. Og vejret i aften tørt og fortsat sol, mens det i nat bliver mere skyet. Temperaturen falder til ned mellem 10 og 13 grader varme, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høg.
6: Klokken er blevet 6:03, og vi skal have et blik på den sene eftermiddagstrafik med Melanie Cecilie Villersen.
7: De tidligere myldretidstrængsler er igen overstået, og når jeg kigger på mine kort og kameraer, så kan jeg hverken finde problemer eller forsinkelser, så du burde kunne komme frem til tiden igen.
5: P4 Trafik.
0: Kør bil, når du kører bil.

0: single fra Burhan G og Medina, der fik lov til at lave en lille samarbejde her på nummeret, der hedder Gemt dit nummer.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Ambulanceredder og andre, der sidder bag rattet i et udrykningskøretøj, de skal ikke længere automatisk få et klip eller en bøde, hvis der nu sker et uheld, når de er under udrykning, hvor der udelukkende er materielle skader, skal vi lige sige. Det er i hvert fald det, der skal til, hvis det står til flere af de ambulanceredder, som har lavet et borgerforslag. Og min kollega Bo Bæksgaard, han har tidligere i dag været ude at tale med en af dem, der har stillet det her forslag.
2: Porten er gået op her hos Ambulance Syd i Esbjerg. En af de gule ambulancer er på vej ud på opgave, som de godt og vel 100 ambulanceredder og ambulancebehandlere gør hver eneste dag, 24/7, 365 dage om året. For et par måneder siden var en af ambulanceredderne i en situation, hvor han

0: som ambulancer må køre over for rødt, men ramte en anden bil. Og det førte helt automatisk til, at ambulanceredderen fik en betinget frakendelse af kørekortet, og nu har folk herude besluttet sig for at rejse et borgerforslag, hvor det ikke længere skal være en automatisk situation. Peter Rune Singer, du er ambulanceredder selv og også tillidsrepræsentant herude. Hvorfor var det nødvendigt at lave sådan et forslag?
1: Jamen det er det jo, fordi vi møder på arbejde med vores eget private kørekort i hånden, og det er vi jo godt bevidste om, når vi møder her. Og vi er også godt klar over, at sanktionerne er her i lyskrydsene. Og nu har vi jo igen et eksempel på, at en kollega jo har sit kørekort hængende i en tynd tråd. FOA har haft stillet et forslag, kan man sige, til trafikministeren omkring, at vi skulle undgå klip i kørekortet og også noget med nogle af bøderne. Det er jo faldet til jorden, at der blev udskrevet valg. Det bliver formodentlig måske rejst igen, når der kommer nye folk på posterne på ministeriet. Det ved vi ikke, men vi har simpelthen behov for, at der bliver råbt op om det igen.
0: Der bliver brugt et udtryk, at I kører med kørekortet ud af vinduet, når I er på arbejde. Hvad betyder det her for dig og dine kolleger, at hvis der skulle ske noget, når I er i udrykning og rammer ved at køre over for rødt, at I så står til en betinget frakendelse?
1: Jamen, så skal vi jo til en orienterende køreprøve, kan man sige. Du skal også til en teoriprøve. Det har du 6 måneder til at løse, ellers så skal du aflevere dit kørekort. Mister man sit kørekort, så mister man også sit arbejde. Mister vi vores arbejde her, jamen, så har vi også mistet mange muligheder for at få arbejde andre steder. Vi mister muligheden for at transportere vores egen familie.
0: Altså, hvad betyder det for arbejdsmiljøet?
1: Jamen, det presser arbejdsmiljøet, kan man sige. Vi lægger det jo lidt i baghovedet, kan man sige, når vi kører, men det generer redderne rigtig meget. Og vi er jo ikke de eneste. Det her skal ikke kun handle om ambulancer. Det er også det, vi har skrevet. Det er jo alle, der kører med blå blink.
0: Hvad er konsekvensen, hvis I ikke kan gøre det, altså kan køre over for rødt, uden at risikere at miste kørekortet?
1: Jamen, jeg kunne da frygte, at folk de sætter farten så meget ned, kan man sige, at vi næsten faktisk holder stille. Ikke at vi ikke kommer til at køre for rød, men nu sætter vi jo farten ned på nogle ting, kan man sige, på nogle opgaver, hvor vi jo faktisk rigtig gerne vil frem. Jeg tænker også, der står nogen i den anden, der gerne vil se os. Det er jo til hjertestop og andre ting, vi kører til, som er super akutte. Der har vi behov for at komme hurtigt frem. Men det er jo ikke et carte blanche, vi søger. Vi søger jo ikke et frit leje til at bare kan krydse det her lyskryds med 50 km i timen eller 100 for den sags skyld, når der er overhovedet lys. Det er ned i god tempo, det er det, vi skal. Det, vi bare gerne vil, det er, at hvis vi kommer til at ramme en skærm på nogen, og der ikke er en personskade, så ønsker vi, at det skal være sådan, at det kan rejses for en dommer, og en domstol kan kigge på det.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: P4
1: Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Det har jo været en dag i dag, hvor der har været ret store problemer med at betale med kort her i landet. Omkring klokken 9 i morges begyndte det allerede at drille, og lige nu der siger Nets altså på deres hjemmeside, at der stadig kan være problemer rundt omkring. I Gråsten, der var den røde løber ellers rullet frem i dag foran byens nye dagligvarebutik. Min kollega Niklas Møller Jørgensen, han kiggede forbi tidligere i dag for lige at se, om de her netsproblemer måske havde sat en prop i åbningsfesten.
3: Der blev lagt varer i kurven her i den nye Rema 1000 butik i Gråsten. Det er første åbningsdag i dag i den her helt nye butik. Og Kim Havgaard, det er dig, der er chefen for det hele her i butikken. Hvordan har det været som købmand at holde første åbningsdag på en dag, hvor der har været kæmpe betalingsnedbrud? Nets har været nede.
4: Det har været en rigtig, rigtig god oplevelse, trods alt, på grund af, at vi dog har haft de udfordringer med Nets. Men vi kører offline, så vi har stort set ikke nogen problemer med det. Vi har lidt problemer, hvis det er over 1000 kroner, men så kan vi agere i samarbejde med kunden, at det bliver at to omgange, man så betaler sit beløb. Så stort set ingen problemer ud fra det, og en fed åbningsdag her i dag.
3: Har du nogen fornemmelse af, hvor mange kontanter I har måttet tage imod? Fordi det er også en anbefaling med, at man skal have nogle kontanter på sig, så man kan bruge dem, hvis nu kortet ikke virker.
4: Ja, ikke helt, fordi som sagt, så er det første dag, vi har åbnet her i dag. Så jeg ved ikke, hvad det normale kontanttryk det er her. Men vi har modtaget mange kontanter også, det har vi. Så måske der er blevet lyttet lidt efter på den konto også.
3: Hvad med dig selv egentlig? Har du kontanter?
4: Det har jeg, ja.
3: Har du også 250 kroner, som Nationalbanken anbefaler?
4: Måske ikke lige på lommen, men de ligger ude i skuffen herude, hvis det skulle være.
3: Jamen, du må komme tilbage til arbejdet, og der er nok at se til. Held og lykke med åbningsdagen.
4: Mange tak for det, og god dag til dig også.
2: Ja, både Coop og Selling Groups butikker er nødt til at aktivere deres offline betalingssystemer i dag. Og det samme gjorde købmand Kim Havgaard også, som min kollega mødte i den nye Rema 1000 butik i Gråsten. Når butikkerne de kører offline, så er der faktisk en ting, som er vigtig, som man måske ikke lige tænker på, fordi så virker kortet altså ikke som kontaktløs. Så skal man sætte det ind i betalingsapparatet i stedet. Og en af dem, som måtte prøve den metode, mødte min kollega Niklas også i Rema 1000.
3: Æblejuice, æg og kartofler og en medisterpølse bliver lagt ned i posen, som du har med, Lisbeth Christensen. Du er ved at handle her i Gråsten. Ja. Har du haft nogle problemer med at handle i dag?
5: Nej, overhovedet ikke. Og de har været flinke ved kassen og giver os god tid. Og ja. Jeg er heller ikke helt ung, så man har ikke prøvet med kortet at stikke det ind. Det gør man ikke ret tit. Men det gik fint og stille og roligt.
2: Ja, ikke nok med det, så når det er offline mode, så skal man faktisk også kunne huske sin pin-kode. Det ved jeg ikke helt, hvornår jeg sidst har trykket sådan en ind. Nationalbank anbefalede jo sidste efterår, at vi alle sammen har 250 kroner i kontanter, sådan så vi også kan få betalt på den måde. Og det ser altså ud til, at det hele med Nets, det har været stabilt siden klokken 17:10, men hvis du vil holde dig opdateret, så er det altså bare om at gå ind på dr.dk. Der har været opdateringer hele dagen på det her nedbrud, som Nets har været igennem.

Hun hedder Darlin. Den her, den hedder Gjort, hvad jeg kan. Og klokken, den er blevet 6:04. Det betyder, at der er 4 minutters tid til, at jeg lister ud af studiet og giver den radiofoniske stafet videre til gode kollegaer. Og det er altså Liga, der tager over i dag. De har 2 store spørgsmål, de skal finde svar på. Nemlig, skal Brøndby eller FC København spille europæisk fodbold næste sæson? Og om det danske ishockeylandshold skal formå at få en sejr ved VM. Det er altså 2 spørgsmål, du kan få svar på i aftens udgave af Liga. Den kommer efter radioavisen med Rikke Smed og Morten Hausborg, lige efter det her nummer med Alphaville, der hedder Big in Japan.

0: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
1: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav et klart svar tirsdag aften, men stillede til synligheden nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
1: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
0: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
1: Sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
2: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet jo også afvist.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
3: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
4: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fansene, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion, der skulle have været 2100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hovgaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt?
4: Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, det er det så. Endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
5: Åh, det slog mig helt ud, det der.
4: Ja, det gjorde det nemlig.
5: Jeg svarer på mit eget spørgsmål.
4: Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig toårsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, at vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
5: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19, før der er Superliga. Nej. Allerede 18:30, der går den her kamp i gang.
4: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program, fordi klokken 20:20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr. Ikke, du kunne være rart.
5: Altså, det ville pynte.
4: Det ville pynte på det.
5: Det må man sige.
4: Jeg er jo specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Og husk, hvordan det gik, det vi mødte Canada.
5: Mm-hmm.
4: Det gik ikke godt.
5: Præcis.
4: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu er Canada lige kommet foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
5: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg bare dengang, vi slog med kvartfinalen.
4: Ja, men det er jo for langt.
5: Det var ikke det, du tænkte på. Nej. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay, ja. Jeg er med.
4: Ikke?
5: Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19:00 Bakkenbæres mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
4: Og det, der har været spøjs der, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved, mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved, der vinder Bakkenbæres.
5: Udbanefordel. Alle kender den. Alle kender udbanefordelen. Skal vi ikke lige se om det der med at skrue op for mikrofonerne? Om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se nu
6: der. I kan i hvert fald høre Brøndby Stadion. Der er tryk på.
5: Du lader dig tryk
6: på. Ventede, ikke også? Ja, det er portene, de er åbnet 16:30. Det er 2 timer før kampstart. Der fremlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udbaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udbane fans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der er godt nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udbanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
4: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18:30.
5: Ja,
4: så du skal skynde dig, hvis du skal være med i aftens konkurrence. Det handler om, det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12-tonneren, og starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
5: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på. Det lød bedre, da du var med. Det giver dig ret i.
4: Det var sjovere.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 12.12, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, fordi Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er da godt nok svært at svare på, Havsbro, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det jo et FC København-mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København-standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe. Men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig fra kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden. Og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet. Altså det er propfyldt. Stemningen er kolossal. Der er tifo lige nu overalt. Alle har gule trøjer på, undtagen de 1.500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det. Hedder den 50-50? Fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg blev så begejstret, da jeg så, at der var bud for Kirke Soby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. Problemet er bare, at Palle i Kirke Soby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun et bud.
0: Så må det være hans første, der tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Soby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun et bud. Og du skal sende det ind til 12.12, når du skal starte på 4, så lave mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan
0: så har han gode chancer.
1: Så er jeg klar med Kirke Soby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes... Og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK. Det vil jeg godt lige slå fast. Men jeg må bare indom at være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, pibekoncerten lige nu er enorm, men fantastiske scener, også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50 tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så er alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den blev ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløbet, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De er så klar til lige at smile til kameraet, når det kommer forbi dem lige om lidt. 5 ændringer hos FC København. Det synes jeg er helt vildt, i og med at FC København forleden vandt 5-0 over Randers. Det tyder på, at der er et eller andet, der gik godt. Og så vælger Bruce Svensson alligevel at smide 5 nye ind på banen. Blandt andet Thomas Delaney, der får lov at starte ind. Mohamed Elionouzi er også med. Og så Victor Dardason på toppen. Hos Brøndby også et par ændringer. Jeg synes, den vigtigste, det er, at Michael Lardo, som kom ind mod FC Midtjylland, scoret, assisteret og var med i det tredje mål også. Han får selvfølgelig lov at starte inde på banen til det her derby, som vi får skudt i gang om 4 minutter. Stemningen, den er kolossal. Vigtigheden, den er endnu større.

0: Ray Dalton, Don't Worry, og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i den her, det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Jamen, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så er den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her en hård takling mellem Delaney og Vas. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned. Så er det Klasson, som bliver taklet hårdt. Og der bliver virkelig gået til stålet for kampen. Startet Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af KF'erne. Det kan vi vel godt kalde dem. Daniel Vas og Thomas Delaney, der ligger nede stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krogh, der lige spørger, om det er okay, eller om han skal behandling. Det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney selvfølgelig ikke have. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mandskaber. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Fallis, der tager den til sig. Vas over for Klasson. Vas spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København-spillerne. Spillet 2 minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien, indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse vil det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
1: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er også sluttet på 7. plads i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke at man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland osv. bliver drevet på. Og så FC København-fansene med et kæmpe banner, der lige blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange? En fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pence, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig for 48 timer siden, så blev tilskuer antallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 folk på udsiden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed og sådan nogle arkitekt-ting.
0: Jeg kan da godt forstå, hvis der er lidt en øget indsats fra politiet her til aften, og de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
1: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rendyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan ikke kaste ting ned imod ham, tror jeg gerne de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer den meget bedre ind. Og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang, den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
2: Der er også gang i den ved VM ishockey. Nu er Canada lige udlignet 5-5 stillingen i opgøret mod Norge. Vi har også 2 DM-semifinale kampe i håndbold for kvinder i aften. Og det er anden kamp. Det var jo således, at Odense besejrede Nykøbing Falster 34-26 i den første semifinale kamp. Nu snupper de lige en tur mere i Manesien. Kampen begyndte her kl. 18.30, og der står 4-3 til Odense. Det senere på aften, der er det Ikast mod Esbjerg.

0: Gorillaz sammen med Della Soul og Feel Good Inc.
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den der bane.
0: Tanken om at løbe rundt dernede.
1: Være den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Handel, sådan en som Daniel Vaz, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan en derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld inde i parken, jamen, så er det da en kamp, man kigger på. Altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte. Det er autentisk. Det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og det, man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, ikke? Og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udebane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vaz, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans, og jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, at det er rimelig mange grimme ting, og så tager han alligevel hjørnesparket, og han er vant til det, og den der slags, men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Og jeg tænker også, at det er sådan noget, som, og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan her, da de spillede fodbold for 20 år siden, som helt små, der var det den der slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga-opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed. Det her med, jamen, der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, at Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kampen. Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige der gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Lanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pence, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med for Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil derinde, masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
0: Det er kl. 20:20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe, da der lige blevet afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til canadierne.

0: Swanley, I don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pens, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Billedet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Delaney. Thomas Helmi, han mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, bakket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, et af skruet, som Patrick Pence havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til Elanussi. Nøj, en vild, vild takling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at Elanussi ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem, og jeg startede med at sige, jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har tag om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker. She played the

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM-semifinale kampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Der er en kæmpe mulighed til FC København her, så jeg skal ikke afbryde dig, for de scorer ikke, Havsborg.
1: Nej, det var ikke. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer, der er en hel del skubben og masen inde i det der lille felt.
2: Ja, men det er voldsomt. Og en ting er, at fansene, det jeg taler om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke nede på banen. De kan ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder jeg ham kongen fra København. Han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe. Og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt. Og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt og så videre. Og altså han trives bare i det her. Det er helt tydeligt her. Brøndby 1-1 mod Kotarski. Kæmpe mulighed til netop Michael Alado, som kommer alene igennem. Og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt tage hjørnesparket fra den anden side. Altså Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og så ender den hos Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel og ikke kan få den ekspederet ind over, og får den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK fan-afsnittet og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her. Kotarski ud for at få fat i den der. Ikke ordentligt bakset væk. Og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu 2 FC København, to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse af, at det er simpelthen 2 Brøndby-spillere. Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er 2 Brøndby-fans, eller ikke fans, men 2 Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet. Ja, okay.

0: Friends med nummeret Å Boulevarden. Om et kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som tog et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen. Men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter det, efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Wass i flere omgang, og et tryk mod FC København, målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby-fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk efter en halv time, der står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grønt, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tørt og fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu en gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu en gang Daniel Wass med titallet på ryggen. Endnu en gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygkær, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby-chance har vi haft i mellemtiden, uden det kom til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet, og så er en fremragende taktik dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

0: what you give.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og velkommen til endnu en fortryllende aften på sådan en stor sportsdag. Lige pludselig ud af det blå. Vi så det næsten ikke komme overhovedet. Der er i øjeblikket pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr fra den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
0: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort døjeblik. Og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig. Fordi i aften, der skal vi altså have en vinder. En vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
4: Men det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mandskab, de vil ud at spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespiller der, men det er jo det, de spiller for, når man spiller for FC København eller for Brøndby IF. Siden vi har været igennem, har vi fået kampens, eller siden jeg har været igennem sidst, har vi fået kampens første udskiftning. Dardason måtte forlade banen, skadet derinde i stedet. For ham er kommet Elias Ashuri. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
3: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Fofa Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
5: Ja, det må man sige, og hvis det står til troende, så er det en fordel for Team Fon Næstved, som er på udebane i Vejlby Risgård i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fon Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Funk, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig, Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi mangler kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter, så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtigt er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vaz, nede omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt det stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her er han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt ud fra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstre ben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3. FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og lige som du fik sagt det, Riksmed, så udlignede Næstved til 19-19. Men det har,
0: jamen, sådan er det altid, ikke?
3: Sådan er det. Kørsel det kommentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måltavlen også. Team Næstved, som lagde frisk på start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlby Risskov.
1: Hvis nu at vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke nogen tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store, men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby stikker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryg her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Frøkjær over fra højrekanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligans nummer 4 fra mesterskabsspillet og så gæsterne, mestrene. Sidste års mestre i hvert fald, nu er det jo et andet sted, at de fejrer mesterskabet. Men FC København på besøg i det års nummer 7 i Superligaen. En meget, meget skuffende sæson for FC København, der slet ikke har fået det til at spille, men ligesom er på vej tilbage, siden de fik Bo Svensson, han blev ansat i slutningen af marts måned. 9 kampe, vundet 7, spillet en enkelt uafgjort, og så har de tabt en enkelt. Det var så den eneste, der sådan rigtig betød noget, nemlig pokalfinalen mod FC Midtjylland. Men det er virkelig et FC København-mandskab, der i øjeblikket er i medgang og prøver på at ride videre på den bølge, som Bo Svensson ligesom har fået skabt, siden han kom til klubben, efter at Næstrup ikke rigtig kunne få tingene til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hammerne, siden Bo Svensson han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den i Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby-fansene. FC København-fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

0: det mig, du elsker, og så skal vi lige have afslutningen på første quarter i finalen mellem Bakken Bears og Team Fogh Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bakken Bears, de havde bolden i det sidste angreb to sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bakken Bears, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som helst de har altså bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bakken Bears, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubose har faktisk sat bolden i gang igen. Afslutning. Den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bakken Bears vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Er verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis er rigtig spæd, starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du har fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog
0: Nå,
2: ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er da allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?
0: Jamen, vi synes, at Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare til dig. Hvad tror du?
3: Nej. Ja. Jamen, folk, der kender mig, de ved, at jeg er uduelig til at... Altså, jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på... Du skal bare gætte på resultatet, ikke? Så alle kan være med,
0: og
3: det gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
3: Fordi at jeg er ikke god til at gætte resultatet.
0: Skulle man selv holde os, så du slet
3: ikke. Men Mexico,
0: med.
3: Sydafrika...
0: Ja.
3: Ej, det havde jeg ikke. Det var sindssygt, man. Jeg har været ved at drømmeholde. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
3: Starter slut rundt godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Giflings... Ja, vi har 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Giflings, så har de jo et super godt hold.
3: Ja.
2: Så de er helt klart i stand til at... De matcher Mexico.
0: Ja. 2-2,
3: 2-0. Hvad så med Canada-Bosnien? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Bosnien. Hvad tænker vi der? Anela, hvis Anela hun er med, så bliver hun 6-0 til Bosnien.
2: Ja, det er jeg med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knep, og så er til Canada. Det går op i 1-0.
3: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så egentlig det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo... Jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie osv. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en signeret trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsener fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
3: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Hva? Okay.
3: Hva?
0: Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-ture, og man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Ja, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Du skal have det her nyheder af dem.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Nederst. Ja, nu kommer jeg til at... Og nu låst skærmen.
0: Ja, ikke om, sådan er igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned.
3: Rikke, sæt musik på.
2: Ja.
3: Folk har forstået det.
2: Ja. Så?
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter.
3: Ja.
0: For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, masser af Havsborg. Det er stoppet bakke med dig.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Har du fundet VM-spillet, Havsborg?
7: Altså, jeg bliver distraheret, for der ligger... Jeg sad og skålede, og så ligger der en artikel om ulvedebat sætter gang i forslaget om vildsvin i Danmark. Og ja,
6: det
7: så bliver jeg hængende der.
6: Find bundlinjen, der står VM 2026. Klik på VM-spillet. Det er meget nemt.
7: Der var den, ja.

0: Søsfinger sammen med Thomas Helmig. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense i bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af 5. Emil Carstens, er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Jamen, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og den team Næstved senespillet på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point. Og så i anden kvartal, altså fuldstændig den kamp Næstved.
0: Det lyder som lidt.
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder som om, han er kommet op i et rumskib. I stedet for, så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Ja, Tobias, han er stadig nede og får noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved hvad, Tobias' linje er også røget.
0: Men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene,

0: Rock Your Body, her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen, det er Bakken Bears mod Team Fog Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fog Næstved.
2: Ja, og det der var min pointe, var jo, at det går godt for Team Fog Næstved i anden quarter nu, og det gjorde det virkelig, virkelig ikke i kamp 2, da de havde hjemmebane. Det var jo nærmest der, hvor Team Næstved, de tabte kampen, gik ind til anden quarter bagud med 1, og var altså bagud med 20, da de så gik til pause, og så var det løb ligesom kørt i den kamp. Og lige nu, der fører de altså med 3 point. 41-38, og derfor så har Bakken Bears altså også lige taget en timeout, der bliver tegnet streger ned på cheftræner Skyler Bowlins taktiktavle, og de skal altså se efter, om de kan blive ved med at hænge fat Team Næstved, fordi det er altså et mesterskabsmonster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakken Bears vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakken Bears, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pushe min skærm her, for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller det røg, eller hvad foregår der?
3: Ej, der var bred enighed om først hos FCK's udbanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans om, at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret

0: altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansene. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser jo flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vogn, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt i gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer af intensiteten. De hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby mellem Brøndby og FC København. Der er spillet 52 minutter.
1: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, at det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19, der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne næsten de skulle til at trække fra i den tredje DM-semifinal mod Bakken Bears. Jamen så kom hjemmeholdet så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

sidste boldbesiddelse. Team Fogh Næstved med en 3-points afslutning. Den når det. Den går ikke i, så måske Bakken Pers. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel. Men der går halvuret, og bolden den går forbi. Kurven, der står 50-49 til pause.

0: Lando fra Enrique Iglesias.
1: Jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den ender uafgjort, så vi får forlænget spilletid og måske ovenikøbet straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er alle de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis, som vi først havde.
2: Ah, dem er der godt nok mange af, det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talt i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne, samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nikolaj Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion, skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen, efter at have været blevet behandlet, og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby fansene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027, men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nikolaj Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen, der har spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlet ind over sig, det er Lanusi, der prøver at hente den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet, ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa-playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og Løverne fra København.

0: Erika Jane, vi er så ligeglade.
1: Altså, der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt. Og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, så bliver sandt.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for lige nu, det er, om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan vi se, at han har været ude og kigge. Nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. Varvognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Det ville måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke, den er hård taklingen fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammerne ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kan godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krog, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby-spilleren ud. 67 minutter spillet, stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

0: Giv dig det fra Rune Rask og Niklas.
1: Stor, stor frustration hos Brøndby-fansene i øjeblikket, der føler sig en lille smule bortdømt oven på det her røde kort til Lardo. Hver eneste gang, der bliver lavet FC København frispark mod en Brøndby-spiller i øjeblikket, er hele Brøndby-stadion helt op og ringe og støde og råbe efter Morten Krog. Lige lidt hjælper det. Der er stadigvæk ikke scoret på Brøndby-stadion. 0-0, 70 minutter spillet. Brøndby 10 mod 11.
2: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
3: Ja, man kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
2: Tak skal du have, og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiak, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, og, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
2: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
2: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og Israels nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er inde i et stadie af kampen, hvor de to holds spillere lige skal finde ud af det her med at spille 11 mod 10. Det betyder også, at der er gang i svingdøren hos begge mandskaber. Og lige nu er det Bjørn Meling og Yusuf Moukoko, der er på vej på banen for FC København. Vi har også fået, Rafael Kanut og Philip Bundgaard på banen for Brøndby. Stadigvæk 0-0 her i anden halvleg.

Så er der jubel blandt 1500 medrejsende FC Københavns fans. 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Avril Lavigne og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik. Der er basketfinale, der er ishockey senere, og så er der også håndbold.
3: Og i forhold til det sidste, så er Odense nu klar til at spille om det danske mesterskab. De har løst billet til guldkampen ved at besejre Nykøbing Falster med 31-27. Esbjerg kan gøre det samme, hvis det bliver til en sejr for Esbjerg i udkampen mod IKAST. Den begynder her kl. 20.30.
0: Og så har det været et derby i en fodboldkamp, Tobias Hansen, som ikke ligefrem har været køn i anden halvleg. Men det er jo lige meget, når man er FCK og har bragt sig foran 1-0.
4: De har det i hvert fald godt dernede i hjørnet af Brøndby Stadion i øjeblikket. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der altså, de ligner jo tvillingebrødre. De to fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højrebak, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt, ved den bageste stolpe, uden chance for Patrick Pence. Og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyroteknik endnu en gang, mens Brøndby fansene lige skal have været efter den her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har budt dem. Først et rødt kort til Lardo, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
3: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en semifinale, undskyld, en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det, og i øjeblikket der ser det ud...
0: Hausborg, ja, jeg er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Værsgo, Tobias.
4: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten rette ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøkjær med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen baglinje. Og alligevel så får Mads Frøkjær den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der, men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan, Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgang. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efterfølgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Frøkjær så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
3: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball i Midtkaster. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til bakken Bersa, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til bakken Bersa. De fører sig lige nu med 8 point bakken. De har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her bakken Bæres forsvar helt ned, og så få lavet de lette 2-points-scoringer. Her i anden periode, der har bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-points-linjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-points-linjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og ja, lige knap 5 minutter, og bakken Bæres, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt for Klippinge. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget. Men ikke efter, vi har fået den nye udgave. Kurt er med lidt stille omkring ham, men og jo, jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på, fordi Kurt, han hænger der allerede,
1: han sådan hænger en
0: honorær vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder, og Kurts bud, det var 75-15, alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp, ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1, men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder dit hold fra mesterskabsspillet, så det her, det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.
2: Ja, de er bestemt på niveau med Brøndby, og lige nu vil jeg også sige, at de er en lille smule over, selvom det faktisk er Brøndby, der er... Ja, de trykker jo ikke på, for det er sjældent, man gør det med 10 modvind. Lad os lige tage den her. FCK ind i straffesparksfeltet, spiller den tilbage ud mod William Klem, der lige er blevet skiftet ind i stedet for Delaney. Kæmpe pige på koncert ned mod Thomas Delaney. Han tog lang tid om at forlade banen. Her en afslutning midt fra Brøndbys banehalvdel fra Yusuf Moukoko, der er kommet ind og virkelig har spillet et godt afslutning. Der bliver pareret af Patrick Benz ud til et hjørnespark for FC København. Yusuf Moukoko, der også lige havde en fantastisk forrygende dribletur igennem 3-4 Brøndby-spillere, og hans afslutning var så knap så god, så afsluttede et par meter forbi mål. Den her gang var han tættere på nok til, at Patrick Pins måtte parere ud. Jørgensbak til FC København. Der er 4 minutter igen, inden vi runder de 90, og så en masse tillægsminutter her. Indad skuddet Jørgensbak, ind i lille felt. Det er en Brøndby-spiller, der kommer op og får hættet væk, og så er det den japanske angriber, der får den hættet væk i anden omgang, og så er det Patrick Pins, der får sig et frispark, eller hvad, endnu en af de her små skamysler, spillerne imellem, de foregår bare hele tiden, som jeg var inde på. Fansene, de hader hinanden. Spillerne, de har nok respekt for hinanden, men altså, det er heller ikke, fordi de sådan, nærer de helt store kærlighedserklæringer til hinanden. Tilskuertallet på 26.408 får vi her, og de larmer så vanvittigt meget. De var oppe at koge igen lige før, fordi at Suzuki kom igennem, altså Brøndbys angriber, ikke FC Københavns forsvarsspiller, han hedder jo ikke Suzuki, han hedder Fukuda, kom igennem og filmede frem mod straffespark. Det blev ikke fløjtet, men det var nok til, at Brøndby fansene igen følte sig bortdumt af dommer Morten Krog. Lige nu sidder jeg og venter lidt på, hvor meget vi får lagt til her, hvor vi jo ser den her hændelse fra før, hvor Fukuda lige bliver hægtet, bliver han ligge, fordi så var der blevet fløjtet efterfølgende for VAR. Så ikke nogen forseelse der, men nok til, at Brøndby Stadion igen var helt op og ringe over den her. Vi venter på at se, hvor mange minutter der er lagt til, fordi vi rammer efterhånden de 90 minutter om 1 minuts penge. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald bliver en 6-7, måske en dag 8-9 minutter lagt til. Lige nu er der FC København i et angreb ned i Brøndbys felt. Godt dækket af Brøndbys Frøkær, der får fat i den. Han er altså god, Frøkær. Altså, når han virkelig kommer i omdrejning for det her Brøndby-hold, så bliver han rigtig, rigtig meget værd. Han er allerede en publikumsdarling. De klapper ned mod ham, der hvor han får sig et indkast midt på banen. 88 minutter, 45 sekunder er der spillet, og lige nu 1-1 på Brøndby Stadion mellem Brøndby og FC København.
3: Og så videre til det jyske, hvor Bakken Bærs, de har besøg af Team Fon Næstved i den tredje DM-finale, der spilles altså bedst af 5. Og lige nu, der ser det altså ud til, at Bakken Bærs, de er ved at trække fra, de fører lige nu med 9 point, så har Team Fon Næstved godt nok lige 2 gratis muligheder for straffekastlinjen. Det er Samuel Tappe, der skal se efter, om han kan sætte de her 2, og det har de altså virkelig, virkelig brug for Næstved. Det er nærmest som om, der er nogen, der har lagt låg på kurven nede i Bakken Bærs. Her er det første forsøg, og der er også 1 point på tavlen for Team Fon Næstved, som nu er bagud med 8 point, 67-69.

0: August Tøjen var det her, nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu, at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg. Er selvfølgelig også lidt skade og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og det røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, det er en kliché, hul på bylden i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørn, der er på vej ned mod hjørnefladet, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ashuri, ind til William Klem igen. Ashuri 1-2 med Elianoussi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ashuri, der tager den ned til Bjørn, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til FC København spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den nede omkring egen banehalvdel, eller egen baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1. Skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby spillere inde i det lille felt. Der er trængsel derinde. Indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken fra Brøndby eller FC København, som ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pens. 5 minutter igen, 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bæres og Team Fogh fra Næstved. Og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bæres, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp, Emil Carstens.
3: Ja, det er fuldstændig tabsnøvelsen her de sidste par minutter og time næste. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvartal, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Jeg minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bæres, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bæres. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunnet ramme siden af fra trepointslinjen, især Bakken Bæres. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61.

0: Lasse skriver nummeret Band-Aid. Morten Havsborg, skal vi ikke bare få Estesi afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os da bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsson ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med en afslutning går lige over mål. Nøj, hvor er de presset, dem fra Vestegnen i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stopper mod en krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal jo altså afgøres. Det her, det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League-kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spilletid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, og Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen, et af dem. Altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe, men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt, og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så ville det jo være rart at starte med det her mod slovakkerne. Forløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Philip Brogis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der ligger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder af den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige, fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i og så frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være i hvert fald betyde, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Niall Horan's selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet i gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her dybt mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen ned imod Patrick Appens, som bruger lang tid på det her målspark. De er altså alvorligt presset, Brøndby-spilleren. Det her, det bliver de to

0: australske In Excess, Need You Tonight.
1: Og skal vi til Brøndby Stadion hos dig, Tobias Hansen. Det her derby, hvor der stadigvæk står 1-1 forlænget spilletid. Jeg fornemmer også, det må være nogle trætte spillere efterhånden.
2: Ja, trættet og frustreret spiller. Jeg har lige set sådan et kæmpe frispark. Altså Jordan Larsson, der forfølger Fukuda, sådan 20-25 meter sprint, og man kan bare se, det der, det ender med et frispark. Og ganske rigtigt, Jordan Larsson mister totalt hovedet, kommer alt for sent, smadrer Fukuda i jorden, tager det gule kort, siger undskyld bagefter, og så er vi videre. Den her gang er det Moukoko, der er på bolden, taber den til netop Fukuda, der er god derinde i øjeblikket. Klart Brøndbys bedste offensive spiller for tiden, og det er også samme, der får et frispark i situationen her. Spillet 100 minutter, det vil sige 5 minutter igen af den første halvleg, det 2x15 minutter, stadigvæk 1-1 mellem Brøndby og FC København.
3: Stadigvæk meget spænding mellem Brøndby og FC København. Det kan vi desværre ikke sige om den her tredje finalekamp mellem Bakken Bears og Næstved, fordi i anden i anden halvleg, der har hjemmeholdet Bakken altså fuldstændig gjort, som det passede den. Duke Dean dribler bolden op. Han har været en oplevelse efter pausen. Han har ramt 4 træer. Nu skal vi se efter, om han kan trylle noget frem her. 10 sekunder på skuddet. Aflevering ud. Og en 3-points afslutning, og den går så ved siden af. Men det gør heller ikke så meget for Bakken Bears, der fører med 90-73 med 3 minutter igen.
4: Med VM ishockey har Danmark i fuld gang med fjerde gruppeopgør mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 1-0, men også et dansk hold, der er kommet væsentligt mere i gang efter den her scoring. Senest var det danske Christian Weise, der tilspillede sig en rigtig, rigtig fin mulighed. Så jeg synes bestemt, der er åbninger i den her kamp her. Malte Sætkov, der har ført pukken frem for danskerne. En lang aflevering, som de ikke rigtig får kontrol over, de danske forwards, og så spiller slovakkerne sig ud af egen zone. Vi har lige under 8 minutter tilbage af første periode. Danmark godt med i det her opgør, men Slovakiet fører altså med 1-0.

Det bliver svært at komme tilbage fra Brøndby. Det er FC København, der bringer sig foran 2-1 efter 12 minutter af spil. Jeg tror den her gang, at det er Moukoko, som får foden på derinde i det lille felt. 2-1 til FC København på Brøndby Stadion.

0: Medina med jalousi.
1: Jo, Tobias Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
2: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11. Det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid. Det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskoldspand vand smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får en sølvhandske ind på banen af to af FC Københavns udskiftningsspillere. De har simpelthen taget en vante af sølv med til ham, som han så jubler med, og jeg vil også sige, håner Brøndby fansen en lille smule. Jeg er spændt på at høre, hvad det egentlig taget handlede om, for det ved jeg ikke, om der er et eller andet forhistorie med den her sølvhandske her. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden i Fukuda inde i FC Københavns straffesparksfelt. Vi er ude over de 15 minutter, lagt 2 minutter til. Vi mangler 30 sekunder af den her første halvleg af de to ekstra indlæg over bagest i feltet. Kanut kommer med frem, kan ikke få den. Det kan han godt, men får den hættet ind mod en FC København fod, og så er det Brøndby, der må smide den helt tilbage til Patrick Pence på egen banehalvdel. Brøndby er på vej til at smide alt frem i øjeblikket. 10 sekunder igen, inden vi så får en lille kort pause, og derudover resterer der så 15 minutter, inden at et af de her mandskaber kan gå grædende i seng efter det her store opgør, det her store derby, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Lige nu tyder det på, at det er FC København, der er på vej mod europæisk deltagelse i juli måned, Conference League kvalifikation. Det er i hvert fald dem, der fører 2-1 med 15 minutter igen, der er fløjet til pause.
0: Og så skal vi til VM i ishockey, hvor Slovakiet jo bragte sig foran mod Danmark. Er der kommet en reaktion fra det rødhvide mandskab, Frank Lindved?
3: Ja, sådan i små doser, synes jeg, det skal jo også som udgangspunkt være en modstander af Slovakiet, hvor Danmark skal skabe chancer, vil skabe chancer. Det synes jeg også, danskerne har gjort, Oliver Kjær, senest med en ganske fornuftig afslutning, som dog ikke skabte større problemer for Samuel Vlahovic inde i det slovakiske mål, en mand. Og det ved jeg jo, I to hjemme i studiet, I fulgt nøje med, da der blev spillet OL tidligere i år, hvor jeg fulgte de her, begge de her hold tæt i Milano. Vlahovic, han spillede altså nogle fremragende kampe inde i målet for slovakkerne. Et slovakisk hold, der på mirakuløs vis kom hele vejen til semifinalen ved OL, tabte semifinalen til de senere guldvindere fra USA og fik så også stryg i bronzekampen mod Finland. Men Slovakiet er jo en stolt og traditionsrig ishockey-nation, men det betyder jo ikke, at man som dansk landsholdsspiller ikke godt kan forsøge at måle sig med dem og også godt drømme om sejre. Men lige nu der er der altså ikke scoret nogen danske mål, og helt aktuelt er der også lidt powerbreak, og så er det selvfølgelig svært at få pucken i nettet. På den anden side, det er der 4 minutter tilbage af første periode mellem Danmark og Slovakiet, og altså slovakkerne fortsat i front med 1-0.
1: Og så Emil Carstens, tror jeg, vi kan få rundet kampen af hos dig, altså Bakken Bears finalekampen mod Team Fog næste år.
4: Ja, nu skal vi se, for vi altså bevæger os ind i en periode, hvor det bare er fejl efter fejl, spilstop efter spilstop. Jeg tror, på de sidste 2 minutter, der har vi nok spillet 10 sekunder af de sidste minutter, der er tilbage af kampen her. Og det er så fordi Team Næstved, de har på en eller anden måde fået kæmpet sig tilbage. Så der altså kun er 3 boldbesiddelser, hvis de altså kan ramme deres træer. Det har de kun gjort én gang i kampen i øvrigt. Men her Tyler Harris fra frikastlinjen, han kan heller ikke ramme sit straffekast, så kan det jo være fuldstændig lige meget. Men altså, Team Næstved, der lige pludselig har fået taget låget af kurven ned i bakken enden og har fået sat nogle scoringer i. Og samtidig så er det lidt som om, at den varme hånd fra blandt andet Bakken Bears, den er gået kold, men så er de jo så trøster med, at Tyler Harris, han brænder 2 straffekast. Her er 1,5 minut igen, Darko Jukic på toppen, så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet, lægger bolden videre og en scoring, og så fører de altså 93-82, har de et modsvar, det skal gå rigtig hurtigt i Team Næstved. Tyler Harris lager op, 1 minut og 17 igen, det går stærkt lige nu. Bakken Bears, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for, det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Dakujukic ind i feltet, så skal de have afsluttet måske. Kasper Winther brænder, men to straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får nået at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen den er 93-84. Det er bare den værste fører over næste uge.
0: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage første halvleg. IKAST oppe med 3 mål. 12-9.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolen.

stor der forunderlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick og Jay, Forstads drømme.
1: VM i ishockey første periode, det dammer mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået, Frederik Lindved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard er stadig. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule. Det giver en 3-2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2 minutters undertalsspil, 2 minutters boxplay, bak Malte Sætkov, der var en tur i udvisningsboksen, og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Sætkov ud i hjørnet, 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Kok kommer også ud og hjælper til de to danske backs, og så Christian Weise over pukken for bare at låse den nede bag eget mål, og her er det slut på de første 20 minutter VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring, slovakkerne foran 1-0.
3: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bears og Team Næstved. Bakken Bears, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter 2 ud af 3 straffekast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Og en dunker, så tror jeg, vi fik ham der. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
4: Frustrationerne for frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler, ja, hvad mangler der? Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15 minutter 6, der spilletid. Det er Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med den hvide sølvhandske fra Mukokos side var simpelthen en hyldest til Sibusiso Zuma, den her legendariske FCK-angriber, som præcis for 4 dage siden scorede det endnu mere legendariske saksesparkmål mod Brøndby IF. Det er vi mange, der kan huske. Jeg kan ikke lige huske, at Zuma også dengang fejrede det med en sølvhandske, men det var altså en fin lille gestus fra Mukoko, der havde taget sådan en med på Brøndby Stadion og fik den ind på banen, da han fejrede sit mål. Stadigvæk 2-1 til FC København på Brøndby Stadion. Vi nærmer os stille og roligt afgørelse 7 minutter igen lige nu. Der er der radiovis.
5: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagende ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
5: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om store bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
7: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
5: Lød altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig, før at kampens dommer Morten Krogh kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af. Van Lerberge hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Van Lerberge nåede og jublede en halv banelængde, imens Morten Krogh stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varvognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen, plus der løs. Jeg vil skyde på, der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3, så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og støde igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: fuck it.
1: Bella K. I love it, I love it, I love it.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4.
3: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
4: Og hvis, jeg skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
1: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytte det og holde til det, og det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
5: Jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampen. Dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men frustrationerne skal jo gå ud over en eller anden. Og så er selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blågules drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende sæson. Fordi der er ikke lang tid tilbage. Jeg har faktisk ikke set. Jo, der er 5 minutter lagt til. Det vil sige, der er 4 minutter lige præcis nu. Nu er det Moukoko på kanten af Brøndby-feltet. Spiller den ned i dybden til Elias Achouri, der tager den med, så spiller den tilbage til Massimil Madsen. Afslutning flat. Moukoko, kan han komme til afslutning her lige på kanten af det lille felt? Og hjørnesparker så en offside-kendelse mod en FC København-spiller i den efterfølgende situation. Men ej, hvor er det? Altså, der er jo ikke noget, der er synd i fodbold. Det har jeg hørt mange gange før. Men at sidde og kigge på, som jeg gør lige nu, på Brøndby-fansene, der har bakket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev treer i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig af, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her 7. plads. Og jeg synes egentlig også, at de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømt, det synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket, og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden han kom ind, og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1, scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sine egne fans, tager trøjen af, får et gult kort selvfølgelig, det er klart. Og kæmpemæssig jubel nede blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion, bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte, på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt skamysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Pedater, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Banks. Og her ser vi så scoringen igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side og overplacerer, men hammer den så bare ind præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand. Og så slår det 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krogh, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. 2 scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem 3 dobbeltopgør for at ryge Conference League gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, Moukoko er, om han er FC København-spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram-konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Han er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker. Så Rikke og Hausborg, jeg tænker, at
1: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der røg forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinale. Og den har skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket lidt i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinale.
5: Ja, men ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag. Hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk, og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
4: IKAS håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i IKAS Esbjerg-føring på 16-15.

er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1.500 vilde FC København-fans, der fyrer rom og lys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede. Bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hylde Brøndby-spillerne for at de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Katinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, Frederik Lindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her, starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, taber Danmark i dag, jamen så, det kan være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her, 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inden i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar, men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg og Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inden i anden periode.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.
1: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør, og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag, og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummeret Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja,
1: for eksempel startopstillingen i aften. Christian Eriksen anfører, Joachim Ellemann så spiller med startopstillingen, at han kan hive med startopstillingen ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de er gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen, og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De har nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Det står 0-0 ved pausen, og de har fordele af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren og score Slovakiet lige der, mens jeg snakkede?
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. En lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation, men det gjorde de og kunne så konstatere, at ja, der er mål, og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år, i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med ved den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keepere. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga, spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til det.
2: Jeg kan måske høre dem fjernt i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe, for nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, de når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk nu for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Og så sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, ja, Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu. En stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay. Mulighed, og det vil være skønt med en scoring, og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til Bak. Philip Rugisser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Rugisser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld ind i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clear den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dage. Fromm med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod, får lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Og det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder er overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen.

0: Hvor det? Hvad fanden det?
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her hofte, jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker sig godt. Der er stadigvæk gang i VM, ishockeykampen Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg, ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er, af en mand, der har vundet alt, hvad der er ved at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen, Hans Lindberg. Velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet, både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold, for den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højst niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskadet, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år, og det er jo sådan klassisk som elitesportsøger, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøger dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Ej, jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Mm. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig, at være dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jamen prøv, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at jo, at man er blevet nødt til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. De første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor at, jamen, der fik jeg jo den der med, okay, men har jeg virkelig spillet min sidste landskamp, eller min sidste kamp og landskamp, for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanker og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at

0: Jeg har rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv. Være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
0: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: søn med skabt til at være to i den første semifinale kamp mellem Ikast og Esbjerg, der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet, og Frederik Lindved, det jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme skal jeg sige, meget om, eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, hvad bliver det, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det er. Det må man nok have lov at sige. 2 mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør, og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for 4. VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke det her, men nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet i Danmark, så nu kan de da ikke lukke mål ind ud på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de to mandskaber. Hvad var ligesom det, der sprang mest i øjnene?
3: Ja, det var glæden hos FC Københavns spillere og deres fans. De er her jo stadigvæk. Størstedelen af FC Københavns fans, de bliver jo ligesom holdt på stadion en times tid efter kampfløjtet for ligesom at sørge for, at Brøndby fansen er væk, når de bliver lukket ud herfra. Men de har haft en altså voldsom fest. Og nu snakkede jeg med Mathias Sanka, som har spillet sin sidste kamp for FC København, måske også den sidste i karrieren. Det var han sådan lidt usikker på. Han ved ikke helt, hvad der skal foregå. Altså, han stod dernede og blev hyldet. Midt i mit interview kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, ikke? Er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby, allersidste spillerunde. Der er ferie nu, for FC København spiller ikke. Tage til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde. 3-1. Og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk. Så forstår man godt, at der var altså voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
0: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardu der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man det i Brøndby-lejren?
3: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Fryg her, som egentlig han er sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en. Han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal jeg lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunder langt interview
1: op,
3: med Mads. Jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Men så siger han så, men det, som der ikke er nogen snak om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må jeg det kunne jeg ikke. Så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved. Det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR. Han synes, det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange, lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby, og den omtaler han jo også som en ting. Okay, altså, hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frygge der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer, men jeg tror mere det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som, det var i hvert fald min opfattelse af det.

0: Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radioavis, klokken er 22.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: old. Lucas Graham, 7 years.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu. Og det gør vi, fordi Danmark de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag. Her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de to finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aften. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey-opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning for Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: chat fra Olivia Rodrigo og Frederik Lindved. De får lige trukket vejret her i pausen, kølet lidt ned, kommer på banen frisk og fornyet energi, og så kom den reducering.
1: Ja, det gjorde den, Mikkel Aagaard, med et godt lille træk på offensiv blå linje forbi en slovakisk modspiller. Det er en spiller, der kommer med selvslid, Mikkel Aagaard. Det tør jeg godt garantere, efter han er blevet svensk mester i den her sæson. Det er altså en af de bedste ligaer i Europa. Han har været med til at vinde sig med Skellefteå, hvor han har spillet en stor sæson. Og han er sådan set også i gang med et godt VM, Mikkel Aagaard. Den der puk, den fik han klappet fint ind i kassen, og han har jo sådan de seneste år, synes jeg, Mikkel Aagaard, etableret sig som en stor profil på det danske ishockeylandshold, Mikkel Aagaard, der jo ikke er nogen ung knægt. Han er 30, men han har haft en sjov karriere, kom til kanadisk ungdomsishockey jo, i og med at han var ungdomsspiller jo en tidlig alder, var op og spille senior ishockey i Nordamerika. Så træk han lige stikket og tænkte, ved du hvad, jeg skal spille noget universitetsishockey og få mig lidt uddannelse i Canada. Så gjorde han det, og efter det er altså kommet til europæisk topishockey og har gang i en flot karriere i den bedste svenske liga. Og som jeg nævnte, tredje scoring fra Mikkel Aagaard ved den her VM-turnering, og det er jo positivt. Lad os lige se her, Nico Olesen, der kommer ind, en af hans faste legekammerater. Det er også vel frem til, det er en af udfordringerne ved det her danske VM-hold, med de sådan afbud og skader og så videre, der er, det er også, at det offensive, det kommer fra meget, meget få spillere. Mikkel Aagaard, en af dem, Joachim Blichfeldt, Nick Olesen, to andre, der skal skabe utrolig meget for Danmark. Nu er der kommet en enkelt scoring i dag. Slovakkerne i angreb her igen. Afslutning op for blå linje, og der i to omgange får de så smidt pukken i kassen. Lynhurtigt slår de altså til igen Slovakiet og får suget den smule spænding, der var kommet ind i den her kamp, ud igen Martin Faskorudas inden tæt under det danske mål. Jeg tror faktisk, det er Martin Pospisil, der bliver krediteret for den her scoring. Afslutning op fra blå linje, som Nikolaj Henriksen ind i kassen får reddet. Men der kommer altså en stor, saftig retur ud foran det danske mål. Og der er bare ingen, der samler Pospisil op, står fuldstændig fri, og så kan han stille og roligt smide pukken ind i kassen. Nikolaj Henriksen ind i mål er ude af position efter den første redning, og en ny kold spand vand i hovedet på det her danske VM-hold, som må rette fokus mod de tre sidste opgaver i det her gruppespil. Point er der langt til i aften. 16 minutter tilbage. Nu 4-1 til Slovakiet mod Danmark.

0: TV2, der går min klasselærer, det ser er svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også dermed, at nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være... Ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning. For det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng. Vores ærkerivaler fra Norge. Norge, de har jo... Ja, må man sige, klarede det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien, og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold. Men så kan der komme lidt krydderi alligevel for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika, spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmer Ligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet fra sin nordamerikanske klub, fra NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham. Og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan clear ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Berg. Var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen. Første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man til at sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, sådan en hverdagsaften.
0: Prøver at skabe lidt i den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Koch, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her for Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen her. Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hammerne effektive slovakkerne, det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Zetkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM-ishockey-kamp Slovakiet-Danmark-Frederik Lindved, men det er jo også, altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe, så det er jo også et godt hold, Danmark har været op imod, det skal vi også huske.
1: Ja, det kan du have ret i, og Slovakiet er jo, som tidligere også nævnt, jo en stor isorganisation, en stærk isorganisation, ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at de nu vinder for fjerde kamp i træk, det er jo, at de ligesom har kørt det omvendte program af Danmark. De har startet med de letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada. Puha, det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ændrer jo ikke på, at man skal vinde sin kampe, og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillet 5-5. Og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark, når lige nu har de... hvor er det ved at kløjs i det? Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone, 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op. Overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres helte.

med kniven for struben, fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har 4 nederlag, men heldigvis 3 kampe tilbage her ved VM.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

nullermænd. Mumle nummer 1 for dig. Der er altså ikke så lang tid efterhånden til, at VM-bolden den begynder at rulle. Og jeg glæder mig helt vildt. Det håber jeg også, I gør. Og her på DR, der har vi lavet sådan en lille ekstra, lidt ekstra lir. Vi har nemlig udviklet et ret sejt VM-spil, som vi gerne vil spille sammen med jer. Spillet, det er for det første ekstremt nemt at være med i, og så kræver det faktisk ikke en særlig stor fodboldviden, så det betyder, at alle kan være med. Det, det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signerede landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyst mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller, Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem, og så tager det, altså jeg tror, jeg siger, maks. Et minut, så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for downloadet det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Lars H.G. nummeret kysser himlen. Farvel. Liga er altså ved at være færdig. For i dag, 5 timer, fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: Quiz. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltrak sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at føre os godt igennem med aftenen indtil nu. Nu handler det om musik og masser af den herfrem mod midnat. Og det gør det blandt andet med godt selskab fra Dodo and the Dodos. Mathias Ranker er pakke, altså rimelig godt dansk repræsenteret, må man simpelthen bare sige, her i Før Natten frem til midnat den her torsdag aften, hvor vi får rundet det hele godt af. Vi starter dog i det amerikanske hos en ung fyr, der kalder sig Somber. Her er han med Homebreaker.

time. My Secret Lover her fra danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det. Det er også i, der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En drøm om et

Det er som om, at der altid er syng med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Oddbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Oddbjergs Popmanifest hed det, ligger ind på DRTV. Og her er det nummer, der kom ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og ovenikøbet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint. Blandt andet her på Ham med Gitaren.
3: Ham med

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske den gang, hvor at en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig, fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Vi rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer

i kategorien sange, der har nogle år på banen. Lad os da bare kalde det det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train. Bye.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Odbjerg. Før han blev til Andreas Odbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i Før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley. Den her, den hedder Be Her.

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
4: Hvad kan vi sige?
3: Han er ikke så glad.
4: Du er ikke så glad?
3: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
5: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
5: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tomt.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyet og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rasmussen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.